Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Profesorul Milligan afirmă: astfel, biserica creștină nu numai că a crezut încă din zorii existenței ei în învierea Domnului ei, dar această credință s-a interferat cu însăși esența sa pe tot parcursul existenței acesteia. Robertson Nicol îl citează pe Presence spunând: mormântul gol al lui Hristos a fost leagănul bisericii creștine. Iar Sparrow Simpson spune: dacă învierea nu este un fapt istoric, atunci puterea morții a rămas neînvinsă și odată cu ea și efectul păcatului. Dacă semnificația morții lui Hristos rămâne neatestată, atunci credincioșii se află încă în păcatele lor, exact acolo unde se aflau înainte de a fi auzit de numele lui Isus. McCain Edgar, în lucrarea sa Evanghelia unui salvator înviat, spunea: iată un învățător religios care și-a mizat cu atâta calm toate pretențiile pe abilitatea sa de a se ridica din mormânt după moarte. Putem să afirmăm liniștiți că o asemenea propunere nu a mai fost făcută de vreun altul, nici înainte și nici după el. Ca să vorbim de această experiență extraordinară ca fiind inventată de către niște mistici preocupați cu studiul profețiilor și introduse în narațiunea evangheliilor în felul în care ne-au fost transmise, ar însemna să punem o prea mare povară pe credulitatea noastră. El, care a fost gata să mizeze totul pe capacitatea sa de a se întoarce din mormânt, stă în fața noastră ca fiind cel mai original dintre toți învățătorii, unul care strălucește prin viața sa cu totul unică.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: toate marile religii ale lumii, cu excepția a patru, se întemeiază pe simple presupuneri filozofice. Dintre cele patru care au la bază o personalitate mai degrabă decât un sistem filozofic, singur creștinismul pretinde că mormântul fondatorului său este gol. Avraam, părintele iudaismului, a murit cu 1900 de ani înainte de începutul erei noastre, fără ca cineva să fi putut pretinde vreodată că el ar fi înviat. În cartea sa intitulată Therefore Stand, Wilbur Smith spune: scrierile originale ale lui Buddha nu vorbesc în nicio parte despre vreo înviere. De fapt, în primele relatări cu privire la moartea acestuia, și anume în Mahaparinibbana Sutta, citim că moartea lui a fost acea cumplită plecare după care nu mai rămâne nimic în urmă. Profesorul Childers spune: nu există nicio înregistrare în scripturile Pali sau în comentariile acestora, și, din câte știu eu, în niciuna din scrierile Pali, care să vorbească despre existența lui Sakyamuni după moartea sa sau despre vreo arătare a sa în fața discipolilor săi. Mahomed a murit în data de 8 iunie 632 după Hristos, în vârstă de 61 de ani, la Medina, unde mormântul lui este vizitat anual de mii de credincioși mahomedani. Milioane și milioane de evrei, budiști și mahomedani acceptă faptul că întemeietorii religiilor lor nu s-au ridicat niciodată din mormânt prin înviere. Theodorus Harnack spunea: după mine, însăși întrebarea cu privire la poziția cuiva față de evenimentul învierii iese deja din sfera teologiei creștine. Pentru mine, creștinismul și învierea rămân în picioare sau se prăbușesc împreună.
1: Ascultă Radio Armonia.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

John Montgomery comentează: observați că atunci când ucenicii lui Iisus proclamau învierea, ei o făceau în calitate de martori oculari, în timp ce oamenii ce avuseseră legătură cu evenimentele despre care ei vorbeau se mai aflau încă în viață. În anul 56 după Hristos, Pavel declara că peste 500 de oameni îl văzuseră pe Hristosul înviat, mulți dintre ei aflându-se la acea dată încă în viață. Vezi 1 Corinteni 15:6. Este mai presus de orice limită a credibilității să presupunem că primii creștini ar fi putut născoci o asemenea istorisire, pornind apoi să o predice în rândurile celor ce ar fi putut o nega cu ușurință, scoțând pur și simplu la iveală cadavrul lui Isus. Bernard Ram scrie: dacă nu a existat nicio înviere, criticii radicali trebuie să admită că Pavel i-a înșelat pe apostoli în legătură cu apariția lui Hristos în fața sa, iar aceștia, la rândul lor, l-au înșelat pe Pavel când au afirmat că îl văzuseră pe Hristosul înviat. Infirmarea dovezilor învierii menționate în epistole este nespus de dificilă, ținând cont de puternicul caracter autentic al acestora.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia.

Ziua originară de odihnă și închinare la evrei era sâmbăta, deoarece se spunea că Dumnezeu își încheiase lucrarea de creație în ziua a șaptea. Aceasta stătea scris în legile lor sfinte. Sabatul este unul din stâlpii de susținere a iudaismului. Unul din cele mai sfinte lucruri din viața unui evreu era ținerea sabatului. Creștinii se întruneau pentru închinăciune în prima zi a săptămânii, în amintirea învierii lui Isus. Ei au reușit să schimbe ziua de odihnă și închinăciune cu o tradiție foarte veche și fundamentată teologic, cu duminica. Rețineți însă faptul că ei erau iudei. Având în vedere ceea ce urma să se întâmple dacă n-ar fi avut dreptate, aceasta era poate una dintre cele mai mari hotărâri pe care o grupare religioasă de oameni a luat-o vreodată. Cum altfel am putea explica schimbarea zilei de închinare de sâmbătă cu duminica, fără faptul învierii? G.N.D. Anderson observă că majoritatea primilor creștini erau de origine iudaică, fiind atașați cu fanatism de sabatul lor. De aceea, a fost nevoie de o intervenție extrem de semnificativă pentru a schimba acest obicei. A fost nevoie de înviere pentru ca acest lucru să se întâmple.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Augustin Martirul, filozof, martir și apologist, fiind un neobosit căutător al adevărului, a bătut succesiv la porțile stoicismului, aristotelianismului, pitagoreanismului și platonismului, dar a urât epicureanismul. Acest platonist zelos a devenit un credincios creștin. El a spus: am găsit această filozofie singura, sigură și folositoare. Desigur, Iustin Martirul își dăduse seama că, în timp ce sistemele filozofice ale lumii ofereau soluții intelectuale, singur creștinismul îl oferea pe însuși Dumnezeu, întrupat în timp și spațiu în Isus. Desigur, Iustin Martirul își dăduse seama că, în timp ce sistemele filozofice ale lumii ofereau soluții intelectuale, singur creștinismul îl oferea pe însuși Dumnezeu, întrupat în timp și spațiu în Isus Hristos. Într-o manieră

0: Amin.
1: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Iosefus, istoricul evreu de la sfârșitul primului veac, are un pasaj fascinant în Antichități. Cam în timpul acela s-a ridicat Iisus, un om înțelept, dacă îl putem numi om, pentru că el săvârșea niște lucruri minunate. Un învățător al unor oameni care primeau adevărul cu plăcere. El a atras la sine pe mulți evrei, cât și pe unii din greci. El era Hristosul și atunci când Pilat, pe baza acuzațiilor conducătorilor noștri, l-a condamnat la moarte pe cruce, cei care l-au iubit de la început nu l-au părăsit. El le-a apărut viu a treia zi. Așa cum iarăși sfinții profeți prorociseră aceste lucruri, ca și mii de alte lucruri minunate cu privire la el. Și gruparea creștinilor, numiți astfel după numele lui, nu s-a stins până în ziua de astăzi. S-au făcut încercări de a se dovedi că Iosefus nu ar fi putut scrie aceste rânduri. Totuși, acest pasaj, scria Michael Green în lucrarea sa Man Alive, se afla în textul lui Iosefus citat de către Eusebiu în secolul al IV-lea. De asemenea, el a fost preluat în cea mai recentă ediție a lucrărilor lui, fiind cu atât mai remarcabil cu cât trebuie să reținem că, departe de a fi simpatizat cu creștinii, Iosefus era un evreu care scria în așa fel încât să-i mulțumească pe romani. Ori această poveste nu i-ar fi încântat chiar deloc pe aceștia. Și de aceea, el n-ar fi inclus-o în scrierile sale dacă nu ar fi fost adevărată.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

profesorul C.S. Lewis, vorbind despre importanța arătărilor lui Iisus Hristos de după înviere, spune: primul fapt din istoria creștinismului a fost un grup de oameni care afirmau a fi fost martorii învierii lui Iisus. Dacă ei ar fi dispărut înainte de a-i face și pe alții să creadă această evanghelie, atunci nicio evanghelie nu ar mai fi fost scrisă vreodată. G.N.D. Anderson scrie privitor la arătările lui Iisus: cel mai drastic mod de a desconsidera dovezile ar fi acela de a pretinde că aceste relatări au fost simple născociri și minciuni. Dar, din câte știu eu, niciun critic nu ar lua astăzi o asemenea atitudine. De fapt, o asemenea poziție ar fi cu adevărat imposibilă. Gândiți-vă la numărul mare de martori, peste 500, și la caracterul acestora. Bărbați și femei care au dat lumii cea mai înaltă învățătură etică pe care aceasta a cunoscut-o vreodată și pe care, pe baza mărturiei însăși dușmanilor lor, ei au trăit-o în propriile lor vieți. Gândiți-vă la absurditatea psihologică de a imagina un grup de fricoși înfrânți ascunși într-o zi în camera lor de sus, pentru ca la numai câteva zile să devină o adunare pe care nicio persecuție din lume nu a reușit să o reducă la tăcere, încercând apoi să atribuie această schimbare dramatică unui fapt cu nimic mai convingător decât o născocire mizerabilă cu care ar fi încercat să înșele lumea. O asemenea presupunere ar fi total lipsită de sens.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: Wilbur Smith conchide într-o lucrare a sa: dacă Domnul nostru a prezis adeseori, cu multă claritate și în detaliu, faptul că, după ce va merge la Ierusalim, va fi osândit la moarte, dar a treia zi se va ridica din mormânt, și aceste preziceri s-au împlinit, atunci mi se pare simplu de acceptat că orice altă afirmație a sa trebuie să fie adevărată. Sparrow Simpson afirmă în continuare: dacă se pune întrebarea în ce fel învierea lui Hristos este o dovadă a faptului că El era Fiul lui Dumnezeu, răspunsul trebuie să fie, în primul rând, prin faptul că El a înviat din morți prin propria sa putere. El a avut puterea să-și dea viața și a avut puterea să-și o ia iarăși, conform Ioan 10:18. Acest fapt nu vine în contradicție, cum s-ar părea la prima vedere, cu celelalte afirmații ale Scripturii, care spun că El a înviat prin puterea Tatălui, deoarece ceea ce Tatăl face, face și Fiul. Creația și toate celelalte lucrări exterioare sunt atribuite de Scriptură atât Tatălui, cât și Fiului și Duhului Sfânt. Dar, în al doilea rând, deoarece Hristos s-a declarat pe față a fi Fiul lui Dumnezeu, învierea sa din morți a fost pecetea lui Dumnezeu peste adevărul acestei pretenții. Dacă El ar fi continuat să rămână sub puterea morții, prin aceasta Dumnezeu ar fi infirmat pretenția Lui de a fi Fiul Său, câtă vreme, înviindu-L din morți, El l-a recunoscut astfel, în mod public, spunând: Tu ești Fiul meu, astăzi te declar ca atare.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

F. Strauss, cel mai tăios și neiertător dintre criticii ei, atunci când se referă la înviere, recunoaște că ea este piatra de încercare nu numai a vieții lui Isus, dar și a creștinismului însuși. Ea afectează creștinismul în punctul lui cel mai sensibil, fiind decisivă pentru întreaga cauza acestuia. Dacă aceasta cade, atunci tot ce este vital și esențial în creștinism va cădea odată cu ea. Dacă aceasta rămâne, tot restul rămâne. Și astfel, de-a lungul veacurilor, învierea a fost și continuă să rămână punctul central al atacului împotriva credinței creștine. Hristos însuși și-a mizat de bunăvoie toate pretențiile pe credibilitatea acordată faptului învierii. Când i s-a cerut un semn, el l-a menționat pe acesta ca singura sa scrisoare de acreditare necesară. Ernest Chevan ne spune cu privire la renumitul teolog elvețian Frederick Godet, în cartea sa, Lectures in Defense of the Christian Faith, el vorbește despre importanța învierii lui Hristos, subliniind că aceasta a fost singura minune la care Hristos s-a referit ca atestare a pretențiilor și autorității sale. Michael Green vine cu o remarcă foarte potrivită. Creștinismul nu consideră învierea ca pe unul din multele principii ale crezului lui. Fără credința în înviere, creștinismul nu ar putea exista. Biserica creștină nu ar fi apărut niciodată. Mișcarea lui Isus s-ar fi stins ca un foc de artificii odată cu moartea sa. Creștinismul rămâne în picioare sau cade odată cu adevărul învierii. Infirmă adevărul învierii și creștinismul va fi complet lichidat.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Tertulian din Cartagina, în nordul Africii, spune: dar evreii erau exasperați de învățăturile lui, al căror adevăr îi condamna pe conducătorii și învățătorii lor, mai ales că atât de mulți se întorceau să-l urmeze, încât l-au dus înaintea lui Pilat din Pont, în acel timp guvernator roman al Siriei, și prin violența strigătelor lor împotriva lui, i-au stors acestuia o sentință în urma căreia el a fost dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Cu privire la înălțarea lui Hristos, Tertulian afirmă: ea este un fapt mult mai sigur decât afirmațiile lui Proculus cu privire la Romulus. Proculus fusese un senator roman care afirmase că Romulus i se arătase viu după moarte. Pilat a făcut toate aceste lucruri și acum, fiind un creștin după propriile sale convingeri, el i-a trimis vorbă chiar cezarului, care în acel timp era Tiberiu. Căci chiar și cezarii ar fi crezut în Hristos dacă n-ar mai fi fost nevoie de cezari în lume sau dacă creștinii ar fi putut fi cezari. Ucenicii lui, pornind în lume, au făcut cum le poruncise stăpânul lor divin. Și după ce au suferit ei înșiși multe persecuții din partea evreilor și cu o inimă doritoare, având credință nestrămutată în adevăr, până la urmă, prin sabia nemiloasă a lui Nero, au semănat sămânța sângelui creștin la Roma.

meditații. Voi, toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani, veniți și cumpărați bucate. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva ce nu satură? Isaia, capitolul 55, cu versetele 1 și 2. În multe dimineți mă trezesc și pe loc îmi dau seama că sunt o creștină slabă. Îmi doresc ca ziua care îmi stă în față să fie ușoară, fără probleme greu de rezolvat și fără să fie nevoie să gândesc prea mult. Vreau pur și simplu să am o zi liniștită. De ce este viața de creștin așa de grea uneori? Când mă rog, Duhul Sfânt și Cuvântul lui Dumnezeu mi-amintesc că multe din aceste griji mi le produc singură. Din fire, sunt o persoană emoțională și eu însă îmi pot invita grija, neliniștea și complicațiile. Singură îmi fac ziua grea, fără ajutorul nimănui. Această conștientizare este o frumoasă revelație. Îl laud pe Domnul pentru ea. El îmi arată că profețiile propriei gândiri se auto-împlinesc. Cu multă iubire, Hristos îmi arată aspectele în care eu provoc problemele și confuzia și mă invită la ordine și claritate. În timp ce eu îmi provoc griji, El mă invită să am pace. În timp ce eu aspir la tihnă și confort, El mă invită la încredere și la promisiunea grijii Lui. Acesta este Dumnezeul pe care îl urmăm noi. Acesta este Dumnezeul care ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi și care întotdeauna lucrează spre binele nostru. El acționează prin intermediul invitațiilor, nu prin pretenții sau control. El ne invită la ceva mai bun. Tată, îți mulțumesc pentru invitațiile tale binecuvântate. Nu trebuie să fac altceva decât să accept invitația și să pășesc spre ceva mai bun. De la începutul lucrării sale, când i-a chemat pe ucenici, veniți după mine, până la cuvintele sale din Matei 11:28, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Iisus ne invită plin de iubire. Așa că în fiecare dimineață când mă trezesc, am acces la o invitație. Sigur îmi pot ține ochii ațintiți spre problemele și provocările din calea mea și pot da curs tuturor răspunsurilor negative care vin odată cu ele. Există totuși o mare diferență între reacțiile mele îndoielnice și invitația lui Hristos. Când aleg în fiecare dimineață invitația lui Hristos, atunci viața la superlativ pe care Dumnezeu dorește să mi-o ofere devine realitate. Nu este o realitate a situațiilor întotdeauna ușoare și confortabile, ci a inimii care abundă de încredere în Dumnezeu. El este o invitație pe care merită să o acceptăm în fiecare zi. Amin.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Ignațiu, care a trăit în perioada 50-115 după Hristos, episcop al Antiohiei, născut în Siria, era un ucenic al apostolului Ioan. Se spune cu privire la el că a murit aruncat la fiare în Coloseumul din Roma. Epistolele lui au fost scrise în timpul călătoriei lui din Antiohia spre locul martirajului. Pe când avea încă o minte lucidă, el a afirmat cu privire la Hristos: El a fost crucificat și a murit sub Ponțiu Pilat, fiind răstignit cu adevărat și nu doar în aparență. El a fost răstignit și a murit în fața îngerilor din cer și a ființelor de pe pământ și de sub pământ. El a înviat apoi a treia zi. În ziua pregătirii, apoi, pe la ceasul al treilea, a primit sentința lui Pilat, aceasta cu voia tatălui. A fost răstignit pe la ceasul al șaselea, la ceasul al nouălea și-a dat duhul și înainte de apusul soarelui se afla deja în mormânt. În timpul sabatului a stat în pământ, în mormântul în care l-așezase Iosif din Arimateea. El a fost purtat în pântece la fel ca noi, s-a născut ca și noi. A fost hrănit cu lapte și mâncare la fel ca noi. După ce a trăit printre oameni timp de 30 de ani, a fost botezat de Ioan, cu adevărat și nu doar în aparență. După ce a predicat Evanghelia, făcând semne și minuni, el, care era însuși judecător, a fost judecat de iudei și de către Pilat, guvernatorul roman. A fost biciuit, bătut, scuipat, a purtat coroană de spini și o haină de purpură, a fost condamnat și răstignit. În realitate, și nu doar în aparență, el a murit cu adevărat, a fost îngropat și a înviat.

Este ora 9, vă prezentăm acum avanpremiera principalelor emisiuni care vor fi transmise la Radio Armonia în dimineața acestei zile de vineri. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Această emisiune tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul David Șalar vine cu un nou mesaj biblic. La ora 11, mari compozitori clasici, scurtă incursiune în viața unor mari compozitori și audiții din operele lor. Astăzi, Wolfgang Amadeus Mozart. La ora 11 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 12, Lăudați pe Domnul, o emisiune de poezie creștină. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază, iar la ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o zi binecuvântată!

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Trezit astăzi, dacă respiri, dacă vezi și poți să vorbești, să știi că e un lucru minunat. E minunea vieții pe care Dumnezeu o face cu noi în fiecare dimineață. Dacă ești trist sau ești vesel, dacă ești cu banii la limită sau ai ceva rezerve, dacă ai un loc de muncă sau încă aștepți unul, acestea toate fac parte din viață. Nimic nu poate acoperi minunea vieții. Nimic nu poate să ne dea bucuria vieții, cum nimeni nu ne poate lua această bucurie. Atât timp cât trăiești, cât timp îți îmbrățișezi copiii, cât timp spui bună dimineața vecinului tău, trăiești. Și această bucurie este minunată. Fii mulțumitor pentru ce ai. Îți doresc o zi plină de lumina de sus.

Strălucitul istoric Alfred Edersheim vorbește în mod specific despre timpul în care a avut loc moartea și învierea lui Hristos. Ziua scurtă de primăvară se apropia de seara sabatului. În general, legea prevedea ca trupul unui osândit să nu rămână atârnat, neîngropat peste noapte. Poate că, în ocazii obișnuite, iudeii nu i-ar fi cerut atât de insistent lui Pilat să scurteze suferințele celor de pe cruce, ca în cazul de față, pedeapsa răstignirii durând adesea nu ore, ci zile întregi înainte ca cel osândit să-și fi dat în sfârșit duhul. Dar aceasta era o ocazie specială. Sabatul, gata să înceapă, era o zi mare, nefiind doar un sabat obișnuit, ci a doua zi de Paște, considerată din toate punctele de vedere la fel de sfântă ca și prima, deoarece în această zi, așa numitul snop legănat era prezentat înaintea Domnului. Putem spune foarte simplu că deține mai multe detalii cu privire la cele petrecute în orele imediat premergătoare și din timpul răstignirii lui Isus, în Ierusalim și la locul răstignirii, decât avem în legătură cu moartea oricărei alte persoane ce a trăit în lumea antică.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 10. Limba bârfitoare. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile, alunecă până în fundul măruntaielor. Proverbe 18 cu versetul 8. Se pare că toate femeile aflate în salonul de frumusețe aveau o opinie despre motivul pentru care Oprah Winfrey încă nu se căsătorise cu Stedman Graham, bărbatul cu care era împreună de câțiva ani. Refuzând să particip la discuție, mi-am vârât capul în carte și am decis că e momentul potrivit să recuperez puțin la capitolul lectură. Pentru că știu ce înseamnă să fii subiectul unor astfel de conversații, am dezvoltat o aversiune la asemenea discuții absolut neproductive. Stăteam acolo și mă gândeam, ce treabă ai tu cu asta? Ce-ți pasă ție? Ai luat vreodată parte la discuții inutile și adesea malițioase despre problemele personale ale altora? Bârfa este asemenea prăjiturelelor, cărora mulți nu le pot rezista. Sunt convinsă că toți cititorii mei s-au făcut vinovați măcar o dată de bârfă, fie în calitate de purtători, fie în calitate de ascultători. Ce consecințe teribile poate avea un astfel de comportament? Știai că bârfa poate să-ți diminueze respectul de sine? Cum? Când bârfești, îți dai seama că nu umbli în integritate, iar noi ne simțim cel mai bine atunci când facem lucruri plăcute lui Dumnezeu. Doar am fost creați pentru a-i fi plăcuți lui. Care ar fi soluția? Cum procedăm ca să încetăm să bârfim? Oprește-te înainte să te lași dus de val. Întreabă-te de ce porți asemenea vorbe. Aceasta e singura modalitate de a-ți face prieteni? Ești invidios pe realizările celui pe care îl bârfești? De ce ești dispus să folosești templul lui Dumnezeu ca pe o pubelă, acceptând în el bârfe? Ce îți propui să faci cu informațiile dobândite prin bârfă? Te-ai plictisit de viața ta și simți nevoia unor activități mai antrenante? Din câte am văzut eu până acum, persoanele care își urmăresc cu perseverență scopul și aspirațiile proprii sunt mai puțin tentate să piardă vremea discutând viața altora. Dacă te hotărăști în mod serios să elimini bârfa din viața ta, trebuie să începi o campanie decisivă împotriva ei. Informează-i pe toți cunoscuții tăi că nu te mai interesează prăjiturelele acestea. Declară zona ta de activitate, la lucru, acasă, pe terenul de sport, spațiu interzis bârfelor. Fă orice este necesar pentru a evita pe bârfitori. Proverbe 20 cu versetul 19 ne îndeamnă. Cine umblă cu bârfel dă pe față lucruri ascunse și cu cel ce nu-și poate ținea gura să nu te amesteci. Dacă în biroul meu intră persoane care încep să bârfească sau să spună lucruri lipsite de evlavie, îmi duc repede degetul la gură și exclam: postul limbii! Imediat își dau seama că nu am de gând să intru în hora lor. Refuzul de a lua parte la bârfe poate avea drept consecințe mai puțin vizitatori și mai puține telefoane, însă impactul acestei decizii va fi extraordinar. Am primit de peste tot din Statele Unite e-mail-uri, telefoane și scrisori care vorbesc despre impactul postului limbii asupra vieții oamenilor. Când îți folosești limba ca pe un instrument al dreptății, răsplătirile tale în ceruri vor fi pe măsură. Vei putea să spui cu smerenie, în deplină dependență de Tatăl: primește cu bunăvoință cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele, Doamne, stânga mea și izbăvitorul meu. Psalmul 19 cu versetul 14. Afirmația de azi. Nu mă voi amesteca în problemele altora. Așadar, nu voi folosi limba ca pe un instrument al bârfei.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Învierea lui Hristos este un eveniment istoric prin care Dumnezeu a intervenit în dimensiunile definite ale timpului și spațiului. În legătură cu aceasta, Wilbur Smith spune: semnificația învierii este o chestiune de teologie, dar faptul învierii este o chestiune pur istorică. Natura trupului înviat al lui Iisus ar putea fi un mister, dar faptul că trupul său a dispărut din mormânt este o problemă asupra căreia trebuie să decidă dovezile istorice. Locul în care învierea a avut loc este perfect definit din punct de vedere geografic. Omul căruia îi aparținea mormântul a trăit în prima jumătate a secolului I. Mormântul lui fusese săpat în stâncă, pe coasta unui deal din apropierea Ierusalimului, care nu era o închipuire sau o fantezie, ci un loc cu semnificație geografică reală. Garda așezată în fața mormântului nu era constituită din ființe cosmice sau pogorâte din Olimp. Sinedriul era o adunare de bărbați ce se întrunea adesea la Ierusalim. După cum atestă o largă gamă de literatură, Iisus, o persoană reală, un om între oameni, cât și ucenicii care au pornit să-L propovăduiască pe Domnul lor cel înviat, erau oameni reali, oameni care mâncau, beau, dormeau, sufereau, munceau și mureau la fel ca noi. Ce este doctrinar în toate acestea? Aceasta este o chestiune pur istorică.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Sunteți cu Radio Armonia. În continuare vă invităm să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă dorim audiție plăcută!

invit să deschideți Sfânta Scriptură la Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 1. Please open to the book of Romans, chapter 1. We'll be reading the first four verses. Romani, capitolul 1, cu versetul 1. Cuvântul Domnului spune așa: Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Ea privește pe fiul său, născut din sămânța lui David, în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică Iisus Hristos, Domnul nostru, slăvit să fie numele Lui în veci. Amin. Vă invit să reocupați locurile. În timp ce predica fratele TJ, și nu știu dacă ați observat, dar lucrul acesta se întâmplă destul de des la noi în biserică, dacă ne sfătuiam ca să vorbim pe același subiect și să mergem în aceeași direcție, nu știu dacă reușeam. Și mă bucur așa de mult că Duhul Domnului ia câte o temă și vorbește la doi oameni în același timp, fără ei ca să se consulte, ca să spună același lucru. Și acesta este Dumnezeul nostru, slăvit să fie numele Lui. Mă gândesc câteodată la tinerii care au venit de foarte mici aici sau au fost născuți aici în America, că parcă au pierdut unele din lucruri, harul care l-am avut cei care am crescut în România, cel puțin pentru o perioadă de vreme. Nu știu dacă vă aduceți aminte, am amintiri așa de frumoase de timpul acesta a Paștelor. Mi-aduc aminte la noi, cel puțin în Bucovina, dar cred că în toată țara, înainte de Paște se făcea curățenie generală în casă. Vedeam pentru prima dată, după o iarnă lungă și zăpadă, că se vindeau ghiocei. Pomii erau văruiți așa un metru de la pământ. Și era făcut o masă specială, prăjituri, o mâncare deosebită care era de Paști. Parcă avem o nostalgie și amintiri așa de frumoase, nu-i așa? Și mă gândesc, Doamne, ce aș fi vrut ca cei care sunt aici să fi trăit și ei acele momente. Avem tradiții care sunt bune și tradiția este bună și benefică atâta timp cât tradiția aceea nu pierde din vedere importanța sau valoarea acelei tradiții. Noi, ca și români, susținem cu mândrie că România este o țară creștină și dovedim lucrul acesta prin tradițiile care le avem, de Paști, de Crăciun. Nu mai țin minte dacă am menționat lucrul acesta cu câțiva ani în urmă, un reporter din România a luat aparatul de filmat, microfonul, și a mers la oameni de pe stradă, a mers cu microfonul în fața lor și le-a pus o întrebare foarte simplă. Și era în timpul Paștelui. Și a întrebat pe oameni ce sărbătorim noi de Paște. Într-o țară creștină aceasta ar trebui să fie o întrebare retorică. Cum adică ce sărbătorim? Și toți românii creștini ar fi trebuit să știe ce înseamnă Paștele. Răspunsurile oamenilor m-au șocat. M-au șocat într-un mod special că toți erau în vârstă. Nu era niciunul tinerel sau copil. Oameni care ar fi trebuit până acum să învețe ce înseamnă Paștele. Primul la care i-a pus microfonul sub nas și l-a întrebat ce sărbătorim noi de Paște, atâta s-a gândit, s-a întors pe toate părțile și până la urmă a zis, nu știu. Altul se făcea că știe, al doilea, dar era evident că nu știe. Și după mare insistențe, reporterul nu l-a lăsat să spună ce sărbătorim noi de Paște, ca să nu zică că nu știe, a spus, sărbătorim floarea Paștelui. Până azi eu nu știu ce este floarea Paștelui. Și a imaginat el că spune ceva și scapă. A treilea la o doamnă, a întrebat-o, ce sărbătorim noi de Paște? Și a început să spună ceea ce face de Paște. Și a spus, păi, tăiem ied, ouă, cozonac, prăjituri. Și reporterul a insistat, da, dar de ce? Și a spus, pentru că așa se face. Dar n-a știut de ce.
La altă doamnă a întrebat-o în vârstă, părea o doamnă religioasă, Doamnă, ce sărbătorim noi de Paște? A spus, nașterea lui Iisus. Doamne ferește, dar ce sărbătorim la Crăciun atunci? Apoi a ajuns la altă doamnă și a întrebat-o, ce sărbătorim noi de Paște? Și în sfârșit a zis, pe Iisus Hristos. Și am zis, în sfârșit cineva știe, dar problema a fost că a continuat. Și a spus, l-a spânzurat pe săracul. Doamne ferește, dar pentru ce-i crucea? Apoi a fost și un răspuns onest. A întrebat, ce sărbătorim noi de Paște? Și a zis, asta este tradiția, dar ce sărbătorim? Nu știu. O tradiție, o sărbătoare religioasă fără însemnătate este o adevărată tragedie. Există posibilitatea, frați și surori, să venim la Paști, să cântăm cântări așa de frumoase, să ne îmbrăcăm frumos, să fie o tradiție acum penticostală și să pierdem din vedere, de fapt, ce sărbătorim noi la Paște. Dacă ne uităm în lumea în care trăim, în special aici, în America, sunt atâtea tradiții, atâtea religii, și când le amestecăm pe toate, putem așa de ușor să pierdem din vedere valoarea la ceva care este un tezaur. Mi-aduc aminte, spunea cineva, mărturisea că era pe marginea oceanului, mergea așa pe unde vin valurile exact cu picioarele un pic prin apă și tot lua obiecte care le găsea, scoici, tot felul de lucruri, le lua și le arunca în apă. Mai mergea un pic, mai făcea câțiva pași, mai lua câte una. O arunca în apă. Și dintr-o dată, după ce a luat ceva, în timp ce i-a dat drumul și a aruncat, a realizat ce a aruncat. A realizat în acel moment că era perfect rotund obiectul acela. Și a realizat că a aruncat o perlă, a pearl. Era pe marginea oceanului o perlă care avea valoare de mii de dolari. Dar din neatenție, din obișnuință, nu s-a uitat la ce a luat, a aruncat și a dat seama după. Era imposibil în oceanul acela învurburat să mai găsească perla aceea. Știți că acesta este lucru care îl face creștinătatea de astăzi? A mai trecut o duminică. A mai trecut o sărbătoare. Și fără să ne dăm seama, aruncăm adevărate perle, valori care le-a lăsat Domnul pentru noi. Mi-am intitulat mesajul meu în această dimineață Certitudinea adevărului în care cred. În alte cuvinte, vrem să răspundem la întrebarea cum pot avea certitudinea că ceea ce cred eu este cu adevărat adevărul. Nu doar că așa facem noi. Nu pentru că ne-am născut într-o țară creștină sau într-o familie de penticostal. Nu! Eu cred lucrul acesta pentru că este adevărul. Oare ce cred eu, am certitudinea că ceea ce cred este cu adevărat adevărul? Aș dori să observăm că învierea Domnului nostru Iisus Hristos a fost elementul central al credinței apostolilor și a bisericii primare. Învierea lui Hristos a fost la temelia adevărului, este ceea ce a ținut credința lor împreună. Când ne uităm la Noul Testament, Apostolul Pavel, vedem din Noul Testament că a scris 13 epistole. 13 epistole care au intrat în canonul biblic. El a scris mai multe scrisori, dar Domnul a hotărât ca 13 din acestea, că aceștia sunt scriptură, sunt inspirate de Duhul Domnului și au intrat în scriptură. Din aceste 13 epistole, Dumnezeu a rânduit așa ca epistola lui către romani să fie prima. Prima pentru că este cea mai importantă, chiar dacă n-a fost prima în ordine cronologică. Noul Testament are în totalitate 21 de epistole, inclusiv cu acestea Apostolului Pavel. Dar din aceste 21 de epistole, din nou, epistola lui Pavel către romani este pusă prima. De ce? Este cea mai importantă. A fost pusă înainte de epistolele lui Ioan. Ioan, care a fost unul din apostoli care și-a pus capul pe pieptul Domnului, aproape de inima Domnului.
Epistola lui Pavel către romani este pusă înaintea epistolelor lui Ioan. Înaintea epistolelor lui Petru, Petru care a fost liderul bisericii primare. Înainte de epistola lui Iacov, fratele Domnului. De ce? A avut Domnul ceva adevăruri care a vrut să înceapă aceste epistole ca să rămână cu noi, cu fiecare. A vrut să ne pună de la început o perlă pe care noi să nu o pierdem, ci să o ținem ca o valoare deosebită pe care o are. Dacă ne uităm în Noul Testament, Noul Testament a început cu Evangheliile. Au început cu aceste Evanghelii care au descris toată viața, lucrarea, slujirea și moartea Domnului nostru Iisus Hristos. De exemplu, dacă se întâmplă ceva foarte important, da? Să zicem, există o operație, da? Și un neurochirurg face operație pe creier și pui patru alți chirurgi în jurul lui, în patru colțuri, da? Și oamenii aceștia care se uită la exact aceeași operație, după, dacă îi spui, le spui să spunem ce s-a întâmplat, oamenii aceștia toți vor descrie lucrul acela, dar nu-l vor descrie exact la fel. Fiecare îl va descrie, va descrie acel adevăr din perspectiva lui. El a văzut lucrurile dintr-un unghi, celălalt l-a văzut dintr-un alt unghi. Așa sunt evangheliile acestea din Scriptură. Descriu același lucru de la martori oculari, da? De la eyewitnesses care au văzut același lucru și descriu același lucru dintr-o perspectivă diferită ca împreună să ne dea o poză, o panoramică ca să înțelegem mai bine ceea ce s-a întâmplat. Dar indiferent din ce perspectivă ne uităm, fiecare evanghelie a culminat cu exact același lucru. Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Absolut fiecare a terminat la același lucru. Un adevăr de necontestat. După aceste patru evanghelii este scrisă Cartea Faptelor Apostolilor. Și vedem aici în Faptele Apostolilor, imediat suntem chemați să vedem, să observăm impactul supranatural care l-a avut învierea în viața apostolilor. Oamenii aceștia au fost transformați de învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Înainte de înviere au fugit, au fost lași. După înviere și înălțarea Domnului și coborârea Duhului, au fost transformați în martiri care au mers cu curaj înainte. Ce a avut impactul acesta? Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Și impactul acesta este descris în Cartea Faptelor Apostolilor. Apoi, imediat după Evanghelii și impactul Evangheliilor, vine epistola lui Pavel către romani. Și aici nu este nici o coincidență. În această epistolă de căpătâi, care începe toate epistolele, vedem încă de la început, din primele patru versete, ni se atrage atenția spre învierea Domnului. Și lucrul acesta nu este o coincidență. Evangheliile au culminat cu învierea. Epistolele încep cu învierea. De ce? Domnul vrea să ne comunice ceva foarte, foarte important. Și lucrul care vom încerca să dezvoltăm astăzi este că învierea Domnului nostru Iisus Hristos este cea mai mare dovadă a divinității Lui. Învierea Lui din morți este dovada că El este Dumnezeu din Dumnezeu. Și Domnul vrea ca noi să știm lucrul acesta. Sunt multe dovezi care dovedesc că El este Fiul lui Dumnezeu. Știți, mulți oameni mari au trăit pe acest pământ. Oameni mari, oameni cu impact. Dar nici unul din acești oameni care au murit nu au înviat. Nici unul. Mii de oameni au fost răstigniți de romani. Nu era ceva neobișnuit. Era forma de asuprire. Luau pe oameni, au inventat cea mai diabolică metodă să facă ca omul să sufere maxim și totuși să trăiască, să nu moară. Și atârnau pe o cruce, îi dezbrăcau total gol ca să-i facă de rușine, punea crucile acelea undeva lângă drum ca oamenii să fie intimidați de lucrul acesta și să nu se răscoale. Mii de oameni au fost răstigniți în timpul romanilor. Doar unul s-a remarcat, s-a evidențiat prin faptul că după ce a fost răstignit, a înviat din morți. El nu a fost doar om.
a fost Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu. Și poate se întreabă cineva, bine, cu toți știm faptul că Hristos a venit, a murit, a înviat. De ce trebuie să vorbim iarăși din înviere? Deja știm că Domnul a înviat. Trebuie să vorbim despre înviere pentru că, în primul rând, învierea Domnului nostru Iisus Hristos este Evanghelia lui Dumnezeu. Observați versetul 1. Pavel, roba lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească ce? Evanghelia lui Dumnezeu. Scrisoarea lui Dumnezeu către omenire. Ceea ce vrea să comunice Domnul oamenilor. Și scrisoarea lui începe cu aceasta. Iisus Hristos a înviat din morți. Învierea este în centrul. Dumnezeu consideră că lucrul acesta este important și că trebuie predicat. Învierea Domnului Iisus Hristos este ceea ce noi trebuie să predicăm la o lume căzută în păcat. Știți că lucrul acesta n-a fost ceva nou care dintr-o dată Domnul s-a gândit în timpul istoriei, hai să fie răstignit Fiul lui Dumnezeu și să învieze. Moartea și învierea lui au fost prevestite dinainte. Spune, ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, versetul 2, Evanghelia lui Dumnezeu pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Planul acesta al lui Dumnezeu a fost bine alcătuit și pus la cale de Dumnezeu din eternitate. Dacă vreți, din grădina Edenului deja vedem lucrul acesta. Atunci când Adam și Eva au păcătuit și au încercat să-și acopere rușinea lor cu frunze, a venit Domnul și a zis, nu, trebuie să fiți acoperiți cu piei de animal. Ca să ai piei de animal să faci îmbrăcăminte, trebuia să se verse sânge nevinovat. De la început, lucrul acesta profețea felul cum păcatul este acoperit și până la urmă ridicat este prin sânge nevinovat. La Paștele evreilor, când ei au ieșit din Egipt, știți că Domnul n-a făcut nicio deosebire între egipteni și Israel? Judecata lui Dumnezeu a venit în fiecare casă. A fost moarte în fiecare casă. Diferența a fost că cei care și-au pus încrederea în Dumnezeu au avut sânge nevinovat pus pe ușorii ușii. Ce spune aceasta? Aici prețul a fost plătit. Aici cineva deja a murit. Și Domnul vrea să ne arate de acolo. Se poate să ai reconciliere cu Dumnezeu, dar este nevoie de ceva, de sânge nevinovat. Și sângele acela nevinovat nu ierta păcatele, doar îl acoperea. Pentru că arăta, preumbrea spre mielul lui Dumnezeu care urma să vină, nu doar să acopere păcatul, ci să-l ridice în totalitate. Pentru că nu se poate cu sângele țapilor, nu, ci doar prin sângele unui om neprihănit, prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Toate ritualele care le aveau la templu, sacrificiile de acolo, atâta sânge, totul vrea să spună ceva. Nu există iertare fără vărsare de sânge. Cineva trebuie să plătească, dar toate acestea arătau spre Dumnezeu, spre Fiul lui care urma să vină să plătească prețul acesta. Și lucrul acesta, nu doar atât, dar a fost vestit mereu și mereu prin proroci. Că Dumnezeu va face lucrul acesta. Cum spunea fratele TJ, dacă ne uităm atent la Scriptură, vedem în vechiul și în noul lucru, același lucru. Totul este centrat asupra vieții, morții și învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Și spune despre Evanghelia aceasta în versetul 3. Ea privește pe Fiul Său, născut din sămânța lui David în ce privește trupul. Iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu. Cum știm lucrul acesta? Prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Nu știu dacă ați observat atunci când ne uităm în Scripturi, ne uităm la Apostolul Pavel. Atunci când vorbește despre Iisus Hristos, atât de des folosește termenul acesta Domnul. Domnul nostru Iisus Hristos. Știți că astăzi lipsește o astfel de reverență?
Dacă El este Fiul lui Dumnezeu, dacă El a plătit prețul acesta, lucrul acesta cere o reverență. Mă uit la, cu părere de rău vă zic lucrul acesta, la oameni care termină seminarul și vin la amvon și predică Iisus Hristos, Iisus Hristos. Și mă uit la unii, le lipsește terminul acesta, Domnul Iisus Hristos. Nici nu mai există. Dar uitați-vă în Scripturi, că mereu este întoarce la Domnul. De ce? Pentru ce a făcut El pentru noi. Când realizezi ce a făcut El pentru tine și tu ți-ai pus încrederea în El, El nu poate fi altceva decât Domnul tău, Stăpânul tău, Dumnezeul tău. Atunci când Toma realizează, când Domnul îi arată, uite aici, mâinile mele străpunse, coasta mea, știi ce îi spune? Domnul meu și Dumnezeul meu. Aceasta este realizarea la cineva care realizează ce a făcut Domnul pentru el. Mesajul lui Dumnezeu pentru omenire nu s-a schimbat deloc de la început. Și Apostolul Pavel scrie în 1 Corinteni, capitolul 1 cu versetul 23. Și descrie ce trebuie să propovăduim noi. Care este centrul, care este miezul predicilor noastre? Atunci când noi proclamăm. Și el spune, Apostolul Pavel, dar noi propovăduim ce? Pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire și pentru neamuri o nebunie. Imaginați-vă, toată înțelepciunea lui Dumnezeu este ascunsă în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Iudeii se potignesc în lucrul acesta. Neamurile? O nebunie. Pentru iudeii așteptau să vină Mesia, dar îl așteptau să vină, să instaleze împărăția lui Israel, ei să domină lumea și atât. Orice idee ca să vină Mesia, să vină Fiul lui Dumnezeu, să sufere, să moară, se potigneau în lucrul acesta. Cum se potignesc așa de mulți și astăzi? Să te cheme Domnul la o viață de jertfire, să trăiești în ascultare de Domnul, în supunere, în smerenie. These don't sell today. Oamenii nu vor să audă lucrul acesta. Spune-mi ce poate să facă Domnul pentru mine. Să-mi dea bani, să-mi dea sănătate, să-mi dea influență, să-mi dea putere. Pentru iudei este o pricină de poticnire și pentru neamuri o nebunie. Știți ce spun oamenii? Ce are de a face moartea unui iudeu acum 2000 de ani pe o cruce în Palestina cu viața pe care o trăiesc eu? Dumnezeu n-are nimic altceva de făcut decât să se coboare din cer și să moară pe o cruce. This is crazy. De ce a făcut Dumnezeu lucrurile așa? De ce n-a venit printr-o metodă care să nu ne ofenseze? Să nu ne poticnim? Fraților, știți, cer și să moară pe o cruce. This is crazy. De ce a făcut Dumnezeu lucrurile așa? De ce n-a venit printr-o metodă care să nu ne ofenseze? Să nu ne poticnim? Fraților, știți că

Noi știm mai bine decât Dumnezeu. Și au întins mâna în mândrie că ei știu mai bine decât Dumnezeu. Și dacă calea spre pierzare a fost prin mândrie, prin intelect uman, întoarcerea înspre Dumnezeu, Dumnezeu a făcut calea aceasta de întoarcere spre Dumnezeu să fie prin smerenie, să te apleci. Și ca să accepți ce a făcut Dumnezeu, metoda lui de mântuire, trebuie să te smerești. There's no other way. Și dacă nu te smerești, treci pe lângă cel mai mare adevăr care a fost de când este pământul acesta. Treci pe lângă cea mai mare realitate. Ca să accepți că Iisus Hristos a venit, că a murit pe o cruce și că doar prin credință în jertfa aceea poți să ai mântuire. This thing offends the human intellect. Dar Domnul spune, dacă vrei mântuire, that is the only way. Va trebui să te smerești, să accepți calea lui Dumnezeu. Și spune, pentru iudei e o pricină de poticnire lucrul acesta. Pentru neamuri o nebunie. Dar nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât orice înțelepciune a oamenilor. Domnul Iisus în slujirea lui de pe acest pământ a declarat liber și deschis că el era Fiul lui Dumnezeu. Toate semnele pe care le-a făcut confirmau lucrul acesta. Cu toate acestea, unii din cărturași și farisei, știți ce au spus? Mai cerem un semn. Jesus, your word is not enough. Nu vi se pare că sunt oameni care și astăzi cuvântul acesta declară anumite lucruri și oamenii spun, that's not enough. Eu vreau să văd mai mult. Fraților, noi pierdem din vedere de multe ori și omenirea că noi trăim în două realități în același timp. Trăim în două dimensiuni, în două tărâmuri. Unul firesc și celălalt spiritual. Și pe tărâmul acesta, dimensiunea aceasta firească, ni s-au dat aceste cinci simțuri ca să ne relatăm cu dimensiunea aceasta. Pot să ating, să simt, să miros, să văd, să pipăi, să aud. Dar aceste simțuri ne-au fost date doar pentru dimensiunea aceasta firească, pământească. Dar mai există o dimensiune, aceea spirituală. Și în acea spirituală nu poți să vii prin ce simți, prin ce pipăi. Dimensiunea aceasta nu poți să intri decât prin credință, prin credință în acest cuvânt al lui Dumnezeu. Problema este că oamenii firești vor să judece lucrurile spirituale prin simțurile acestea firești. Prin mintea lor neregenerată. Nu prin Duhul lor, cum se vorbea. Domnul vorbea cu ucenicii doi pe drumul Emausului în Duhul lor și spunea, nu ne ardea inima noi. Hey, God was trying to talk to them. Atunci când vii la casa Domnului, când acest cuvânt este proclamat, când cuvântul Domnului este proclamat și prin cântare, ceva în lăuntru tău arde. It's God reaching out to you. Problema este, zicem, that's not my way, eu vreau să Domnul să vină altfel. Și au venit farisei, preoții și au spus, știi ce, noi nu credem ceea ce simțim. Nu credem lucrul acesta. Mai vrem un semn, dar știți ce vroiau ei de fapt? Ca ei să-și justifice necredința lor. Și Domnul le-a spus, ok, cunosc inimile voastre, am să vă mai dau un semn. Am să vă dau un semn care este de necontestat. Și semnul acesta era învierea lui din morți. Spunea C.S. Lewis despre Domnul Iisus când a citit Scriptura și a spus sunt doar trei opțiuni când te uiți la afirmațiile Domnului Iisus Hristos din Noul Testament. Prima posibilitate este că el este amăgit. În alte cuvinte, el crede ceva despre el care nu e adevărat. E amăgit. A doua opțiune este că este un amăgitor. El știe că nu este ceea ce spune, dar vrea să amăgească pe oameni. Și mai există a treia posibilitate, că el este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus vrea să spună, prin învierea din morți, am să dovedesc dacă sunt amăgit, amăgitor sau Fiul lui Dumnezeu. Dacă cineva care a fost omorât și își prezice că a treia zi va învia, acela nu poate să fie decât Fiul lui Dumnezeu. Acela nu amăgește, acela spune adevărul. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei.

capitolul 12, cu versetul 38. Atunci unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și i-au zis Domnul Iisus: Învățătorile, am vrea să vedem un semn de la tine. Dar au văzut atâtea semne. Drept răspuns, el le-a zis: un neam viclean și prea curvar. Viclean pentru că ei vreau să scape, să-și justifice poziția lor de necredință. Un neam viclean și prea curvar. În alte cuvinte, pe de o parte se făceau că îl slujesc pe Dumnezeu și pe cealaltă parte îl necinsteau și trăiau așa cum vreau ei. Un neam viclean și prea curvar cere un semn, dar nu îi se va da un alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și fiul omului va sta 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Validarea supremă că el era fiul lui Dumnezeu a fost învierea lui din morți a 3-a zi după ce a fost răstignit și pus într-un mormânt. Nu există nici o dovadă mai mare ca aceasta că el este fiul lui Dumnezeu. Pătimirea, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos nu trebuia să fie o surpriză pentru ucenici sau pentru cei din Israel. După ce a spus, vi se va da semnul prorocului Iona, spune în Matei 16, 21, de atunci încolo, de când le va spus, vă mai dau un semn, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, că trebuie să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților cei mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și ca a 3-a zi are să învieze. A început să spună mereu și mereu ucenicilor lucrul acesta. Pentru că atunci când el urma să învieze, învierea lui trebuia să fie validarea supremă că el era cu adevărat Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care a venit nu să acopere păcatul, ci să-l ridice. Și lucrul acesta l-au auzit de la început, de când au început să meargă ucenicii după Domnul Iisus. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, cu versetul 29, găsim mărturisirea lui Ioan Botezătorul. Spune, a 2-a zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul omenirii. Când se folosește titlul acesta de mielul lui Dumnezeu, care este rolul mielului lui Dumnezeu? Să moară, să plătească prețul, să verse sângele nevinovat care era prevestit de mielul pascal din Egipt, care urma să împlinească toate sacrificiile de la templu care arătau spre el. Și a mărturisit și a spus: el este acela despre care ziceam, după mine vine un om care este înaintea mea. Cum să fie dinaintea ta? Pentru că tu ești mai mare ca el. Pentru că el este din Dumnezeu, este din veșnicie. El este acela despre care ziceam, după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam. Dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el, mielul lui Dumnezeu, să fie cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam. Dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: acela peste care vei vedea Duhul Sfânt coborându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că el este ce? Fiul lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în Evanghelii, vedem mereu și mereu că Domnul le tot spunea ucenicilor ce urma să se întâmple, că el era mielul lui Dumnezeu, că el a venit să moară, să pătimească. Matei 20 cu versetul 17. Ultimul drum spre Ierusalim. Domnul din nou vrea să întipărească în mintea ucenicilor lucrul acesta. Și spune, pe când se suia Iisus la Ierusalim, pe drum, a luat deoparte pe cei 12 și le-a zis, s-a oprit din drum, i-a luat deoparte și parcă a vrut să le spună, băieți, fiți atenți. Let me tell you what's gonna happen. Și le-a spus așa, versetul 18, Matei 20 cu 18. Iată că ne suim la Ierusalim. Și ce se va întâmpla acolo? Și fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor ca să-l batjocorească, să-l bată și să-l răstignească. Dar nu s-a terminat aici. Dar a 3-a zi va învia.
A treia zi voi dovedi că eu sunt Fiul lui Dumnezeu. A treia zi voi dovedi că eu sunt calea, adevărul și viața. A treia zi voi dovedi. Nu este altă cale spre mântuire. A treia zi voi dovedi. Eu sunt acela care am spus că sunt. Domnul a spus lucrurile acestea ucenicilor chiar înainte. Nu este absolut uimitor cât de clar poate să ne vorbească Domnul în nenumărate rânduri și totuși noi să nu auzim? Ucenicii au avut o auzire selectivă. Au auzit ceea ce au vrut ei să audă. Fraților, dar nu doar ei. Nu doar ei. Și noi suntem la fel. De câte ori nu ne-a vorbit Domnul aici, în Biserica Emanuel, ce planuri are pentru noi? Prin oameni diferiți, prin profeți diferiți? De câte ori ne-a dat Domnul exact aceleași cerințe, mereu și mereu, ce cere El de la noi? De câte ori să ne mai cheme Domnul la pocăință, la unitate, la iertare? Dar de multe ori suntem exact ca ucenicii preocupați. Știți de ce erau preocupați ucenicii? Să ajungă Domnul la Ierusalim, să fie instalat ca și împărat al lui Israel, ei să fie puși pe acele 12 tronuri de care vorbise Domnul, să fie miniștri în Israel, romanii să fie dați afară. Erau preocupați, în alte cuvinte, de interesele lor. Mare parte din creștinătatea de astăzi, fraților, sunt preocupați de interesele lor. Cine să fiu eu? Cum să slujesc? Scaunul pe care voi fi pus eu? Banii de care am nevoie? Puterea? Influența? Și Domnul le-a spus așa de clar. A vorbit despre patimile lui, despre suferința lui, despre felul cum trebuia să învie. Lucrurile acestea erau atât de bine cunoscute că și preoții și fariseii toți știau că el trebuie să vină, să moară și că a promis că va învia. Matei capitolul 27 cu versetul 62. A doua zi, după ce l-au omorât pe Domnul, care vine după ziua pregătirii, preoții cei mai de seamă și fariseii s-au dus împreună la Pilat și i-au zis: Doamne! La Pilat poți să-i spună Doamne, farisei. Și au zis: Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela, vorbind de Domnul Iisus, pe când era încă în viață, a zis: după 3 zile voi învia. A spus lui Israel: dacă lucrul acesta nu se întâmplă, eu sunt un înșelător. Dar dacă a treia zi după ce mor, eu sunt cine a spus că sunt. Și ei au spus: dă poruncă, dar ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea, să-i fure trupul și să spună norodului: a înviat din morți. Atunci, înșelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea din tâi. Pilat le-a zis: aveți o strajă, duceți-vă de păziți cum puteți. Ei au plecat și au întărit mormântul, pecetluind piatra și punând strajă. Știți ce au făcut ei? Au garantat, între ghilimele, că Domnul Iisus Hristos nu va mai ieși din mormânt. Că înșelăciunea aceasta o să se termine aici. Și atunci când se pecetluia ceva și era pus strajă romană, oamenii aceia plăteau cu viața. Dacă vineau cineva să-l fure, soldații aceia știau: dacă nu apăr locul acesta, plătesc cu viața mea. Și iudeii au mers în liniște, acasă, farisei, cărturare, nu o să se întâmple absolut nimic. Nu este la întâmplare că scrie în Scriptură ce s-a întâmplat cu piatra aceea. Vă întreb, de ce a dat îngerul Domnului piatra mormântului la o parte? Era nevoie ca îngerul să dea piatra la o parte ca Domnul Iisus să poată să iese afară? Nu! No. Hristosul înviat intră într-o cameră cu ușile închise și stă în mijlocul apostolilor. He doesn't need anybody to move that rock. N-are nevoie de aceasta. Piatra mormântului n-a fost dată la o parte ca Domnul să poată ieși afară.
Piatra de la mormânt a fost dată la o parte de îngeri, ca noi să putem să vedem înăuntru și să vedem că Iisus Hristos a înviat. Când au intrat acolo, au găsit fâșiile acelea care au fost înfășurate, fără să fie desfășurate. Doar trupul lipsea din el, evaporat, lipsit. Doar ștergarul acela care era pus pe cap era pus sul. Lucrul acela era o minune, o imposibilitate. Piatra a fost dată ca noi să vedem că el a înviat. Piatra a fost dată la o parte ca să se vadă degetul lui Dumnezeu în lucrarea aceasta. Piatra a fost dată la o parte ca să vedem că el a înviat exact cum a prezis. Exact după cuvântul lui. Observați în Matei 28, începând cu versetul 1. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Maria au venit să vadă mormântul. Și îndată, și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici. A înviat. Cum a înviat? După cum zisese: veniți de vedeți locul unde zicea Domnul. Acesta a fost motivul pentru care piatra a fost dată la o parte. Învierea Domnului a fost modalitatea prin care Dumnezeu Tatăl a validat divinitatea Fiului Său în fața întregului univers. Și noi am poate spune, da, poate au spus două femei, au văzut lucrul acesta. Nu. Uitați-vă la 1 Corinteni, capitolul 15. Apostolul Pavel scrie: vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o și în care ați rămas. Adică noi care suntem aici. Și vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți prin această Evanghelie. Dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o, astfel degeaba ați crezut-o. Observați nevoia de a rămâne exact la cuvânt. Acesta este motivul din care noi nu avem voie să predicăm ceva care nu este scris între aceste două coperți. Doamne ferește câte lucruri se predică astăzi care nu au de-a face nimic cu Scriptura. Și spune: prin Evanghelia aceasta sunteți mântuiți dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. Doamne ferește! Și ce conține Evanghelia aceasta? V-am învățat, înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi, cum? După Scripturi, și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată. Imaginați-vă o biserică de 500 de oameni, Domnul apare în mijlocul bisericii, unde sunt 500 de oameni, dintre care cei mai mulți încă sunt în viață, iar unii au dormit. Când a scris Domnul epistola către Corinteni, majoritatea din acei 500 care erau împreună erau încă în viață să dovedească lucrul acesta. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, scria apostolul Pavel. Nu este minunat, fraților, că noi avem adevărul? Nu este minunat că ne-a făcut Domnul harul ca noi să cunoaștem adevărul? Noi să cunoaștem acest adevăr care a fost validat prin învierea Domnului Iisus Hristos din morți? Învierea Lui din morți este ștampila lui Dumnezeu care spune: aceasta este calea, El este adevărul, El este viața, puneți-vă încrederea în El, El este adevărul, prin El veți fi mântuiți. Nu există un alt nume sub cer sub care omul poate să fie mântuit decât prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare și invit echipa de worship să vină în față. În această zi, dacă noi ne-am pus cu adevărat încrederea în jertfa Lui de la cruce,
singurul lucru care ne rămâne este să-i spunem, Doamne, nu ca un titlu doar, ci să-i spunem, Doamne, Tu m-ai mântuit, Tu ești Domnul și Dumnezeul meu. Datoria pe care o am eu față de Tine n-am să o plătesc niciodată, dar pot să fac ceva. În această dimineață pot să Te laud. Doamne, pot să fac ceva, să-mi pun viața, să mi-o aștern înaintea Ta, ca Tu să lucrezi în viața mea așa cum vrei Tu. Nu am nicio pretenție, vreau doar să Te proslăvesc. Și dacă ești aici, să urmărești online, astăzi sau altă dată, aș vrea să spun că nu ai nicio șansă să fii mântuit decât dacă îți pui încrederea în Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a validat învindu-L din morți. Aceeași minune o face în viața ta atunci când îți pui încrederea în El. Lucrurile pe care tu nu poți să le faci, le face Hristosul înviat în tine. Lucrurile care sunt moarte în viața ta, El poate să le aducă la viață. Lucrul care noi putem să-L facem, îi să-L invităm, să ne proșternem viața înaintea Lui și spunem, Doamne, facă-se voia Ta în viața mea, proslăvește-Ți numele în viața mea, proslăvește-Ți numele în familia mea, proslăvește-Ți numele în Biserica Emanuel. Haideți cu toții să lăudăm pe Domnul!

Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul David Șalar. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Mari compozitori clasici, Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart a trăit între anii 1756-1791. De la opera comică și concerte strălucitoare până la piese ușoare, serenade și la solemnitatea Requiemului, moștenirea prodigioasă lăsată de Mozart cuprinde unele dintre cele mai frumoase piese din repertoriul clasic. Copil minune, cântând și compunând înainte ca alți copii să învețe să scrie, Mozart a creat o operă enormă în scurta sa viață, dar a murit sărac. Wolfgang Amadeus Mozart s-a născut la Salzburg, Austria, unde tatăl său, Leopold, era muzician la curtea prințului arhiepiscop de Salzburg. Deși a avut 6 frați și surori, numai Mozart și sora sa Maria Anna, cu 4 ani mai mare, au trăit până la maturitate. Amândoi au manifestat talent muzical precoce, dar Maria Anna a fost curând depășită de fratele său, când acesta avea doar 4 ani. A primit o educație destul de neconvențională. Luând lecții de la tatăl său, Mozart avea o educație mai avansată în comparație cu ceilalți copii de vârsta sa. Entuziasmul său pentru muzică nu cunoștea margini. Se descurca la clavecin când avea 3 ani, cânta la vioară la 4 ani și realiza primele compoziții proprii un an mai târziu. La 6 ani a făcut primul său turneu cu familia. Pentru a impresiona auditoriul, cânta în duet cu sora sa, uneori cu mâinile acoperite de eșarfe. Când au ajuns la Viena, reputația îi precedase. Familia a trăit astfel mai mulți ani, făcând turnee și dând spectacole în toată Europa. În Mannheim, Germania, Mozart a întâlnit-o pe Aloysia Weber, o soprană în vârstă de 16 ani, de care s-a îndrăgostit. Ar fi dorit să facă turnee cu Aloysia și cu tatăl acesteia, dar Leopold, tatălui Mozart, nu a fost de acord și a insistat ca Mozart să meargă la Paris cu mama sa. Acolo a concertat în saloanele de modă și în grădinile Tuileries. Mama sa, care nu se simțea bine de câtva timp, a făcut febră și, așa cum era obiceiul pe atunci, și-a lăsat sânge pentru a se vindeca. Lăsată singură în locuință, a murit în mod tragic, lăsându-l pe Mozart copleșit de durere. La puțin timp după aceasta, pe drumul de întoarcere la Salzburg, Mozart se întâlnește la Viena cu prima sa iubire, Aloysia Weber. Aceasta se poartă însă cu răceală și îi dă de înțeles că iubirea lui nu este împărtășită. Cu inima frântă, după dubla pierdere a mamei și a Aloysiei, se întoarce la Salzburg. Munca la curte îi se pare prea limitată și în 1781 se desparte de cel care l-angajase, contele Coloredo. Mozart se întoarce la Viena, unde va locui împreună cu familia Weber. Aloysia se măritase deja, dar privirea lui Mozart a fost atrasă de sora acesteia, Constanze, de care se îndrăgostește și cu care se căsătorește. În cei 9 ani de căsătorie au avut 7 copii, dar numai 2 au trăit până la adolescență. Deși sănătatea îi se deteriora constant, Mozart a rămas același autor prolific, dar niciodată nu avea bani. Atât el cât și soția sa erau foarte cheltuitori. A creat concerte, operă, muzică religioasă și piese de cameră. Requiemul era neterminat când s-a stins din viață, practic fără niciun ban. Pe scurt, câteva evenimente din viața lui Mozart. În 1756, pe 27 ianuarie, se naște la Salzburg. În 1761 compune prima sa piesă, Menuet și Trio. În 1762 familia Mozart pleacă în turneu. În 1774 este concert maestru la curtea prințului arhiepiscop din Salzburg. În 1778 mama lui moare la Paris. În 1781 pleacă din Salzburg pentru a deveni liber profesionist la Viena. În 1782, pe 4 august, se căsătorește cu Constanze Weber, începe lucrul la opera Răpirea din Serai. În 1785, pe 24 august, Mozart este informat că nu a fost acceptat în Societatea Compozitorilor. În 1787, pe 17 ianuarie, are un mare succes la Praga cu Nunta lui Figaro. În 1788, compune 3 simfonii într-o perioadă de 6 săptămâni. Pe 6 septembrie 1791 dirigează opera Clemența lui Titus, iar pe 30 septembrie are loc premiera operei Flautul fermecat. Moare la 5 decembrie la numai 35 de ani.
După un scurt serviciu divin la Catedrala Sfântul Ștefan din Viena, trupul neînsuflețit al lui Mozart este dus fără un cortegiu de însoțitori, cu toate că a avut parte de un succes imens în timpul vieții, datorită vremii nefavorabile, foarte puține persoane ce l-au cunoscut pe Mozart au însoțit cortegiul, la cimitirul Sankt Marx. Motoul lui a fost: mă simt cuprins de muzică, muzica este în mine. Astăzi vom audia simfonia numărul 40. Audiție plăcută!

În cadrul emisiunii Mari Compozitori Clasici, Wolfgang Amadeus Mozart, ați audiat Sinfonia numărul 40. Vă mulțumesc pentru atenție! Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

toate marile religii ale lumii, cu excepția a patru, se întemeiază pe simple presupuneri filozofice. Dintre cele patru care au la bază o personalitate mai degrabă decât un sistem filozofic, singur creștinismul pretinde că mormântul fondatorului său este gol. Avraam, părintele iudaismului, a murit cu 1900 de ani înainte de începutul erei noastre, fără ca cineva să fi putut pretinde vreodată că el ar fi înviat. În cartea sa intitulată Therefore Stand, Wilbur Smith spune: scrierile originale ale lui Buddha nu vorbesc în nicio parte despre vreo înviere. De fapt, în primele relatări cu privire la moartea acestuia, și anume în Mahaparinibbana Sutta, citim că moartea lui a fost acea cumplită plecare după care nu mai rămâne nimic în urmă. Profesorul Childers spune: nu există nicio înregistrare în scripturile Pali sau în comentariile acestora, și din câte știu eu, în niciuna din scrierile Pali, care să vorbească despre existența lui Sakyamuni după moartea sa sau despre vreo arătare a sa în fața discipolilor săi. Mahometurile Pali sau în comentariile acestora, și din câte știu eu, în niciuna din scrierile Pali, care să vorbească despre existența lui Sakyamuni după moartea sa sau despre vreo arătare a sa în fața discipolilor săi. Mahomed a murit în data de 8

0: Teodorus Harnack spunea: după mine, însă și întrebarea cu privire la poziția cuiva față de evenimentul învierii iese deja din sfera teologiei creștine. Pentru mine, creștinismul și învierea rămân în picioare sau se prăbușesc împreună.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: găsit la calendarul zilei. Iată câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 8 mai.
1: Începem cu anul 1886, când a fost lansat pe piață produsul Coca-Cola, cunoscută băutură răcoritoare, inventată de farmacistul american John Pemberton din Atlanta, Georgia.
0: În 1903 s-a născut actorul francez Fernandel.
1: În 1956 s-a născut Victor Pițurcă, fotbalist și antrenor.
0: Tot într-o zi de 8 mai, însă în anul 1970, a apărut ultimul album The Beatles, Let It Be.
1: Iar apoi, în 1972, a fost inaugurat Muzeul Național de Istorie a României.
0: Iar în 1975 s-a născut cântărețul spaniol Enrique Iglesias.
1: Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Ziua originară de odihnă și închinare la evrei era sâmbăta, deoarece se spunea că Dumnezeu își încheiase lucrarea de creație în ziua a șaptea. Aceasta stătea scris în legile lor sfinte. Sabatul este unul din stâlpii de susținere a iudaismului. Unul din cele mai sfinte lucruri din viața unui evreu era ținerea sabatului. Creștinii se întruneau pentru închinăciune în prima zi a săptămânii, în amintirea învierii lui Isus. Ei au reușit să schimbe ziua de odihnă și închinăciune cu o tradiție foarte veche și fundamentată teologic, cu duminica. Rețineți însă faptul că ei erau iudei. Având în vedere ceea ce urma să se întâmple dacă n-ar fi avut dreptate, aceasta era poate una dintre cele mai mari hotărâri pe care o grupare religioasă de oameni a luat-o vreodată. Cum altfel am putea explica schimbarea zilei de închinare de sâmbătă cu duminica, fără faptul învierii? G.N.D. Anderson observă că majoritatea primilor creștini erau de origine iudaică, fiind atașați cu fanatism de sabatul lor. De aceea, a fost nevoie de o intervenție extrem de semnificativă.
1: Lăudați pe Domnul! Câteva momente de poezie creștină.
2: Să știi să aștepți făgăduința, ce negreșit se va împlini, cu încredințarea neclintită că tot ce-i scris așa va fi. Nici cât de lungă întârziere, nici cât de mulți și tari vrăjmași, să nu-ți înfringă încredințarea, să lupți crezând, să nu te lași. Să știi să aștepți și suferința, că și ea are de împlinit o mare taină în viața celui ce cu Hristos se vrea unit. Dar oricare ar fi cuptorul și în orice flăcări să te încingi, nimic nu-ți frângă încredințarea, să rabzi crezând că ai să învingi. Să știi să aștepți și izbăvirea, căci și așa are vremea sa, cu neclintită încredințare că va veni și o vei vedea. Oricâte piedici ți s-ar pune și orice zăvoare ți-o închid, nimic nu-ți frângă încredințarea, la timp va cade orice zid. Să știi să aștepți frumos și moartea, căci și așa are clipa ei, cu încredințarea neclintită pe-al vieții veșnice temei. În orice fel ți-ar fi plecarea,

0: înaintea sa. Nimic nu-ți frângă încredințarea că vine El și-l vei vedea. Amin.
1: Invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13 și 30 vine cu emisiunea

Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent nouă înșine sau altora. La ora 14, întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La 14:30, meditații pentru femei, iar la ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15:15, un devoțional de An Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16:30, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18:15, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, Lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20:30, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22:30, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Explicația existenței bisericii creștine constă în credința ei în înviere. De-a lungul primilor ani ai existenței ei, această instituție a suferit multe persecuții din partea iudeilor și a romanilor. Creștinii au putut suferi pentru Domnul lor tortură și chiar moarte, doar pentru că știau cu siguranță că El înviase din morți. Wilbur Smith spune că până și un mare raționalist a fost nevoit să admită următorul fapt. Creștinismul nu ar fi putut exista dacă credința în înviere nu ar fi fost fondată și sistematizată. Întreaga doctrină și învățătură esențială a creștinismului se bazează pe credința în înviere. Pe prima pagină a oricărei înregistrări a dogmei creștine ar trebui să stea, ca moto, declarația lui Pavel. Și dacă Hristos nu a înviat, atunci propovăduirea noastră este zădarnică și zădarnică este și credința voastră. Din punct de vedere istoric, importanța credinței în înviere nu este cu nimic mai mică. Prin această încredere, credința în Isus și în misiunea Lui a devenit elementul fundamental al unei noi religii, care, după ce s-a separat de iudaism, a devenit adversara acestuia, pornind să cucerească întreaga lume. Paul Little scoate în evidență faptul că fondarea bisericii în jurul anului 32 după Hristos nu s-a produs din senin, ci a avut o cauză definită. Se spune despre creștinii din Antiohia, în primele zile ale existenței bisericii, că au răsculat lumea, Faptele Apostolilor 17:6. Cauza influenței lor puternice a fost învierea lui Isus. H.D.A. Major de la Ripon Hall, Oxford, citat de Smith, spune: dacă răstignirea lui Isus ar fi reprezentat sfârșitul experienței ucenicilor lui cu el, ar fi greu de explicat cum de-a luat ființă biserica creștină. Această biserică s-a întemeiat pe credința în mesianitatea lui Isus. Dar un Mesia crucificat nu este deloc un Mesia. El ar fi fost doar unul respins de iudei și blestemat de Dumnezeu. Învierea lui Isus a fost, așa cum declară Pavel în Romani 1:4, aceea care l-a proclamat cu putere ca fiul al lui Dumnezeu. Kenneth Latourette spune: ceea ce a ridicat pe adepții lui Isus din disperare, de acolo de unde i-aruncase moartea lui, a fost învierea. Și tot învierea a dus la continuarea mișcării pe care el o inițiase. Iar în ceea ce privește credința lor profundă în faptul că răstignitul înviase din morți și că ei l-au văzut și i-au vorbit, fără de acestea, moartea lui Isus și chiar Isus însuși n-ar fi putut decât să ajungă pradă uitării.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Meditația zilei.
1: Fii deschis spre învățătură. La bătrâni se găsește înțelepciunea. Iov 12:12. Rătăcind prin junglă, un câine văzu într-o bună zi un leopard apropiindu-se de el. Așa că se lăsă la pământ și începu să ronțăie niște oase învechite. Chiar atunci, pe când leopardul se pregăti să se năpustească asupra lui, câinele exclamă: Doamne, dar ce gustos a fost leopardul ăsta! Sper să mai găsesc așa bunătăți prin zonă! Îngrozită, felina uriașă făcu stânga împrejur și plecă. Între timp, o maimuță care observase scena dintr-un copac s-a gândit să se pună bine cu leopardul și îi spuse că fusese tras pe sfoară. Leopardul se înfurie și îi spuse maimuței: Sare în spinarea mea ca să mă duc să-i vin de hac bătrânului câine. Apropiindu-se din spate, câinele îi auzi și strigă: Dar unde s-a ascuns maimuța aia? Am trimis-o de azi dimineață să mai facă rost de un leopard și încă nu s-a întors. Iată ce doresc să spun. Înțelepciunea și priceperea biruiesc de obicei lipsa de experiență și naivitatea celor tineri. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune: Perii albi sunt o cunună de cinste, ea se găsește pe calea neprihănirii. Tot cuvântul ne spune să te scoli înaintea perilor albi și să cinstești pe bătrân, să te temi de Dumnezeul tău. În Noul Testament, Petru scrie: Tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Iar Solomon adaugă: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea. Înainte de a te hotărâ să spulberi sfatul și experiența celor în vârstă, ține minte, poți învăța multe de la cei care erau înainte de apariția scutecelor absorbante, a liftingurilor faciale, a operațiilor pe cord deschis, a călătoriilor în spațiu, a internetului și a transplantului de păr. Și aceștia îl slăveau pe Dumnezeu. Așa că stai cu ochii și cu urechile deschise și, mai presus de toate, fii deschis spre învățătură.

F. Strauss, cel mai tăios și neiertător dintre criticii ei, atunci când se referă la înviere, recunoaște că ea este piatra de încercare nu numai a vieții lui Isus, dar și a creștinismului însuși. Ea afectează creștinismul în punctul lui cel mai sensibil, fiind decisivă pentru întreaga cauza acestuia. Dacă aceasta cade, atunci tot ce este vital și esențial în creștinism va cădea odată cu ea. Dacă aceasta rămâne, tot restul rămâne. Și astfel, de-a lungul veacurilor, învierea a fost și continuă să rămână punctul central al atacului împotriva credinței creștine. Hristos însuși și-a mizat de bună voie toate pretențiile pe credibilitatea acordată faptului învierii. Când i s-a cerut un semn, el l-a menționat pe acesta ca singura sa scrisoare de acreditare necesară. Ernest Chevan ne spune cu privire la renumitul teolog elvețian Frederick Godet, în cartea sa, Lectures in Defense of the Christian Faith, el vorbește despre importanța învierii lui Hristos, subliniind că aceasta a fost singura minune la care Hristos s-a referit ca atestarea pretențiilor și autorității sale. Michael Green vine cu o remarcă foarte potrivită. Creștinismul nu consideră învierea ca pe unul din multele principii ale crezului lui. Fără credința în înviere, creștinismul nu ar putea exista. Biserica creștină nu ar fi apărut niciodată. Mișcarea lui Isus s-ar fi stins ca un foc de artificii odată cu moartea sa. Creștinismul rămâne în picioare sau cade odată cu adevărul învierii. Infirmă adevărul învierii și creștinismul va fi complet lichidat.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei Apăscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

Putem să credem Biblia? Ce ne asigură că această carte este mai mult decât o simplă colecție de proverbe și povești? Putem avea certitudinea că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu? Sunt multe motive pentru care eu cred Biblia. Iată câteva dintre ele. Alcătuirea. Biblia a fost compusă într-o perioadă de peste 16 secole de către 40 de autori, având o temă centrală unică. Este scrisă de soldați, ciobani, învățați și pescari. Începe cu singuraticul Moise aflat în pustia Arabiei și sfârșește cu Ioan, solitar pe insula Patmos. A fost redactată de regi în palate, de ciobani în corturi și de întemnițați în închisori. 40 de autori, majoritatea necunoscuți unii pentru alții, care au scris în diferite țări și în trei limbi diferite, despărțiți între ei de trei ori mai multe secole decât cele care s-au scurs de când Columb a descoperit America. Ar fi fost posibil ca acești autori să realizeze o carte care să aibă o singură temă, dacă nu ar fi existat în spatele lor o singură minte, un singur autor? Biblia este remarcabilă prin compoziția ei. Valabilitate. Este cea mai publicată carte din istorie. De câteva sute de ani rămâne în topul vânzărilor. A fost tradusă în 1200 de limbi de o armată de traducători. Bibliile au fost arse de dictatori și interzise de tribunale, dar cuvântul lui Dumnezeu merge înainte. Clopotele morții au sunat de sute de ori, dar de fiecare dată mormântul se deschide și cuvântul lui Dumnezeu merge înainte. Biblia este remarcabilă prin durabilitatea ei. Profeția. Pe paginile Bibliei tale sunt scrise peste 300 de profeții împlinite referitoare la viața lui Hristos. O biografie substanțială a fost scrisă despre Isus cu 500 de ani înainte de nașterea lui. Vă imaginați cum ar fi dacă același lucru s-ar repeta în zilele noastre? Ce ar fi dacă am găsi o carte scrisă în anul 1900 care să conțină profeții referitoare la două războaie mondiale, o criză economică, o bombă atomică și asasinarea lui John Kennedy și Martin Luther King? Ce părere am avea despre o astfel de carte? Nu e așa că am avea încredere în ea? Pavel spune că Biblia este de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Aplică la bugetul tău principiile biblice referitoare la administrarea banilor și așteaptă-te să scapi complet de datorii. Aplică principiile fidelității în căsnicia ta și ai să vezi că vei avea un cămin fericit. Aplică principiile iertării în relațiile tale și vei vedea că vei avea mai multă pace. Aplică principiile onestității la școală și ai să vezi că vei reuși. Aplică Biblia și vei fi de acord cu mine. Biblia funcționează. Mama mea crede că îngerii sunt peste tot. Eu îi spun că îngerii sunt în cer. Cine are dreptate? Și tu și ea aveți dreptate. Mulțimi de îngeri populează lumea. Evrei 12:22 vorbește despre zecile de mii de adunarea în sărbătoare a îngerilor. Iuda declară: iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinți ai săi ca să facă o judecată împotriva tuturor. Regele David, inspirat de Duhul Sfânt, a scris: carele Domnului se numără cu douăzecile de mii, cu mii și mii. Domnul este în mijlocul lor, venind din Sinai în locașul său cel sfânt. Psalmul 68:17. David mai vorbește despre momentul în care zeci de mii de îngeri au coborât pe muntele Sinai când Dumnezeu i-a dat legea lui Moise. Domnul a venit din Sinai și a ieșit din mijlocul zecilor de mii de sfinți. Deuteronom 33:2. Mii de îngeri așteptau chemarea lui Hristos în ziua în care a fost pus pe cruce. Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl meu, care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Matei 26:53. Îngerii îi slujesc pe oamenii lui Dumnezeu, căci El, Dumnezeu, va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Dacă ești credincios,
poți să fii sigur că îngerii te însoțesc peste tot. Dar dacă nu ești credincios? Îngerii le oferă aceeași protecție vrăjmașilor lui Dumnezeu? Nu, nu le oferă. Promisiunea protecției angelice este limitată la cei care se încred în Dumnezeu. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Evrei 1:14. Și David a vorbit despre această protecție restrânsă în Psalmul 34:7. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Dacă îl respingi pe Dumnezeu, o faci cu riscul de a pierde protecția lui. Dar dacă îl recunoști ca Domn, poți fi sigur că mulți îngeri puternici te păzesc în toate căile tale.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră.

John Montgomery comentează: observați că atunci când ucenicii lui Isus proclamau învierea, ei o făceau în calitate de martori oculari, în timp ce oamenii ce avuseseră legătură cu evenimentele despre care ei vorbeau se mai aflau încă în viață. În anul 56 după Hristos, Pavel declara că peste 500 de oameni îl văzuseră pe Hristosul înviat, mulți dintre ei aflându-se la acea dată încă în viață. Vezi 1 Corinteni 15:6. Este mai presus de orice limită a credibilității să presupunem că primii creștini ar fi putut născoci o asemenea istorisire, pornind apoi să o predice în rândurile celor ce ar fi putut o nega cu ușurință, scoțând pur și simplu la iveală cadavrul lui Isus. Bernard Ram scrie: dacă nu a existat nicio înviere, criticii radicali trebuie să admită că Pavel i-a înșelat pe apostoli în legătură cu apariția lui Hristos în fața sa, iar aceștia, la rândul lor, l-au înșelat pe Pavel când au afirmat că îl văzuseră pe Hristosul înviat. Infirmarea dovezilor învierii menționate în epistole este nespus de dificilă, ținând cont de puternicul caracter autentic al acestora.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsul pe măsură la întrebările tale.
1: De ce nu mă iubesc părinții?
0: Trebuie să înțelegi că părinții nu se trezesc în fiecare dimineață cu gândul: cum aș putea să-l fac pe copilul meu să sufere astăzi? Părinții te iubesc cu adevărat, numai că nu-și arată întotdeauna dragostea așa cum ți-ar plăcea ție. De fapt, iubirea mamei și a tatălui tău este scrisă cu litera S în pieptul lor. Iar S nu vine de la super și, în mod clar, nu de la stupid. Vine din felul în care își exprimă părinții tăi iubirea, prin slujire și prin sacrificiu. Atunci când slujești pe cineva, demonstrezi o iubire și mai profundă. Ia gândește-te la cât de multe farfurii, pahare, furculițe, linguri și tigăi spală mama ta pentru tine în fiecare zi. Înmulțind cu 365, cât face în total pentru un an? Să nu uităm cât de mult s-a îngrijit tatăl tău de mașină și de casă ca să vă facă viața mai ușoară ție și familiei tale. Gândește-te la numărul de zile lucrate de părinții tăi ca să se asigure traiul. De câte ori nu ar fi preferat să stea acasă tatăl dimineața și să se relaxeze? Poți spune că mama și tata ar fi făcut oricum de mâncare și ar fi spălat haine? Ce mai contează dacă mai trebuie să spele vreo două farfurii în plus sau să mai împăturească niște haine? Ai dreptate, dar gândește-te cât se sacrifică pentru tine. Cine a stat la căpătuiul tău toată noaptea când ai fost bolnav? Cine face ore suplimentare ca să plătească pentru toate lucrurile pe care ți le dorești? Așa că, data viitoare când ai îndoieli în privința iubirii lor, uită-te mai atent la felurile în care se pricep să-ți arate că te iubesc și încearcă să le treci cu vederea greșită.

0: De ce vrea toată lumea să fiu ca altcineva? Să încerc oare să fiu ceea ce nu sunt?
1: Și da și nu. Dumnezeu te-a făcut diferit de toți, unic. Și El vrea ca tu să rămâi așa. Dumnezeu vrea să-ți dai seama că dacă încerci să devii la fel de drăguță ca regina balului, la fel de deștept ca șeful de promoție sau la fel de spiritual ca cel mai popular din școală, toate acestea pot să te aducă în pragul frustrării. Dumnezeu vrea să te accepți ca fiind persoana pe care El a creat-o. Pe de altă parte, există, fără îndoială, o anumită persoană spre care e bine să tinzi să fii. Cineva pe care Dumnezeu ar vrea să îl imiți. Această persoană este Fiul Lui, Iisus Hristos. În Romani 8,29 se spune: pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați.

0: întotdeauna dreptate părinții noștri? De ce nu pot să recunoască faptul că nu au întotdeauna dreptate?
1: Părinții nu au întotdeauna dreptate. Nimeni nu este perfect. Totuși, probabil că aceștia nu greșesc atât de des pe cât credem noi. Ei abordează situația dintr-o perspectivă cu totul diferită. Dar ai dreptate. Când părinții greșesc, le vine greu să recunoască acest lucru. Sunt înclinați să creadă că, dacă recunosc atunci când greșesc, o să-și piardă autoritatea în fața ta, iar tu nu o să-i mai asculți. Așa că, ia-o ușurel. Data viitoare când îi prinzi pe picior greșit, mai ales când știi cum stă situația din trei surse diferite, nu le scoate ochii. Și dacă în final recunosc și spun, am greșit, tu răspunde-le cu ceva de genul, stai liniștit, și eu am crezut că am greșit odată, dar am aflat în cele din urmă că de fapt nu greșisem.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Ființele ascultă radio.

meditații. Voi, toți cei însetați, veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani, veniți și cumpărați bucate. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva ce nu satură? Isaia, capitolul 55, cu versetele 1 și 2. În multe dimineți mă trezesc și pe loc îmi dau seama că sunt o creștină slabă. Îmi doresc ca ziua care îmi stă în față să fie ușoară, fără probleme greu de rezolvat și fără să fie nevoie să gândesc prea mult. Vreau pur și simplu să am o zi liniștită. De ce este viața de creștin așa de grea uneori? Când mă rog, Duhul Sfânt și Cuvântul lui Dumnezeu îmi amintesc că multe din aceste griji mi le produc singură. Din fire, sunt o persoană emoțională și eu însă îmi pot invita grija, neliniștea și complicațiile. Singură îmi fac ziua grea, fără ajutorul nimănui. Această conștientizare este o frumoasă revelație. Îl laud pe Domnul pentru ea. El îmi arată că profețiile propriei gândiri se auto-împlinesc. Cu multă iubire, Hristos îmi arată aspectele în care eu provoc problemele și confuzia și mă invită la ordine și claritate. În timp ce eu îmi provoc griji, El mă invită să am pace. În timp ce eu aspir la tihnă și confort, El mă invită la încredere și la promisiunea grijii Lui. Acesta este Dumnezeul pe care îl urmăm noi. Acesta este Dumnezeul care ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi și care întotdeauna lucrează spre binele nostru. El acționează prin intermediul invitațiilor, nu prin pretenții sau control. El ne invită la ceva mai bun. Tată, îți mulțumesc pentru invitațiile tale binecuvântate. Nu trebuie să fac altceva decât să accept invitația și să pășesc spre ceva mai bun. De la începutul lucrării sale, când i-a chemat pe ucenici, veniți după mine, până la cuvintele sale din Matei 11 cu 28, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Iisus ne invită plin de iubire. Așa că în fiecare dimineață când mă trezesc, am acces la o invitație. Sigur îmi pot ține ochii ațintiți spre problemele și provocările din calea mea și pot da curs tuturor răspunsurilor negative care vin odată cu ele. Există totuși o mare diferență între reacțiile mele îndoielnice și invitația lui Hristos. Când aleg în fiecare dimineață invitația lui Hristos, atunci viața la superlativ pe care Dumnezeu dorește să mi-o ofere devine realitate. Nu este o realitate a situațiilor întotdeauna ușoare și confortabile, ci a inimii care abundă de încredere în Dumnezeu. El este o invitație pe care merită să o acceptăm în fiecare zi. Amin.

Ignațiu, care a trăit în perioada 50-115 după Hristos, episcop al Antiohiei, născut în Siria, era un ucenic al apostolului Ioan. Se spune cu privire la el că a murit aruncat la fiare în Coloseumul din Roma. Epistolele lui au fost scrise în timpul călătoriei lui din Antiohia spre locul martirajului. Pe când avea încă o minte lucidă, el a afirmat cu privire la Hristos: El a fost crucificat și a murit sub Ponțiu Pilat, fiind răstignit cu adevărat și nu doar în aparență. El a fost răstignit și a murit în fața îngerilor din cer și a ființelor de pe pământ și de sub pământ. El a înviat apoi a treia zi. În ziua pregătirii, apoi, pe la ceasul al treilea, a primit sentința lui Pilat, aceasta cu voia tatălui. A fost răstignit pe la ceasul al șaselea, la ceasul al nouălea și-a dat duhul și înainte de apusul soarelui se afla deja în mormânt. În timpul sabatului a stat în pământ, în mormântul în care l-așezase Iosif din Arimateea. El a fost purtat în pântece la fel ca noi, s-a născut ca și noi. A fost hrănit cu lapte și mâncare la fel ca noi. După ce a trăit printre oameni timp de 30 de ani, a fost botezat de Ioan, cu adevărat și nu doar în aparență. După ce a predicat Evanghelia, făcând semne și minuni, el, care era însuși judecător, a fost judecat de iudei și de către Pilat, guvernatorul roman. A fost biciuit, bătut, scuipat, a purtat coroană de spini și o haină de purpură, a fost condamnat și răstignit. În realitate, și nu doar în aparență, el a murit cu adevărat, a fost îngropat și a înviat.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Aici Radio Armonia, este ora 15. Spunem un călduros la mulți ani tuturor ascultătorilor noștri care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Să-L lăudați pe Domnul cât timp veți trăi pe acest pământ. Lăudați pe Domnul, laudă suflete pe Domnul. Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi, spune psalmistul în psalmul 146. Vă oferim în dar melodia Laudă pe Domnul, cântată de Persida Mureșan. La mulți ani, cu Domnul Iisus!

Wilbur Smith conchide într-o lucrare a sa: dacă Domnul nostru a prezis adeseori, cu multă claritate și în detaliu, faptul că, după ce va merge la Ierusalim, va fi osândit la moarte, dar a treia zi se va ridica din mormânt, și aceste preziceri s-au împlinit, atunci mi se pare simplu de acceptat că orice altă afirmație a sa trebuie să fie adevărată. Sparrow Simpson afirmă în continuare: dacă se pune întrebarea în ce fel învierea lui Hristos este o dovadă a faptului că El era Fiul lui Dumnezeu, răspunsul trebuie să fie, în primul rând, prin faptul că El a înviat din morți prin propria sa putere. El a avut puterea să-și dea viața și a avut puterea să-și o ia iarăși, conform Ioan 10:18. Acest fapt nu vine în contradicție, cum s-ar părea la prima vedere, cu celelalte afirmații ale Scripturii, care spun că El a înviat prin puterea Tatălui, deoarece ceea ce Tatăl face, face și Fiul. Creația și toate celelalte lucrări exterioare sunt atribuite de Scriptură atât Tatălui, cât și Fiului și Duhului Sfânt. Dar, în al doilea rând, deoarece Hristos s-a declarat pe față a fi Fiul lui Dumnezeu, învierea sa din morți a fost pecetea lui Dumnezeu peste adevărul acestei pretenții. Dacă El ar fi continuat să rămână sub puterea morții, prin aceasta Dumnezeu ar fi infirmat pretenția lui de a fi Fiul Său, câtă vreme, înviindu-L din morți, El l-a recunoscut astfel, în mod public, spunând: Tu ești Fiul meu, astăzi te declar ca atare.

0: har de graffiti. Nu te teme, căci te-am răscumpărat. Te-am chemat pe nume, ești al meu, pentru că ești prețios în ochii mei și onorat și pentru că te iubesc. Dau oameni la schimb pentru tine, popoare la schimb pentru viața ta. Isaia 43:1-4. Când aflu ce a mai făcut un adolescent, îmi vine să-i sucesc gâtul acela zvelt. Inele de murdărie decorează chiuveta din spălător ca într-un act de obraznic vandalism. Listele cu lucruri de făcut se umplu tot mai lungi de mâzgăleturi urâte. Nu-mi găsesc ceasul nicăieri. Oglinda din baie este plină de strop și pete. Prognoza meteo face imposibilă luarea unei decizii dacă să ne semănăm următorul ogor sau să așteptăm următoarea ploaie. Sau ce să facem? Așteptăm un semn din cer. Ne rugăm aceste rugăciuni de cerșetori. Trece săptămâna și eu nu am ceas, nu știu cât este ora. Nu văd rostul în nimic din ce fac și nodul acesta din gât mă arde. O prietenă din liceu care a cunoscut ochelarii cu rame groase, dragoste aprinsă pentru un băiat olandez de fermier și binecuvântatul miros al rafturilor de bibliotecă, ea și cu mine suntem acum cu 20 de ani imposibil mai în vârstă și ieșim la o plimbare. Ascult vorbăria ei despre schimbările de carieră și fotografie și căsătorie. Poate într-o zi, curând, are toate aceste întrebări ale ei. Nu pot decât să încuvințez din cap. Străbatem o străduță lăturalnică a orașului și deodată mă opresc. Mă opresc și mi-apuc aparatul de fotografiat. Rachel continuă să vorbească despre ipoteci, despre Evanghelii și Isus, despre patologii de vorbire și despre sensul vieții. Mintea ei a fost întotdeauna această minune prolifică, fascinantă. Îndrept obiectivul aparatului de fotografiat către trotuar. Bâșbâi cu degetele după obturator. Lentilele se focalizează. Iar Rachel se oprește în mijlocul propoziției. Citește cu glas tare cuvintele scrise cu creta pe asfalt, cuvintele asupra cărora mă oprisem eu. Le citește fără grabă, ca o decodare a tuturor lucrurilor. Hei, frumoasă, ești iubită! O mâzgălitură pe trotuar, alături de care rânjește o față zâmbitoare. Ah, o zice ca o deșteptare, eu care credeam că e doar graffiti. Dau din cap, eu însumi, în toiul unei epifanii. Grafitul poate fi har. Ceea ce pare o desfigurare ar putea fi întrezărirea feței sale. Tot scrisul acela de pe zid ar putea fi răvașe de iubire. Mă întorc spre Rachel cu aparatul, captura încă în mână. Bate vântul, iar eu strig în bătaia vântului înspre ea. Hei, frumoasă, ești iubită! Ea râde zgomotos și ne lăsăm duse de val. Toate ar putea căpăta sens. Adevăratul mister al harului este că întotdeauna sosește la țanc, precum vântul. Harul ne găsește oriunde suntem și nu ne va părăsi în starea în care am fost găsiți. Mai fac o poză ca să-mi aduc aminte. Asta descifrează totul, nu-i așa? Îmi zic în sinea mea, întrebând doar pe jumătate. Cealaltă jumătate din mine știe cu o certitudine nemai simțită până atunci. Dragostea întotdeauna descifrează totul. Dialectul lui Dumnezeu este ziua așa cum vine și ori de câte ori încetinesc ritmul și îmi schimb perspectiva, este posibil să citesc imposibilul. Limba divină a dragostei scrisă pe toate zidurile. Acest alfabet zâmbitor, surprinzător al harului. Iată ce mă zdruncină, chiar în clipa aceea, cum stau acolo pe trotuar. Iată ce mă zdruncină chiar în clipa aceea, cum stau acolo pe trotuar. Harul nu este un simplu sentiment a la Poliana. Este o forță. Este o forță puternică, tot atât de șocantă precum puterea electricității. Harul este puterea lui Dumnezeu ce pulsează de această pasionată iubire a sa, de această iubire zdruncinătoare, înfocată, periculoasă, ce străpunge toată bezna umanității. Harul întotdeauna șochează. Harul întotdeauna uimește. Harul este întotdeauna ceea ce avem nevoie. Este ceea ce au nevoie să știe toți cei ce bâșbuie, pierduți în întuneric. întoarce-te către har și aprinde toate luminile. Tot asfaltul negru de la picioarele noastre este iluminat de această revelație a noastră și este lumină mai mult decât suficientă pentru a vedea. Cum harurile proaspete ale zilei ajung să se vadă chiar și aici, destul de clar. Destul de clar pentru a descifra toate aceste scrieri cu creta ale dragostei sale. Doamne Dumnezeule, azi vor fi ziduri peste care voi da, ziduri care parcă mă închid înăuntru ca într-o cutie, ziduri care au pe ele un scris pe care tânjesc să-l descifrez. Atunci când citesc corect cuvântul Tău, pot citi corect lumea. Grafitiul acestei lumi este în mâinile Tale, har.
1: Ați audiat un devoțional de Ann Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de Ann Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Iată acum, dragi ascultători, principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de vineri. La ora 16, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rei Abrudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, iar la 18 și 15 minute, o carte în serial, Handicapul conștiinței, de Ligia Seman. Armonii de weekend, o emisiune live, ce conține multă muzică, meditații spirituale, versete biblice. La ora 20, Lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La 20 și 30 de minute, calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică, încurajări prin meditații și versete biblice împreună cu o muzică adecvată. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Predica lui Petru din ziua de Rusalii, pe care o găsim scrisă în Faptele Apostolilor, se întemeiază în întregime pe evenimentul învierii. Nu numai că învierea este tema ei centrală, dar dacă am elimina această doctrină, n-ar mai rămâne nimic din spusele lui. Pentru că învierea este cunoscută ca fiind întâi explicația morții lui Isus, apoi anticipată în mod profetic ca experiență mesianică, apoi este o mărturie apostolică, apoi este cauza revărsării Duhului, justificând astfel fenomene religioase altfel inexplicabile, și apoi atestând calitatea mesianică și domnia lui Isus din Nazaret. Astfel, stabilitatea întregii serii de argumente și concluzii ale creștinismului depinde în întregime de faptul învierii. Fără înviere, poziția mesianică de împărat al lui Isus nu ar putea fi stabilită în mod convingător. Fără ea, noua revărsare a Duhului ar continua să fie un mister inexplicabil. Fără de ea, substanța mărturiei apostolice ar fi dispărut. Tot ce ar rămâne din această învățătură ar fi expunerea mesianică din Psalmul 16. Și aceasta doar ca o experiență viitoare, privitoare la un Mesia care nu s-a arătat încă. Ar rămâne, de asemenea, mărturia divină a vieții lui Isus, așa cum ne este atestată de lucrările sale. Și aceasta ca o atestare ce nu s-ar extinde dincolo de limitele vieții sale pământești. Viață ce s-ar fi încheiat la fel ca aceea oricărui alt profet pe care națiunea a refuzat să-l mai tolereze. Astfel, prima predică creștină s-a bazat în întregime pe poziția lui Iisus Hristos stabilită.

0: C.S. Lewis este cel mai mare apologet din toate timpurile. A scris celebra carte Creștinismul redus la esențe. De asemenea, a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 14. Toată lumea are de lucru. Cu puțin timp înainte de ora 2, bunile și bursucul se aflau împreună cu celelalte creaturi la marginea pădurii, de unde se uitau la strălucitoarea armată a lui Miraz, care stătea la o distanță de numai câțiva metri. Între ei și armată fusese pregătit un loc în formă de pătrat, acoperit cu iarbă pentru duel. În două din colțuri stăteau Glozel și Sopespian cu sabia scoasă din teacă. În celelalte două colțuri era uriașul Strică Vreme și ursul Grăsan, care, în ciuda a ceea ce îi se spusese, își sugea labele și arăta, ca să vă spun sincer, tare prostuț. În schimb, Vifor din Vale, în partea dreaptă, nemișcat, cu excepția momentelor în care izbea cu copita în iarbă, arăta cu mult mai impunător decât baronul Telmarinian, care stătea chiar în fața lui, pe partea stângă. Peter tocmai dăduse mâna cu Edmund și cu doctorul, iar acum se îndrepta spre locul unde urma să aibă lupta. Era ca în momentul de dinaintea începerii unei curse importante, doar că toți erau cu mult mai tensionați. Ce n-aș da să fie apărut Aslan înainte de asta?" spuse bunilă. Și eu," spuse mâncă trufe. Dar ia uită-te în spate." Doamne!" mormăi piticul după ce se întoarse. Ce sunt? Oameni uriași, oameni frumoși. Seamănă cu niște zei, zeițe și uriași. Sunt sute și mii, ne înconjoară. Oare ce sunt? Sunt driade, hamadriade și spirite ale pădurii, spuse mâncă trufe. Aslan le-a trezit din somn. Ne vor fi de folos dacă dușmanii încearcă vreo șmecherie. Dar pe marele rege n-au cum să-l ajute dacă Miraz se va dovedi mai bun spadasin. Bursucul nu răspunse, fiindcă exact atunci Peter și Miraz intrau pe teren venind din direcții opuse. Purtau amândoi cămașa din zale, coif și scut. Se apropiară. Când fură suficient de aproape, făcură o plecăciune și apoi își spuseră ceva, dar ceilalți nu putură auzi nimic. În clipa următoare, cele două săbii scânteiau în lumina soarelui. O secundă se auzi și zângănitul acestora, dar fu acoperit imediat de strigătele celor două armate care urlau ca la un meci de fotbal. Bine, Peter, bravo! Strigă Edmund când îl văzu pe Miraz dând înapoi un pas și jumătate. Du-te după el, repede! Peter chiar așa și făcu și timp de câteva secunde lupta părea să fi fost câștigată. Dar apoi Miraz își adună toată puterea și începu să se folosească din plin de înălțimea și de greutatea sa. Miraz! Miraz! Regele! Regele! Se auzi strigătul telmarinienilor. Caspian și Edmund păliră speriați. Peter a primit câteva lovituri groaznice, spuse Edmund. Hei! Exclamă Caspian. Ce se întâmplă? Se îndepărtează unul de altul, spuse Edmund. Sunt puțin obosiți, cred. Fii atent! Uite, încep iar! De data asta mai științific. Se învârtesc în cerc, își tatonează punctele slabe. Mă tem că Miraz ăsta știe ce are de făcut, mormăi doctorul. dar nici nu terminară bine de spus că vechii narnieni izbucniră în urale asurzitoare, începură să bată din palme și să-și arunce glugile în aer. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat?" întrebă doctorul. Bătrânii mei ochi nu au putut vedea." Marele rege l-a lovit la subsoară," îi spuse Caspian, care mai bătea încă din palme. "Exact pe lângă cămașă, prima lovitură." "Dar acum e din nou rău," spuse Edmund. "Peter nu-și folosește scutul cum trebuie. Cred că e rănit la brațul stâng." Și chiar așa și era. Toți putură vedea că Peter nu-și putea folosi brațul. Strigătele telmarinienilor se întețiră. "Ai văzut mai multe dueluri decât mine," spuse Caspian. "Crezi că mai are vreo șansă?" "Dragul meu," spuse Edmund, "cred că s-ar putea, cu mult noroc." "Nu trebuia să-l lăsăm," spuse Caspian. Dintr-o dată încetară strigătele. O clipă Edmund nu înțelese ce se întâmplă. Apoi spuse: "Ah, acum înțeleg. Au hotărât să se odihnească amândoi. Vino, doctore. Noi doi s-ar putea să putem face ceva pentru marele rege." Alergară spre teren și Peter le ieși în întâmpinare. "S-a lăsat cu toată greutatea umărului pe scutul meu, ca un bolovan, și mi-a intrat marginea scutului în încheieturea mâinii. Nu cred că e ruptă, poate doar scrântită. Dacă m-ați putea bandaja foarte strâns, cred că m-aș descurca." În timp ce îl bandajau, Edmund îl întrebă pe Peter: "Cum ți se pare, miraz?" "E dur," răspunse Peter. "Foarte dur. Am ceva șanse dacă reușesc să-l țin departe, până când se întoarce împotriva lui propriei greutate. Ca să fiu sincer, altfel nu văd cum aș putea câștiga. Spune-le celor de acasă că iubesc Ed, dacă mă omoară. Uite-l, intrând din nou pe teren. Adio, prietene. La revedere, doctore. Și Ed, spune-i ceva drăguț din partea mea lui Bunilă. A fost nemaipomenit." Edmund nu mai putea vorbi. Se întoarse cu doctorul la locul lor cu inima strânsă. Dar runda aceasta fu mai bună. Peter părea că se poate folosi de scut și, în mod clar, se folosea foarte bine de picioare. Parcă juca leapșa cu miraz, ținându-l la distanță, schimbându-și locul, dându-i de furcă. "Lașule!" huiduiră telmarinienii. "De ce nu lupți? Ce, nu-ți place? Credeam că ai venit să lupți." "Nu să dansez." "Sper că nu-i bagă în seamă," spuse Caspian. "O, nu, Peter," spuse Edmund, "nu-l cunoști." "O," făcu el. Miraz reușise în cele din urmă să-l lovească pe Peter peste coif. Băiatul se dezechilibră, alunecă într-o parte și căzu pe un genunchi. Urletul telmarinienilor se auzi ca urletul mării. "Acum, miraz!" urlau. "Acum! Repede! Repede! Omoară-l!" Dar nu era nevoie să-i spună uzurpadorului ce să facă. Acesta era deja călare pe Peter. Văzând sabia coborând spre Peter, Edmund își mușcă buza până când îi dădu sângere. Slavă cerului, îl lovi numărul drept. Cămașa din zale făcută de pitici era rezistentă și sabia nu reuși să pătrundă prin ea. "Dumnezeule mare!" strigă Edmund. "S-a ridicat! Lovește, Peter!" "N-am văzut ce s-a întâmplat," spuse doctorul. "Cum a reușit?" "L-a apucat pe miraz de braț în timp ce voia să-l lovească," spuse Bunilă țopăind de bucurie. "Ăsta da, bărbat! Ia brațul adversarului drept scară! Marele rege! Marele rege! Trăiască vechea Narnie!" "Uitați-vă," spuse Mâncă Trufe. "Miraz s-a înfuriat. E bine." Lupta era acum pe viață și pe moarte. Loviturile veneau una după alta, încât părea imposibil să nu fie ucis unul dintre ei până la urmă. Pe măsură ce lupta devenea mai aprigă, strigătele încetară aproape de tot. Spectatorii priveau cu sufletul la gură. Era îngrozitor și în același timp magnific. Se auzi un strigăt puternic din tabăra vechilor narnieni. Miraz era la pământ. Nu-l lovise Peter. Se împiedicase el de un smoc de iarbă. Peter făcu un pas înapoi, lăsându-l să se ridice. Oh, firar să fie, firar să fie, își spuse Edmund în sinea lui. De ce trebuie să fie atât de corect? Bănuiesc că așa trebuie. Așa e când ești cavaler și pe deasupra și mare rege. Dar bruta aia o să se ridice iar într-o clipă și atunci... Dar bruta aia nu se ridică. Lorzi Glozel și Sopespian știau ce au de făcut. Cum îl văzură pe rege căzut la pământ, săriră pe teren strigând: Trădare! Trădare! Trădătorul l-a lovit pe la spate în timp ce zăcea neajutorat. La luptă! La luptă, Telmar! Peter nu înțelegea ce se întâmplă. Văzu doi bărbați repezindu-se spre el cu sabia scoasă. Apoi cel de-al treilea telmarinian sări și el pe teren în stânga lui. La luptă, Narnia! Trădare! Strigă Peter. Dacă l-ar fi atacat toți trei în același timp, Peter nu ar mai fi putut face nimic. Dar Glozel se opri să-și înjunghie propriul rege care zăcea mort. Asta e pentru insulta de azi dimineață, spuse în șoaptă în timp ce înfingea sabia în miraz. Peter se întoarse spre Sopespian și dintr-o singură lovitură îi zbură capul. Edmund era acum lângă el strigând: Narnia! Narnia! Leul! Întreaga armată a telmarinienilor venea spre ei. Uriașul făcu un pas înainte și se aplecă pregătindu-și bâta. Centaurii atacară. Zbârr! Se auziră săgețile piticilor care le treceau pe deasupra capului. Bunile lupta undeva în stânga lui Peter. Începuse o adevărată bătălie. Întoarce-te, pișpirici, prostule! Strigă Peter. Au să te omoare! Șoarecii n-au ce căuta aici! Dar micuțele creaturi ridicole dansau printre picioarele oștenilor lovind cu săbiile. Mulți telmarinieni simțiră în ziua aceea cum piciorul le este dintr-o dată străpuns de zeci de ace. Începeau să țopăie într-un picior, blestemând durerea și adeseori cădeau la pământ. Când cădeau, îi terminau șoarecii. Dacă reușeau să se țină pe picioare, îi termina altcineva. Dar nici nu începuse bine lupta când vechii narnieni văzură că inamicul o ia la fugă. Luptător de temut se făcură alb ca varul, nu de teama de vechilor narnieni, ci de ceva ce vedeau venind din spatele acestora. Își aruncară armele la pământ urlând: Pădurea! Pădurea! E sfârșitul lumii! Dar curând, nici strigătele acestora și nici zgomotul armelor nu se mai putură auzi. Ambele fură acoperite de urletul copacilor treziți la viață, care o porniră printre rândurile armatei lui Peter și apoi pe urmele telmarinienilor. Ați stat vreodată la marginea unei păduri, pe o movilă mai înaltă, când bătea cu furie un vânt sălbatic într-o seară de toamnă? Imaginați-vă zgomotul acela! Și apoi, imaginați-vă că pădurea, în loc să rămână pe loc, se repede spre voi. Și că nu mai e alcătuită din copaci, ci din oameni uriași, care însă arată a copaci, fiindcă brațele lor lungi se unduie ca ramurile, iar când dau din cap, se scutură de frunze. Cam asta vedeau telmarinienii. Chiar și narnienii erau ușor speriați. În numai câteva minute, toți oamenii lui Miraz fugeau spre marele fluviu, sperând să poată trece podul către Beruna. unde să se apere din spatele meterezilor și al porților închise. Ajunseră la fluviu, dar nici urmă de pod. Dispăruse de pe o zi pe alta. Îi cuprinse pe toți panica și groaza, așa că se predară. Dar ce se întâmplase cu podul? În dimineața aceea de vreme, după numai câteva ore de somn, trezindu-se, fetele îl văzură pe Aslan stând în fața lor. Acesta le spuse: va fi sărbătoare. Se șterseră la ochi și se uitară în jur. Copacii nu mai erau acolo, dar îi văzură avansând spre movila lui Aslan. Bahus și Bacantele, fetele lui nebunatice și fioroase, și Silenus erau încă acolo. Lucy, complet odihnită, sări în picioare. Toată lumea era trează, toată lumea râdea și se auzea cântec de fluier. Fură înconjurați de animale, nu animale cuvântătoare, care veneau din toate direcțiile. Ce se întâmplă, Aslan? Îl întrebă Lucy, cu ochii dansând și cu picioarele gata să înceapă și ele să danseze. Veniți, copii, le spuse, urcați-vă pe spinarea mea. Oh, minunat! Strigă Lucy și amândouă fetele se urcară pe spinare aurie și caldă, așa cum mai făcuseră cu nu se știe câți ani în urmă. Apoi întreaga adunare o porni la drum, cu Aslan în frunte, cu Bahus și cu Bacantele zburdând, fugind și făcând tumbe și cu animalele dând din coadă în jurul lor. Silenus și măgarul lui încheiau alaiul. O luară un pic la dreapta, coborâră o pantă abruptă și se treziră în fața podului de la Berună. Înainte să-l traverseze însă, zărire ieșind din apă un cap mare, ud, cu barbă, mai mare decât al unui bărbat, cu o cunună din trestie. Își ridică privirea spre Aslan și spuse: stai, stăpâne, dezleagă-mi lanțurile! Cine mai e și ăsta? Întrebă Susan în șoaptă. Cred că e zeul fluviului. Îi spuse Lucy. Bahus, spuse Aslan, eliberează-l din lanțuri. Cred că se referă la pod, se gândi Lucy. Și chiar așa și era. Bahus și oamenii lui porniră prin apa nu prea adâncă și un minut mai târziu se întâmplă unul din cele mai ciudate lucruri. Pe pilonii podului începu să crească iederă cu viteza cu care se întinde focul. Acoperi pietrele, le crăpă, le sparse, le despărți. Timp de o clipă, pereții podului se transformară în garduri vii de gherghină, iar apoi dispărură. Întreg podul se prăbuși în apă. Chefliii traversară apa, mergând, înotând sau dansând, în hohote de râs, strigând și stropindu-se cu apă. Ura! Acum este iar vadul de la Berună! Strigară fetele. Odată ajunși pe celălalt mal, o porniră spre oraș. Toată lumea de pe străzi o lua la fugă când îi vedea. Prima clădire la care ajunseră era o școală. O școală de fete, unde o mulțime de narniene, cu părul strâns la spate, cu gulere scrobite și ciorapi groși în picioare, aveau oră de istorie. Istoria care se preda în Narnia, în timpul domniei lui Miraz, era mai plictisitoare decât povestea cea adevărată pe care ați citit-o vreodată și mai puțin adevărată decât cea mai extraordinară poveste de aventuri. Gwendolyn, dacă nu ești atentă, spuse învățătoarea, și dacă te mai uiți pe fereastră, o să-ți cad nota la purtare cu un punct. Dar, domnișoară Prizel, vă rog, începu Gwendolyn. Ai auzit ce am spus, Gwendolyn? O întrebă domnișoara Prizel. Dar, domnișoară Prizel, spuse Gwendolyn, e un leu! O să-ți cad două puncte, fiindcă vorbești prostii, spuse domnișoara Prizel. Iar acum? Fu însă întreruptă de un răget. Ferestrele clasei fură năpădite de iederă. Pereții deveniră verzi, de un verde lucitor. Iar în locul tavanului erau acum crengi înfrunzite. Domnișoara Prizel se trezi stând pe iarbă într-o poiană. Se prinse de catedră ca să nu cadă și descoperi că aceasta se transformase într-o tufă de trandafiri. Oameni sălbatici, cum nu-și imaginase niciodată că ar putea exista, stăteau acum grămadă în jurul ei. Apoi îl văzu pe leu, urlă și o luă la fugă și împreună cu ea o luă la fugă toată clasa. În mare majoritate, fetițe scunde și îndesate, încrezute și cu picioarele groase. Gwendolyn ezită. Vrei să rămâi cu noi, draga mea? O întrebă Aslan. Pot? Mulțumesc! Spuse Gwendolyn. Și pe dată începu să danseze cu două dintre menade, care o luară de mâini și porniră cu ea într-un dans vesel, ajutându-o în același timp să se debaraseze de unele haine care o incomodau. Oriunde mergeau în orașul Beruna, cei mai mulți oameni o luau la fugă, dar unii li se alăturau. Când ieșiră din oraș, grupul lor era mai numeros și mai vesel. Merseră peste câmpurile de pe malul stâng al apei. Animalele de la fermă le ieșeau în întâmpinare și li se alăturau. Măgăruși bătrâni și triști, care nu cunoscuseră nicio bucurie până atunci, întinereau dintr-o dată. Câinii rupeau lanțurile în care erau ținuți. Caii izbeau căruțele la care erau înhămați până le făceau bucăți și apoi veneau la trap să li se alăture, împrăștind noroiul și nechezând. La o fântână dintr-o curte, văzură un bărbat care bătea un băiat. Bățul cu care îl bătea se transformă pe dată într-o floare. Omul încercă să o rupă, dar aceasta îi se lipi de mână. Brațul îi se transformă într-o ramură, corpul într-un trunchi de copac, iar picioarele îi prinseră rădăcini. Băiatul care până atunci plânsese, pufni în râs și plecă și el cu ei. Într-un orășel aflat la jumătatea distanței dintre Beruna și barajul castorilor, la locul unde se întâlneau două ape, ajunseră la o altă școală, unde o fată istovită le preda matematica unor băieți care semănau cu niște porci. Fata își ridică privirea spre fereastră și văzându-i venind și cântând vesel pe stradă, îi se umplu inima de bucurie. Aslan se opri chiar în dreptul ferestrei și se uită la ea. O, nu, nu, spuse fata, mi-ar plăcea foarte tare, dar n-am voie, trebuie să-mi fac treaba. Iar copiii s-ar speria foarte tare dacă te-ar vedea. Ne-am speria? Întrebă un băiat care semăna cel mai tare cu un porc. Cu cine vorbește pe fereastră? Haideți să-i spunem inspectorului că vorbește cu oameni pe fereastră în loc să-și țină lecția. Haideți să vedem cine e. Spulse un alt băiat și veniră cu toții buluc la fereastră. Dar în clipa în care chipurile lor răutăcioase apărură în dreptul ferestrei, Bahus scoase un strigăt de Euan, eu oi, oi. Și băieții începură să urle de groază și să se calce în picioare, încercând să fugă spre ușă sau să sară pe fereastră. Mai târziu s-a povestit, nu știu dacă e adevărat sau nu, că băieții aceia nu au mai fost văzuți niciodată. În schimb, în acea parte a țării apărură mulți porci pe care nu-i mai văzură nimeni înainte. Acum, dragă inimioară, îi spuse Aslan profesoare, iar aceasta sări pe geam și se duse cu ei. La barajul castorilor traversară din nou apa, astfel că acum mergeau din nou pe malul sudic, avansând spre est. Ajunseră la o căsuță, în pragul căreia stătea un copil care plângea. De ce plângi, dragul meu? îl întrebă Aslan. Copilul, care nu văzuse niciodată nicio poză cu lei, nu se sperie. Mătușa mea e tare bolnavă, spuse. O să moară. Aslan vrut să intre în casă, dar ușa era prea mică. După ce își bârâ capul pe ușă, împinse cu umerii, Lucen și Suzy căzură în clipa asta și ridică întreaga casă, care căzu și se făcu bucăți. În patul care acum era în aer, stătea o bătrânică. Părea să aibă sânge de pitic. Fusese pe cale de a păși în împărăția morții. Dar când deschise ochii și văzu chipul luminos al leului care o privea fix, nici nu strigă și nici nu leșină de frică. O, Aslan, exclamă, eram sigură că e adevărat. Am așteptat clipa asta toată viața. Ai venit să mă iei? Da, draga mea, spuse Aslan, dar de data asta nu în călătoria cea lungă. Auzindu-l, chipul palid al femeii prinse culoare, ca lumina roșiatică a răsăritului ce se strecoară pe sub un nor. Ochii deveniră mai strălucitori. Se ridică în pat și spuse: Hei, mă simt mai bine! Cred că aș putea mânca micul dejun în dimineața asta. Poftim, măicuță! Îi spuse Bahus, care umplu o cană cu apă din fântână și o dădu. Numai că în cană nu era apă, ci vin din cel mai bun, roșu ca strugurii, gros ca uleiul, răcoritor ca roa, care te încălzește ca un ceai fierbinte. Ce i-ai făcut fântânii noastre? Întrebă bătrâna. E o schimbare tare bună, zău așa. Și sări din pat. Suie-te în spatele meu, îi spuse Aslan. Se întoarse apoi spre Susan și Lucy. Voi reintre? Întrebă bătrâna. E o schimbare tare bună, zău așa. Și sări din pat. Suie-te în spatele meu, îi spuse Aslan. Se întoarse apoi spre Susan și Lucy. Voi, reginelor, o să mergeți pe jos.

0: găsit la calendarul zilei. Iată câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 8 mai.
1: Începem cu anul 1886, când a fost lansat pe piață produsul Coca-Cola, cunoscută băutură răcoritoare, inventată de farmacistul american John Pemberton din Atlanta, Georgia.
0: În 1903 s-a născut actorul francez Fernandel.
1: În 1956 s-a născut Victor Pițurcă, fotbalist și antrenor.

0: într-o zi de 8 mai, însă în anul 1970, a apărut ultimul album The Beatles, Let It Be.
1: Iar apoi, în 1972, a fost inaugurat Muzeul Național de Istorie a României.
0: Iar în 1975 s-a născut cântărețul spaniol Enrique Iglesias.
1: Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Toate marile religii ale lumii, cu excepția a patru, se întemeiază pe simple presupuneri filozofice. Dintre cele patru care au la bază o personalitate mai degrabă decât un sistem filozofic, singur creștinismul pretinde că mormântul fondatorului său este gol. Avraam, părintele iudaismului, a murit cu 1900 de ani înainte de începutul erei noastre, fără ca cineva să fi putut pretinde vreodată că el ar fi înviat. În cartea sa intitulată Therefore Stand, Wilbur Smith spune: scrierile originale ale lui Buddha nu vorbesc în nicio parte despre vreo înviere. De fapt, în primele relatări cu privire la moartea acestuia, și anume în Mahaparinibbana Sutta, citim că moartea lui a fost acea cumplită plecare după care nu mai rămâne nimic în urmă. Profesorul Childers spune: nu există nicio înregistrare în scripturile Pali sau în comentariile acestora, și, din câte știu eu, în niciuna din scrierile Pali, care să vorbească despre existența lui Sakyamuni după moartea sa sau despre vreo arătare a sa în fața discipolilor săi. Mahomed a murit în data de 8 iunie 632 după Hristos, în vârstă de 61 de ani, la Medina, unde mormântul lui este vizitat anual de mii de credincioși mahomedani. Milioane și milioane de evrei, budiști și mahomedani acceptă faptul că întemeietorii religiilor lor nu s-au ridicat niciodată din mormânt prin înviere. Theodorus Harnack spunea: după mine, însă și întrebarea cu privire la poziția cuiva față de evenimentul învierii iese deja din sfera teologiei creștine. Pentru mine, creștinismul și învierea rămân în picioare sau se prăbușesc împreună.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, mereu cu tine!

Este ora 17, vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Ioan Sas. Vă dorim audiție plăcută!

O să citim câteva versete din Cartea Iosua, capitolul 8, primele 8 versete. Cartea Iosua, capitolul 8, primele 8 versete care spun în felul următor. Domnul a zis lui Iosua, nu te teme și nu te înspăimânta. Ia cu tine pe toți oamenii de război, scoală-te și suie-te împotriva cetății Ai. Iată că îți dau în mâinile tale pe împăratul din Ai și pe poporul lui, cetatea lui și țara lui. Să faci cetății Ai cum ai făcut Ierihonului și împăratului lui. Să păstrați pentru voi numai prada de război și vitele. Pune niște oameni la pândă înapoi a cetății. Iosua s-a sculat cu toți oamenii de război ca să se suie împotriva cetății Ai. A ales 30.000 de bărbați viteji pe care i-a pornit noaptea și le-a dat următoarea poruncă. Ascultați! Să vă puneți la pândă înapoi a cetății și să nu vă îndepărtați mult de cetate și tot să fiți gata. Iar eu și tot poporul care este cu mine ne vom apropia de cetate. Și când vor ieși înaintea noastră ca întâiași dată, noi o să o luăm la fugă dinaintea lor. Ei ne vor urmări până când îi vom trage departe de cetate, căci vor zice, fug dinaintea noastră ca întâiași dată și vom fugi dinaintea lor. Voi să ieșiți atunci de la pândă și să puneți mâna pe cetate și Domnul Dumnezeul vostru o va da în mâinile voastre. După ce veți lua cetatea, să-i puneți foc, să faceți cum a zis Domnul. Aceasta este porunca pe care vă dau. Amin. Să ne reașezăm. Stimați frați și surori, chiar dacă sun așa stereotip ceea ce voi spune acum, chiar mă bucur să revin în biserica dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât am atâția prieteni și rudenii pe aici și oricum ne întâlnim parcă tot mai rar, dar... Iată că Dumnezeu îngăduie din când în când să ne putem reîntâlni, să avem părtășie și ce frumos este că întâlnirile noastre sunt mai speciale decât doar întâlnirile sociale, așa, ale unor prieteni care se văd din când în când, ci întâlnirile noastre sunt sfințite de prezența Duhului Sfânt în mijlocul nostru. Dumnezeu să ne binecuvânteze și în seara aceasta cu prezența Duhului Său ce Sfânt prin cuvânt. Mulțumesc fraților slujitori care mă îngăduie să slujesc în seara aceasta și mă rog Domnului ca timpul, minutele care ne-au mai rămas în prezența Domnului împreună să ne fie de real folos. Sigur, va fi un weekend în care mă voi mișca un pic pe aici printre dumneavoastră pentru că am venit și să predau un curs în weekendul acesta. Cred că ne vom vedea și duminică, așa mi se pare că este programul, și sâmbătă seara mă voi întâlni, cred că, cu tinerii, așa că nu scăpați voi chiar așa ușor de mine și în seara aceasta înseamnă că nu mă fac o introducere cam la ce va fi tot weekendul acesta. Și pentru seara aceasta Dumnezeu mi-a pus un gând de încurajare, un gând de încurajare și în același timp de avertizare pentru noi, pentru toți. Pentru că dacă ne uităm la acest pasaj și pornind de la acest pasaj, ne uităm în viețile noastre, ne uităm la cei din jurul nostru, la oamenii pe care îi cunoaștem, o să ajungem la o constatare. Nu este complicat să tragem această concluzie și anume că încă nu am întâlnit oameni care n-au experimentat eșecul. Nici eu, nici cei pe care îi cunosc, într-o formă sau într-alta, toți dintre noi am gustat din eșec. Am experimentat într-o formă sau alta eșecul, oricât de atenți am fi să prezentăm o imagine idealistă a noastră, o imagine perfectă și nimeni să n-aibă nimic de spus în dreptul nostru. Sigur că da, nu spun că trebuie acum să venim și să ne facem vulnerabili în fața tuturor în felul acesta, dar realitatea este că absolut toți dintre noi am experimentat într-o formă sau într-alta eșecul. Dacă ne uităm în Scripturi, toți oamenii mari ai Scripturilor au avut eșecurile lor. Acum, sigur că dacă unii folosesc eșecurile oamenilor din Scriptură să-ți justifice un anumit stil, un anumit mod de viață, ceea ce este absolut incorrect. Dar ce mă fascinează este că Duhul lui Dumnezeu, atunci când a inspirat pe scritorii Scripturii,
nu i-a controlat astfel încât să scoată din biografia unor oameni mari momentele acelea nedorite, neplăcute, eșecurile lor. Cât de frumos arăta un David fără episodul Batșeba, nu-i așa? Sau cât de frumos era un Ilie fără episodul răzvrătirii lui, sau un Moise fără izbucnirea aceea de supărare. Dar vedeți, Scriptura nu cosmetizează viețile oamenilor, acesta este și un argument că Scriptura e adevărată. Că dacă era falsă, ne prezenta niște oameni perfecți. Dar ea vine să ne spună, să ne arate pe oameni așa cum sunt ei. De ce? Chiar și mari oameni ai lui Dumnezeu au avut nevoie de har și îndurare. Și în aceea situație suntem și noi. Pentru că, repet, nu am întâlnit încă niciun om care să nu experimenteze într-o formă sau altul eșecul. Cineva, de fapt, spunea că succesul nu este altceva decât să treci peste eșecuri fără să-ți pierzi pasiunea și speranța. Așa este. Pentru că altcineva, și îmi place foarte mult un dicton dintr-un curs de leadership, zicea că, de fapt, în viața noastră, succesul este mult mai periculos decât eșecul. Pentru că, de cele mai multe ori, mai greu este să gestionezi succesul decât eșecul. Succesul are darul ăsta să te ațipiască, să te adoarmă de-a binelea sau chiar să-ți creeze o imagine deformată despre tine și cine ești și ce poți. Pe când eșecul ne mai scutură, ne mai trezește, nu-i așa? Ne dăm seama câtă nevoie de Dumnezeu avem și mai ales de Dumnezeu și unii de alții. În seara aceasta, pornind de la pasajul acesta din Iosua, capitolul 8, câteva gânduri pe care le-am așezat sub titlul acesta, pericolul lucrurilor mici. Pericolul lucrurilor mici. Adevărul este că confruntarea spirituală nu este negociabilă pentru niciunul dintre noi. Războiul spiritual nu este un moft doar a unor oameni care așa îl slujesc mai cu anvergură pe Dumnezeu. Nu, războiul spiritual este o realitate duhovnicească a fiecărui om care a răspuns da chemării lui Dumnezeu la mântuire. În momentul în care am răspuns afirmativ chemării lui Dumnezeu la mântuire, în acel moment ne-am și înrolat. În momentul acela am devenit ostași, am devenit soldați, suntem pe front. Și confruntarea spirituală este atât de prezent în viața noastră. Realitatea este că o distingem noi mai greu și nu ne dăm noi seama cât de prezentă este. Și punem așa, ba pe circumstanțe, ba pe coincidențe, ba pe oameni răi, ba pe nu știu ce, explicăm noi într-un fel sau într-altul. Sigur că nu trebuie să cădem în extrema aceea în care orice este un duh, orice este un atac. Nu alunecăm în extrema aceasta să bagatelizăm războiul spiritual. Dar nici nu trebuie să-l negăm. Nu trebuie să-l negăm. Pentru că se alunecă foarte ușor în extreme atunci când vorbim despre războiul spiritual. Unii au așa o atitudine triumfalistă, de asta bajocoritoare chiar. Ei sunt victorioși, ei rup scara lui Satana. Dragii mei, nu asta e atitudinea pe care trebuie să o avem în cel mai serios domeniu al vieții noastre, care este domeniul spiritual. Ceilalți merg în extrema opusă și sunt victime sigure. Vai de noi, nu putem face nimic, suntem trântiți, nu avem nicio putere. Dragii mei, nicio extremă, nici cealaltă nu sunt sănătoase. Nu trebuie să avem o atitudine triumfalistă de asta în care noi luăm de gât pe Satana și dăm cu el. Nu trebuie să alunecăm nici în extrema aia la altă, că nu suntem nimic, nu putem face nimic și îl facem neputincios pe Dumnezeu, de fapt, în felul acesta. Ci noi trebuie să cunoaștem scripturile, resursele și mai ales puterea care vine din părtășia vie și continuă cu Duhul lui Dumnezeu și cu Dumnezeu în viețile noastre. Noi nu suntem înfrânți, dar nu suntem biruitori prin noi, ci suntem biruitor prin cer care deja a biruit și este Hristos Domnul, lăudat să fie numele Lui. Acesta este realismul spiritual cu care trebuie să abordăm viața noastră, așa cum am spus. Haideți să ne uităm deci la acest pasaj și nu o să intru foarte mult în context, dar trebuie să zic așa un minut situația în care se afla poporul, cum s-a ajuns aici în capitolul 8 din Iosua.
Domnul întotdeauna își ține promisiunile. Din păcate, Moise nu intră în țară, pentru că știm ce s-a întâmplat cu el. Leadership-ul sau conducerea națiunii este preluată de Iosua. Trec Iordanul și cum trec Iordanul, ce urmează? Ierihonul. Dragii mei, când vă gândiți la Ierihon, să vă gândiți la un loc imposibil de cucerit. Imposibil. Nu intru acum în toate detaliile, pentru că este o adevărată enciclopedie, este o lecție de istorie, dacă vreți. Ce însemna Ierihonul, ce ziduri, ce apărare, ce strategie. Și ăștia nu, cu o praște nu trag. O piatră. O săgeată. De ce? Dumnezeu le dă o biruință și dă de pământ cu Ierihonul. Și atunci vă întreb eu, când în viețile noastre experimentăm niște biruințe și am avut asemenea biruințe în care a dat Dumnezeu de pământ cu Ierihoane în viața noastră, că nimeni nu le putea scoate. Și sunt oameni care mărturisesc modul în care au fost vindecați, ridicați, eliberați. Păi toți am fost iertați, dragii mei. Cât morman de păcat a iertat Dumnezeu la toți dintre noi. Păi numai Ierihoane se construiau din astea. Și a dat Dumnezeu de pământ cu ele. Dar știi ce se întâmplă? După biruințe extraordinar de mari, din păcate uneori urmează înfrângeri atât de rușinoase. Am zice, bă, dacă Ierihon a picat, ce mai poate să stea în față în Canaan să nu luăm, uite așa? Și mai merg puțin și abia că văd, abia că zăresc. Lui Ierihonul vedeau încă de dincolo de Iordan. Și acum apare o cetate, hai să zicem cetate. Mai că nici nu ne vine să-i zicem cetate. Ai. De fapt asta și înseamnă. Grămadă de dărâmături. Asta înseamnă. Grămadă de dărâmături. Și pică zidurile Ierihonului și zbătuți de nimeni. De cetatea Ai. Și finalul capitolului 7, în loc să ne prezinte un Iosua care jubilează la bucurie și a închinare înaintea lui Dumnezeu pentru biruința de la Ierihon, este cu fața la pământ plângând în fața unui nimic, unui lucru nesemnificativ, cum este cetatea Ai. Nu știu care este acest lucru mic în viața ta. Și spun că nu știu și în același timp vă spun că mulți dintre noi nu știm care este nici în viața noastră. Foarte greu de dibuit este aiul din viața noastră. Pentru că lăsăm să treacă neobservat. Ne-am obișnuit cu el, nici nu ne mai împiedicăm de el. L-am adoptat, l-am înfiat. E parte din viața noastră. Ne-am obișnuit să facem o glumă nesărată, scăpăm vorbe, rănim în stânga și în dreapta, n-avem nicio problemă să vorbim de cineva, bârfa, îi păcat respectabil. Iertați-mă, am aici o grămadă de prieteni și slujitori și acum uite, ne facem auto de-astea în fața dumneavoastră. Eu vreau să vă întreb, acum păstruți de atâția ani și cred că din aceea, cam din aceeași generație suntem cei mai mulți de aici. A spus vreodată pe cineva sub disciplină pentru bârfă? Știți ce a zis un frate, un prieten de-a meu, un tip deștept, dar să nu o luați cumva, auziți-mă cu maturitate ce spun. Zice, băi frate Ionci, e cu vreo 20 de ani mai vârstă ca mine. Zice, băi frate Ionci, știi ce îmi pare rău? Că după o viață de pastorație, mulți ani, știi ce îmi pare rău? Că am pus sub disciplină numai oameni care au fumat și niciodată pe oameni care au bârfit. Și zice, știi ce mi-am dat seama? Nu că era de acord cu fumatul, nu trageți concluzii, dar efectul în trupul lui Hristos
e mai dezastros pentru bârfă decât pentru o țigară. Am zis că-s de acord cu fumatul? N-am zis așa ceva. Pentru orice mic păcat, plata veșnică este moartea. Dar există consecințe imediate diferite de la păcat la păcat. Într-un fel afectează comunitatea un păcat și alt păcat. Că noi ne scuzăm în spate, toate păcatele sunt la fel, nu sunt păcate mai mari și mai mici. Așa este. Din perspectiva veșniciei, așa este. Nu sunt păcate mari și mici. Dar din perspectiva comunității și a efectelor imediate, există efecte diferite. De aceea să ne uităm, acum și-aș vrea să ne uităm la două motive pentru care deseori ne împiedicăm de ai și permitem lucruri mici. Și n-am continuat cu toată lista lucrurilor mici pe care le înghițim zi de zi, fără să le mai observăm și ne gândim și nu avem răspuns după aia, de ce ne uscăm spiritual, de ce cădem, de ce nu mai pasiune, de ce nu mai bucurie, de ce? Ne-am împiedicat de ai. Cum să câștigi țara? Cum să te bucuri de tot ce a promis Dumnezeu? Și tu te-ai oprit la ai. La o lăcomie, la o invidie, la ceartă în familie, ură, dezbinare, vorbe rele. Te-ai gândit ultima dată cum pleacă oamenii cu care te intersectezi tu, poate zilnic, din prezența ta? Zidiți sau dărâmați? Încurajați sau supărați? Cum pleacă oamenii din prezența ta? Dar ne-am obișnuit. Ne-am obișnuit. Și putem să zicem ce vrem, că nu sunt efecte la ce spunem. Ascultați-mă, dragii mei, doar două, sunt mai multe, doar două să subliniez, două dintre motivele pentru care poporul a căzut la testul ai. Primul din ele, primul motiv a fost Acan. Primul motiv a fost Acan și în capitolul 7, versetul 1, copilul lui Israel a păcătuit cu privire la lucruri. Și atenție! Poți să pui, te rog, Iosua 7:1? Haideți să citim puțin împreună. No, dacă s-o striga computerul, ok, vă citesc eu. Ascultați. Copiii lui Israel, repet, copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Punct. Copiii lui Israel? Nu. Acan, fiul lui, din seminția, a luat din lucrurile date spre nimicire. Păi ce treabă au copiii lui Israel, că era Acan? Păi de când trebuie copiii lui Israel să plătească prețul pentru o decizie proastă pe care a făcut-o un om? Dragii mei, ascultați-mă cu atenție acum. Ne avem impresia că principiul acesta este doar unul vechi testamentar. Greșit. Și unul dintre marile pericole ale noastre, ale protestanților, mai ales ale evanghelicilor, este următorul. Noi am încercat să corectăm o extremă greșită teologică, o erezie teologică a bisericilor istorice, atât catolică cât și ortodoxă, și anume că biserica mântuie, că așa, și atunci ne-am zis, nu biserica mântuie. Hristos mântuie, și așa este. Hristos mântuie, nu biserica mântuie. Dar atât de mult am individualizat viața aceasta de credință și tot s-a predicat. Și este corect, este corectă afirmația aceasta, dar până la jumătate, și anume, mântuirea între mine și Dumnezeu. Și așa este. Repet, mântuirea este între mine și Dumnezeu, prin pocăință și prin credință, care înseamnă naștere din nou. Dar e jumătate de adevăr, pentru că mântuirea se primește individual, dar nu se trăiește individual. Se primește individual și se trăiește în trup. Și Scriptura vorbește despre apartenența noastră și rolul nostru în trupul lui Hristos. Nu putem să ne ducem viața de mântuire de unii singuri, Heberei. Nu-mi trebuie biserică, Domnule. Eu pot de unul, eu și Dumnezeu.
Nicăieri nu găsesc modelul acesta în Scripturi. Nu există acest model, ci mântuirea mea mă plasează în comunitatea sfinților, în trup, unde am un rol, unde sunt niște reguli. Și argumentul nou testamentar, 1 Corinteni, capitolul 5. Un om care păcătuia într-un mod în care spune Apostolul Pavel, nici între păgâni nu se aude un asemenea păcat. Dar ce treabă, or fi zis, ce treabă are biserica noastră că este unul care păcătuiește așa? Doar să fie sănătos. Uite, atâta de plin de dragoste suntem încât nu-l dăm, Domnule, afară. Că s-a pocheat, auzi și el Evanghelia. Ascultați-mă, când Apostolul Pavel aduce trei argumente acolo, în 1 Corinteni capitolul 5, pentru care dragostea bisericii pentru omul acesta păcătos trebuia să se manifeste cu responsabilitate, nu cu ignoranță. Știți ce înseamnă dragoste acolo pentru omul acela păcătos? Dragoste înseamnă, și Pavel scrie, luați-l, zice, și dați-l afară. Păi cum e dragostea asta? Cum e dragostea asta? Păi dacă e dragoste, ține-l înăuntru, nu? Dați-l afară nu înseamnă să-l dai afară din clădire. Nu asta spune Pavel, să nu-l lași să intre. Nu. Când zice dă-l afară, de aceea continuă, dă-l pe mâna satanei. Satana nu-i de la strada, nu știu cum îi zicea, încolo. Nu asta spune, ci spune felul următor. Tu îl minți prin atitudinea ta pe omul ăsta păcătos, spunându-i că el e bine. Și-l ții la masa Domnului. Bă, poate cântă în cor. Îi cu voi. Și ziceți bine și dacă trăiesc în păcatul ăla. Un asemenea om niciodată nu o să aibă șansa pocăinței dacă nu-l iei și să-l pui în spațiul spiritual în care el există, adică în afara bisericii, și să se uite la biserică din afară spre ea. Și să spună, păi stai un pic, păi dar eu nu-s mântuit? Nu! Și ce să fac ca să fiu mântuit? Te pocăiești? Și vin biserică, că dacă îl păstrezi, îl minți că-i bine. Și atunci aduce trei argumente pentru care biserica trebuie să-i arate dragostea responsabilă pentru acest om. Care-i? De dragul lui. De dragul lui, nu-l mai minți că-i bine și să nu-i spui nimic. Că după aia, dacă mergem în 2 Corinteni, în capitolul 2, citim acolo despre modul în care omul acesta, mă, s-a trezit și Pavel zice, păi dacă el și-a venit în fire, dacă voi l-ați iertat, cum să nu-l iert și eu? Deci iată că a fost reușită această atitudine care l-a început. Vă dați seama cât de dur a sunat. Dă-l afară. Bă, dar ce pocăiesteți, bă? Plin de ură? Nu, asta e dragoste. Dar e o dragoste care deseori costă pe cei care o aplică. Că ăștia nu mai sunt așa iubiți și populiști. În al doilea rând, nu numai de dragul lui, de dragul trupului, de dragul lui Hristos. De dragul lui Hristos de la afară, de ce? Ca să nu moară mărturia lui Hristos în lume. Că de aceea zice, din toate părțile se aude că între voi este un. Și să nu moară mărturia, atunci trebuie să acționezi. Și în al treilea rând, de dragul bisericii lui Hristos. Păi ce treabă are biserica lui Hristos, că ăsta e păcat individual? Nu tot așa zicem și aici? Păi ce, ăla e păcat individual, ce treabă are biserica cu păcatul individual? Uitați ce zice Pavel. Pentru că puțin a luat, dospește toată plămădeala. Aici funcționează ceea ce în leadership spunem legea mărului stricat. Adică, dacă iei un măr stricat și îl pui într-o ladă cu mere bune, că doar ați făcut de asta, nu? Până dimineață, merele alea bune, numai bine îl vindecă, nu? Nu? Dragii mei, o biserică care permite repet, nu eșec, nu incident, că am zis că toți avem eșecuri, dar care permite un mod de viață păcătos în mijlocul ei,
își compromite și mărturia, nu-i dă șansă nici acelea să pocăiască și compromite și părtășia fraților. Și aici Israelul s-a împiedicat de Ai. Din cauza unui păcat individual care a afectat comunitatea. Și al doilea motiv pentru care au pierdut lupta cu lucrurile mici a fost atitudinea războiului parțial. Războiul parțial. Dacă ne uităm tot în capitolul 7, versetul 3 și 4, spune așa. Iscoadele astea s-au întors la Iosua și i-au spus. Auziți, degeaba mai faci să meargă tot poporul. 2 sau 3 mii de oameni vor ajunge să bați cetatea Ai. Nu osteni tot poporul, căci oamenii aceia sunt Ai. Adică, băi, nimic. Nu trebuie să fii vigilent la lucrurile mici. Asta e atitudinea. Nu trebuie să fii atent. Acum poți să-ți permiți lucrurile mari să te ții. Dar așa, lucruri de astea, toți îți dă... Toată lumea le spune, toată lumea le face. Nu trebuie să fii atât de atent și riguros. Acum faci tu pe spântocul aici între noi. Înțelegeți de ce spune în pasajul pe care l-am citit? Sper că ați fost atenți. Iosua zice așa. 30.000 de oameni în spatele cetății. Și atenție, totul este important în Scriptură. Și zice, eu și tot poporul. Pentru că am învățat lecția că nu poți să te bați cu diavolul având o jumătate de inimă a lui Dumnezeu. Nu poți să ai viața împărțită, să ai inima împărțită și să ai așteptarea să câștigi bătălii spirituale. Și zice, atunci mergem toți. Nu ca prima dată, nu ca întâia dată. Și schimbă strategia. Deci, cel puțin vedeți 2 motive pentru care poporul s-a împiedicat de cetatea mică, de lucrurile mici. Un păcat individual care afecta comunitatea. Și 2, o atitudine permisivă, o atitudine a unei inimi împărțite. O țară cu lumea, o țară cu biserica, un pic spiritual, un pic lumesc și să credem așa că duminica cu Domnul și ne vedem noi de stilul nostru de viață. Dragii mei, sau suntem cu Hristos? Am avut în urmă cu ceva vreme, mi-a pus Domnul pe inimă, încă eram în Canada,

Ne scărmânăm în cap pentru duminică, dar pentru luni. Unde e Filadelfia luni? Unde e? Filadelfia, spune la biserică, da? N-am greșit. Unde e? Știi unde e? Îți spune unde e. Unde ești tu? Pentru că tu ești Filadelfia luni. Dar întrebarea mea este, te-ai duce la o biserică ca aia? Te-ai duce? Și acum, pe final, dați-mi încă câteva minute, pentru că aș vrea pe final să vedem modul în care Dumnezeu vrea să ne echipeze și să nu mai pierdem bătăliile mici. Să nu mai pierdem bătăliile mici, ci partea a doua a mesajului este să câștigi aceste bătălii care ți-au adus atâta umilință, dar față de care ai fost atât de permisiv încât ți-au uscat vlaga spirituală. Că te uiți în oglindă și zici, Doamne, atâta foc am avut cândva și acum atrag de mine să mai citesc un capitol. Ce capitol? Instagram, nu capitol în Scriptură, nu? Atâta de greu, unii frați, o să mai stăm o jumătate de oră de rugăciune, dar două ceasuri pe Reels zboară. Ce mi-au plăcut niște zâmbete acum. Nu vreau să fiu populist prin ceea ce spun, dragii mei. Și să nu cumva să credeți, ascultați-mă, să nu cumva să credeți că am vorbit de tineri acum. Sau numai de tineri. Să nu credeți. În același pericol suntem toate generațiile în mod egal. Cum vrea Dumnezeu să ne învețe să câștigăm aceste bătălii? Și am să vă las patru lucruri simple, foarte pe scurt. Primul, dacă vrei să câștigi bătăliile pe care le-ai pierdut, amintește-ți de promisiunile lui Dumnezeu. Amintește-ți că Dumnezeu are promisiuni, chiar dacă ai fost înfrânt, ai eșecuri. Amintește-ți că Dumnezeu ți-a promis ceva. Lui Iosua i-a promis și poporul i-a promis țara. Îți dau Canaanul. Îți dau Canaanul. Dar nu uita, Dumnezeu are promisiuni valabile pentru tine. Are atâtea promisiuni valabile pentru tine. Dați-mi voi doar să amintesc câteva dintre ele. Are promisiunea iertării, are promisiunea restaurării, promisiunea mântuirii, promisiunea răsplății, promisiunea păcii, promisiunea protecției, promisiunea ajutorului. Atâtea promisiuni are Dumnezeu pentru noi. Amintește-ți-le! Când îți amintești promisiunea lui Dumnezeu, te întărești, te ridici, te uiți spre țară. Are ceva mare Dumnezeu pentru mine. Da, mă simt căzut, mi s-a dus într-adevăr nivelul spiritual, dar Dumnezeu are, mă va scoate de aici, mă va ridica de aici, nu mai o să rămân aici. Ne motivează promisiunea lui Dumnezeu. Nu numai că Dumnezeu are promisiuni, Dumnezeu are un plan pentru noi. Dumnezeu are un plan pentru tine și zice, îți voi da țara, are o destinație pentru tine. Ascult, nu ești eșuat. Eșecul tău nu-i capăt de drum. Nu-i capăt de drum. Dumnezeu are un plan, are o destinație. Nu știi drumul tu încă, dar destinația o știe Dumnezeu. Și nu numai că are un plan. El lucrează pentru împlinirea planului său cu viața ta. Pentru că spune, îți voi da țara, dar nu doar așa. Eu îți voi da țara. Adică se implică Dumnezeu în acest plan. Eu îți voi da țara. Nu e singur. Chiar dacă ai căzut, chiar dacă te-ai împiedicat de acel ai rușinos din viața ta. Dumnezeu are promisiuni, are un plan Dumnezeu și Dumnezeu lucrează pentru planul lui. Al doilea lucru. Deci, amintește-ți că Dumnezeu are promisiuni pentru tine. Doi, renunță la greșelile trecutului. Renunță la greșelile trecutului. Care au fost greșelile acestea? Prima, n-au fost dedicați complet. S-au dus cu 2-3 mii de oameni. Ascultați-mă, dragii mei. În relația noastră cu Hristos, nu merge cu ce rămâne. Cu cât ne rămâne. Cu ce ne mai rămâne. Relația cu Hristos sau este

0: totul sau este de nimic? Când Domnul spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra, noi trebuie să citim și altfel versetul acesta, la fel de corect, și anume, că dacă nu căutăm mai întâi împărăția, nu mai căutăm deloc. Împărăția nu se poate căuta mai apoi. Sau o căutăm mai întâi, sau deloc. Este o chestiune de radicalism. Și apoi să nu numească radical cine vor. Eu mă bucur când mă face câte cineva radical, că parcă simt că-s pe acolo, parcă... Nu? Merită. Merită. Spunea cineva, definiția nebuniei este să faci aceleași lucruri și să aștepți rezultate diferite. Dragii mei, când am zis renunță la greșelile trecutului, uită-te bine la tine, cine te trage în jos? Ce te trage în jos? Care-i domeniul, care-i vulnerabilitatea din viața ta? Fii atent cum abordezi acele aspecte care te fac din nou și din nou și din nou să cazi și te usucă, te usucă. Sunt ca robinetul ăla care e un pic stricat, s-a stricat garnitura și picură, și picură. Apropo, în urmă cu câteva luni îmi vine o factură la apă. Când m-am uitat, mi-am pus mâna în cap și am zis, Doamne, că eu nu prea am fost pe acasă și am zis, Mihaela, da? No, totuși, trăiam două luni cu banii după factura asta de apă, ce s-a întâmplat? Și a zice, nu știu. No, normal. Când e vorba de robineți, ce știu, doamnele noastre? Nici noi nu știm, da? Și eu mă duc așa prin casă să văd. Și când intru în baie la fica noastră, robinetul ăla nu, sau nu știu ce, supapă nu închidea bine. Și curge un pic, curge, au zis, un pic curgea, dar continuu. Și pic cu pic s-au făcut niște metri cub de apă, de invers am umblat. Ce am să vă spun, dragii mei? Este ceva ce lasă să curgă seva, părtășia cu Dumnezeu, ne răcește, ne ia timpul. Cei mai mari hoți de astăzi nu-s de bani, sunt de timp. Și diavolul a devenit expert cum să ne mănânce timpul. Nu repeta greșelile trecutului. Schimbă abordarea luptei. Schimbă. Al treilea lucru. Și aici o să fiu foarte nepopular. Dar să vă spun ceva. Nici n-am venit să fiu popular. Nici nu vreau. Așa că o să vi-l spun cu mare bucurie încă. Dacă vrei să nu mai pierzi bătăliile de la ai, acelor lucruri mici pentru care nu mai ai ochi și care te țin uscat spiritual și căzut, al treilea lucru, câștigă bătălia în locul în care ai pierdut-o. Bă, o trecut de Ierihon. Țara înainte. Bine, mă, a fost aiul ăsta de grăbadă de rămături. Nici nu, bă, nici nu merită băgat în... Bă, avem țară în față. Hai spre țară, o să ne întoarcem noi cândva. După ce împărțim țara între triburi, fiecare ne... Mă trimitem o trupă de Mossad și suflă de pe fața pământului pe ăștia. Nu așa spune. Iosua n-a făcut un pas înspre țară până n-a câștigat tot. Tot. Aiul. Lucrurile alea mici, neînsemnate, dar care fac parte din arsenalul diavolului în viața ta. Nu poți să iei țara, nu poți să iei promisiunile lui Dumnezeu, nu poți să te bucuri de părtășie plenară cu Dumnezeu și să rămână un ai necâștigat. Nu se poate așa ceva. Și atunci Iosua zice, nu plecăm, întâi cucerim aiul. Știți de ce suntem uneori, dragii mei, atât de fără vlagă spirituală? Ne este frică să ne mai aruncăm în bătălii spirituale, în rugăciune. Ne uităm parcă nostalgici la trecut, ca și cum a fost o altă viață, parcă. Știți de ce, frații mei? Pentru că ne este greu să ne ducem în locurile unde am pierdut bătălia. Hai să fiu concret, că așa cu povești abstracte nu înțelege nimeni nimic. Dacă ai făcut o nedreptate unui frate, nu mai stau o zi. Dacă vrei să câștigi aiul, nu te duci și faci stăruință iară și slujești la repetiții și misiune, plecați până Africa. Mergeți, domnule, acolo. E bine să mergem, mă înțelegeți? Mergem până la capătul pământului. Bă, dar la fratele cu care stau pe bancă și l-am necinstit. Nu pot să mă duc, spune, iartă-mă! Iartă-mă! Întoarcem pe africani! Oameni buni, bătăliile se câștigă unde se pierd, unde au fost pierdute. Nu faceți niciun pas mai departe. Știți ce a făcut Zacheu? Zacheu a zis, Doamne, te primesc în inima mea. Dar vreți să spun ceva? Toată bogăția, până acum am zis că am fost eu deștept, de acum mă uit la ea, e binecuvântarea ta pentru mine. Nu? Și mergeam mai departe. Știi ce a zis? Am niște bătălii pierdute, Doamne. Mă duc la aia pe care am năpustit și le dau. Mă duc la aia de care am luat și le dau. De ce? Am de rezolvat probleme. Ai spus de rău de un frate? Du-te și cereți iertare. Știu că e greu, dar pe termen lung e binecuvântare. E binecuvântare. L-ai furat pe Domnul. Și știi bine ce spun. Zice, da, muncim, e a meu. Vreau doar atât să-ți amintesc. Nu tot ce-ți intră e a tău. Din ce-ți intră este ceva ce nu e al tău. Și ce faci cu ceea ce nu e al tău, dacă nu faci ce trebuie, furi. Și atunci vrem binecuvântare, vrem prosperitate. Du-te unde pierzi bătălia și acolo trebuie să o câștigi, că altfel nu iei țara. Și în final, vei spune, bă, în seara asta, din seara asta iau o hotărâre. O să încep să fiu atent și cu lucrurile mici. O să mă bat cu ele. Și dintr-o dată o să te descurajezi pentru că ai mai avut o decizie de astea în trecut. Când te-ai confruntat cu adicții și cu căderi și cu lucruri tainice pe care numai Dumnezeu și cu tine le știe și tot ai încercat cu puterea ta să scapi de atâtea ori de lucrurile alea. Și la un moment dat ai ajuns la concluzia că nu poți. Știi ce trebuie să faci? Lasă-L pe Dumnezeu să lupte. Lasă-L pe Dumnezeu să lupte. Dar să lași pe Dumnezeu să lupte nu înseamnă ceea ce ai auzit tu acum, și anume, că eu stau așa și să luptă El. Când îl lași pe Dumnezeu să lupte, știi ce înseamnă? Că tu ești 100% în luptă și El este 100% în luptă. Că dacă numai El este 100% în luptă, Dumnezeu nu va face ce ți-a încredințat ție să faci. Când știi că trebuie să câștigi acea bătălie atât de rușinoasă, în lucrul ăla mărunt, implică-L pe Dumnezeu în luptă, cheamă prezența Duhului Sfânt, puterea Duhului Sfânt, implică-L cu post, cu rugăciune, cu stăruință, umple-ți vasul! Umple-ți vasul! Și lasă-L pe Dumnezeu să fie 100% în bătălia ta și tu fii 100% în bătălia ce. Și Dumnezeu îți va da biruința. Ce ai de făcut? Amintește-ți de promisiunile lui Dumnezeu. Renunță la greșelile trecutului. Câștigă bătălia acolo unde ai pierdut-o. Și implică-L pe Dumnezeu în bătăliile tale. Transformă blestemul în binecuvântare. Transformă blestemul în binecuvântare. Ai o grămadă de dărâmături. Un lucru mărunt care e ca o cangrenă, un cancer pe care nu-l vezi și care nu doare pentru că te-ai obișnuit cu el. Te-ai obișnuit să fii urâcios, mofturos, să comentezi, nemulțumit. Cine mai bagă în seamă nemulțumirea? Știți ce păcat e nemulțumirea, oameni buni? Știți ce păcat e nemulțumirea? Dar cine mai bagă în seamă? Aiul ăsta? Și venim așa împovorați la închinare. Niște sprâncene, băi, frate, toți români avem o linie aici deasupra nasului. Toți suntem încruntați. M-a vizitat odată cineva din Canada și l-am dus să vadă toate locurile faine din România. Și am zis, cum ți-a plăcut România? O să excepțională țară. Și am spune un lucru pe care l-ai schimbat. Și am zis, eu nu știu, zice el, de ce sunt așa de supărați oamenii? Avem noi ceva balcanic, o stare de asta, un duc de nemulțumire, de nervi în noi, așa, de scârbă, de ceva. Dar unde e bucuria aia ca roada Duhului, dragii mei? Unde-i? Și asta se reflectă și în relații. Ascultați-mă! Ce avem, dăm! Ce avem, dăm! Oare n-ar fi timpul să ne schimbăm atitudinea și să luăm tot mai mult chipul lui Hristos? Și când luăm chipul lui Hristos, dragii mei, pică Ierihonul, dar pică și aiul. Și atunci promisiunea lui Dumnezeu se va împlini în viața noastră. Îți dau... Ăsta se face predicator. Lasă-l aici, că deja simte chemarea. Și atunci, dragii mei, se va împlini promisiunea Domnului, și anume, îți dau țara. Să ne dea Domnul toate promisiunile Lui pentru viața noastră. Amin.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Ioan Sas. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: 25 aprilie 2009, 25 aprilie 2026, 17 ani cu Radio Armonia pe internet. Mulțumim lui Dumnezeu pentru călăuzire și ajutor. Mulțumim dumneavoastră, dragi ascultători, pentru susținere în rugăciune. Ne bucurăm că putem fi în casele și inimile dumneavoastră prin muzica și emisiunile transmise la Radio Armonia.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

0: Meditația zilei.
1: Fii deschis spre învățătură. La bătrâni se găsește înțelepciunea. Iov 12:12. Rătăcind prin junglă, un câine văzu într-o bună zi un leopard apropiindu-se de el. Așa că se lăsă la pământ și începu să ronțăie niște oase învechite. Chiar atunci, pe când leopardul se pregăti să se năpustească asupra lui, câinele exclamă: Doamne, dar ce gustos a fost leopardul ăsta! Sper să mai găsesc așa bunătăți prin zonă! Îngrozită, felina uriașă făcu stânga împrejur și plecă. Între timp, o maimuță care observase scena dintr-un copac s-a gândit să se pună bine cu leopardul și îi spuse că fusese tras pe sfoară. Leopardul se înfurie și îi spuse maimuței: Sar în spinarea mea ca să mă duc să-i vin de hac bătrânului câine. Apropiindu-se din spate, câinele îi auzi și strigă: Dar unde s-a ascuns maimuța aia? Am trimis-o de azi dimineață să mai facă rost de un leopard și încă nu s-a întors. Iată ce doresc să spun. Înțelepciunea și priceperea biruiesc de obicei lipsa de experiență și naivitatea celor tineri. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune: Perii albi sunt o cunună de cinste, ea se găsește pe calea neprihănirii. Tot cuvântul ne spune: Să te scoli înaintea perilor albi și să cinstești pe bătrân, să te temi de Dumnezeul tău. În Noul Testament, Petru scrie: Tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Iar Solomon adaugă: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea. Înainte de a te hotărâ să spulberi sfatul și experiența celor în vârstă, ține minte, poți învăța multe de la cei care erau înainte de apariția scutecelor absorbante, a liftingurilor faciale, a operațiilor pe cord deschis, a călătoriilor în spațiu, a internetului și a transplantului de păr. Și aceștia îl slăveau pe Dumnezeu. Așa că stai cu ochii și cu urechile deschise și, mai presus de toate, fii deschis spre învățătură.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori.
1: Capitolul 34. Putuse accepta realitatea morții celei mai minunate făpturi pe care îi fusese dat să o cunoască printre cei plămădiți din țărână, doar atunci când ochii lui fusese răpuși față în față cu cel mai cutremurător și nemilos tablou, partea inerentă din viața oricui, moartea. Cu mintea prea obosită și răvășită, stătea și privea de la oarecare distanță, ca și cum s-ar fi temut să nu-i trezească somnul. Era atâta diferență între dulcele somn peren, în care din clipă în clipă aștepta o clipire de gene, o mișcare a mânuței, un plescăit al guriței. Cât o adorase și totuși făptura aceea încremenită, cu mânuțele durdulii pe piept, cu buclele răsfirate pe o pernă albă, parcă nu mai era ea. Se transformase parcă în ceva care îi crea fiori. Aceea nu era ela lui, cea plină de viață, tresărind la fiecare zgomot când doarme, vioaie și neastâmpărată pentru nimic în lume capabil să accepte nemișcarea. Tresălta inima în el când auzea pași coborând pe scările din camerele de sus, unde fusese și odăița ei. Aștepta ca ela lui, cea plină de viață, sărind două trepte deodată sau alunecând ca pe topogan pe balustradă, în câteva secunde să fie jos, să alerge la el cu brațele deschise și părul minunat fluturându-i. Casa era plină de oameni. Pentru că el era un om cunoscut și important în oraș, veniseră mulți la priveghi. Și totuși, cât o vedea de pustie, o pustietate sfâșietoare, dispariția fetiței lăsase în urma ei în viața lui un gol nemărginit, iremediabil. Trăise, muncise numai de dragul ei. Ea fusese singura lui bucurie și iată că acum totul se prăbușise. Ajunsese din nou pradă genunilor întunecate din hățișurile cărora luptase cu disperare să iasă la lumină. Experiența înaltă din ziua precedentă, când crezuse că îl întâlnise pe însuși stăpânul universului, cum mărturisise fiicei lui, adevărata viață, lumina care îi se păruse că le găsise la această întâlnire cu supranaturalul, după atâția ani de frământări și căutări, se transformaseră într-un bălmășag de gânduri rebele și insuportabile. La un moment dat, mintea i-a morțise. Nu mai putea nimic discerne ce e adevăr sau minciună, ce-i dreptatea și nedreptatea, realitate sau imaginație. Cât putea îndura un om, sărmanul om. Mai sărman decât animalele care nu au rațiune și de aceea nu cunosc marile obidiri ale sufletului. Era totuși o ușurare să ai mintea amorțită, dar ea, cine știe cum, de unde mai găsea resurse să se dezmeticească și apoi să reia iar chinuitorul fir al gândurilor? Dumnezeu nu exista. Totul fusese o înșelăciune a simțurilor, plasă în care mulți sărmani pribegi ai planetei cad. O deziluzie care te duce până acolo că îți poți pierde mințile. Dacă existase, trebuia să-i fie arătat cel puțin un strop de milă, îngăduindu-i măcar în ultimele clipe de viață să fie alături de ela. Cât își doriseră aceasta amândoi, și el și ela, dar nimeni nu putuse să-i ajute. Dumnezeu nu exista. Câteva vecine se apropiară solemn în vârful picioarelor de sicriaș și presărară peste trupușorul ei neînsuflețit flori proaspete culese din grădină. Nina, șezând pe scaun, la căpătâiul copilului lângă soțul ei, izbucni în plâns. Și el știa de ce. Își amintea de buchețelele de flori pe care doar cu câteva zile în urmă ea le culegea și îi le dăruia. Chiar în fosta ei cameră, pe micul birou de culoare roz, rămăseseră în vază flori culese de mânuța ei. Se vestejiseră, dar nimeni nu avusese curajul să le arunce. Vor fi poate aruncate la gunoi după înmormântarea ei. Ce ironică e viața, adică moartea. Florile acelea nimeni nu îndrăznise să le arunce, dar pe ea vor avea curajul, deși fusese de toți iubită, să o arunce într-o groapă. Oricât ai iubi un om, neputința în fața legilor degradării te obligă la ceea ce pentru nimic în lume nu ți-ai putea imagina că vei putea accepta vreodată. Și acest lucru, mâine sau peste un an, sau chiar mai mulți, indiferent câți, în mod inevitabil vor face alții cu tine. Oricâtă valoare ai fi avut, oricâtă știință, orice renume, degradarea este parte inerentă a trupului. Și dacă Dumnezeu nu există, aceasta exclude clar existența sufletului, a unei alte vieți după moarte. Marea lui decepție îl încorseta în ideea inexistenței lui Dumnezeu. Ochii se opriră cu înfrigurare și o tristețe nemărginită pe obrăjorul de ceară al fetiței. Dacă Dumnezeu nu există, asta înseamnă că tot ce a fost el s-a transformat într-o materie încremenită, materie ca oricare alta, ca o floare de al cărei miros, de a cărei prospețime, te bucuri câteva zile, apoi, pentru că moare, trebuie să o arunci la gunoi. Și totul s-a sfârșit. Zâmbetul ei minunat, credința ei copilărească, sacrificiul ei pentru a-și salva frățiorul, vor rămâne doar simple amintiri în inimile celor ce au iubit-o. Mult sau puțin? De fapt, același lucru cu amintirea criminalilor de război. O amintire pur și simplu, nimic mai mult. Nu, dar asta nu o putea accepta nici în ruptul capului. Nu, el a lui, doar o materie în transformare, conform legii că nimic nu se pierde, ci totul se transformă. Și în ce să se transforme? Iar în materie care tot în moarte își va găsi destinul? Nu. Dar acest categoric nu îl aducea iar la Dumnezeu. Refugiile oferite de mințile oamenilor în fața marilor probleme ale vieții sunt plauzibile doar până în pragul acela în care limitele omenescului se prăbușesc. Și de acest prag nimeni nu a trecut niciodată. Orice filozofie ar fi ținut-o sus și tare. Bine, dar reîntoarcerea la acceptarea adevărului providențial implica din partea lui ceva supraomenesc, imposibil. Și acel zid, dacă Dumnezeu exista, era imposibil de trecut. Pentru ceea ce-i făcuse Dumnezeu, el nu-l putea ierta. Nu-l putea ierta pe Dumnezeu pentru moartea elei, pentru că i-o luase prea timpuriu, nedându-i măcar infimul răgaz de a o mai fi contemplat câteva clipe în brațele lui înainte de moarte. S-o strângă la pieptul lui, măcar atât. Ce ar fi însemnat pentru Dumnezeul veșniciei acele clipe? Dar fusese prea zgârcit, neîndurător, injust. Ce-i drept, ca om rău cum fusese, își merita multe pedepse și le acceptase, le gustase într-o anumită măsură amarul, dar aceasta depășise limita puterii lui de a rezista. Dumnezeu, pentru că era tot puternic, avea puterea de a ierta pe orice păcătos. Îl iertase și pe el, pentru că se căise. Dar el, un nimic, un pumn de țărână, un biet om cu hotare în existență, rațiune, iubire, bunătate, iertare, cum ar fi putut să-l ierte? Dacă Dumnezeu aștepta asta de la el, era nedrept. El nu îl va putea ierta și iubi niciodată pe Dumnezeu pentru ceea ce-i făcuse și asta însemna din nou cădere. Din nou alergare spre iad. Ela, dacă Dumnezeu exista, acum era în cer, iar el, dacă nu-l putea ierta și iubi pe cel atotputernic, în viața viitoare va fi pentru totdeauna despărțit de ea. Deci, nici ideea existenței lui Dumnezeu, nici cea opusă ei, nu-i aduceau nicio izbăvire. Ce complicat este omul, câte probleme îi ridică viața. Simți deodată că nicio secundă nu va mai rezista învârtindu-se în jurul acestui cerc fără a-i da de capăt. Nu mai putea nicio clipă să o privească măcar și să ajungă la aceeași concluzie cumplită că moartea ei însemna despărțirea lui pentru totdeauna de ea. Și atât era de chinuit în asemenea momente încât, uitând de faptul că Nina acum îl ura, se aplecă la urechea ei și șopti: am să nebunesc. Ea se întoarse spre el cu ochii albaștri pe care el ai moștenise. Purta în ei extenuare, durere, dar și scântei de dispreț față de el. Nina aruncă apoi o privire de jur împrejur. Oamenii erau atenți la fiecare gest, la fiecare mișcare a lor. Cât amărăciune avea pe suflet, cât dor de răzbunare față de acest nebun fără inimă care era soțul ei. Trebuia să mai aștepte, arunca apoi o privire de jur împrejur. Oamenii erau atenți la fiecare gest, la fiecare mișcare a lor. Cât amărăciune avea pe suflet, cât dor de răzbunare față de acest nebun fără inimă care era soțul ei. Trebuia să mai aștepte, însă un pic, până după

îi mai spuse, nimic mai mult. Și reluându-și poziția dinainte, începu să plângă, nu din cauza fetiței moarte, ci din milă față de ea însă și de mânie. Ce am făcut? Se gândi el. O să mă urască toată viața, tocmai acum când am început să o iubesc, sau mai bine zis, când mi s-au deschis ochii să o înțeleg că, de fapt, toți anii aceștia ea a fost singura femeie pe care am iubit-o. Doamne, cum de nu mi-am putut da seama până acum cât e de frumoasă, iar ochii ei sunt exact cum fuseseră ai elei? Să fie oare acest sentiment datorat prostiei omenești de a obține ceea ce nu poți avea? Nu cred. În orice caz, chiar este o nebunie să mă agăț de ea după ce am rănit-o de moarte. Biata de ea, poate o fi mult mai slăbită cu nervii decât mine și, în fond, cu ce m-ar putea ajuta? Numai unul singur, dacă există, ar putea o face. Dar cum? Cu pași înceți, solemni, cu o față searbădă de atâta îndurerare și zbucium, fără a fi măcar scutit de privirile curioase ale asistenței, se depărtă ușor de sicriu. Câteva femei așezate în pragul ușii, ștergându-și o lacrimă, ca și cum ar fi vrut să fie văzute de el cât suferă, se dădură la o parte, făcându-i loc să treacă. Ieșise de acolo, dar încotro s-o apuce, ce să facă? Simțea că dacă se va întoarce în acea încăpere unde domnea moartea, moartea lui însuși va înnebuni. Se prăbuși pe fotolul din hol, cu fruntea adâncită în palme. Mirosea și aici, unde adeseori petrecuse ținând-o pe genunchi și citindu-i povești minunate, chiar și aici mirosea lumânări arse, a moarte. Auzi pași greoi, coborând pe scări. Ridică ochii. Era Mihai. Niciodată nu-l iubise. Îi umbrise prin simpla lui existență întreaga lui viață, iar acum îl ura și mai mult pentru că trăia, iar existența lui se datora sacrificiului elei. De la accidentul elei nu schimbase cu el nici măcar un cuvânt. Copilul simțise respingerea tatălui său și de câte ori ar fi avut ocazia să-l întâlnească, tremurând de spaimă, se retrăgea, se ascundea pe unde apuca. Înainte de acest incident, Emi se gândea că i-ar fi ușurat suferința provocată de conștiință, o atitudine la fel de ostilă din partea copilului. Ar fi vrut ca ura și respingerea să fie reciprocă, dar copilul purta în priviri mereu aceeași așteptare avidă, dorința sălbatică, nestinsă de a fi iubit și acceptat. Chiar și în zilele acestea, când Mihai îl evita, acea flacără rămăsese nestinsă. Suferea sărăcuțul din pricina faptului că se simțea vinovat de moartea surioarei lui, dar nimeni nu avusese timp de el, nu îl mângâiase. Izbindu-se de sentimentele ostile de pe chipul tatălui său, copilul încremeni pe scări. Pe fața lui se așternu o spaimă cumplită și, ca și cum ar fi văzut în el un mare pericol greoi, sprijinindu-se de balustradă, dădu să se întoarcă. Se împletici în covor și căzu. Emi rămase neclintit. Cu inima de gheață, îl văzu cum se chinuie să se ridice, îi vedea suferința, dar nu se clinti să-l ajute. Când copilul, plângând în tăcere, se îndepărtă, Emi deveni și mai neliniștit. Întâlnirea cu el îi mai dezvăluise o problemă de neînvins și când își amintea ce promisiune îi smulsese el la cu limbă de moarte să-l iubească asemenea ei, suspină din greu. Ce labirint fără vreo portiță de ieșire, ce prăpastie fără fund. Nu putea și gata. Și acest nu pot era aruncarea lui în gol, departe pentru totdeauna de Dumnezeu, dacă exista, și de ela. Ochii se opriră asupra vazei de cristal de pe măsuța dintre fotolii. Aceasta îi aduse aminte de visul lui. Vaza chinezească, asemenea celei de care personajul dostoevskian se ferise cu tot din adinsul s-o spargă, însă tot la acea fatalitate de care se temuse ajunsese, o făcuse țândări și vaza simboliza destinul. Destinul lui era acum numai cioburi, numai cioburi. Visul se împlinise. Fetița aceea din vis se transformase în înger, era ela. Iar el rămăsese pe pământ cu destinul sfărâmat. Moartea ei îi prefăcuse viața într-o grămadă de gunoi. Nici Dumnezeu nu mai putea lipi acele cioburi. Chiar dacă ar

0: faci-o, tot ar rămâne cicatrice, urme.
1: Domnule Iemi, ce-i cu dumneavoastră?
0: Îi curmă firul tristei reflecții o voce cunoscută.
1: Vă simțiți rău? Haideți să ședeți puțin în pat. De când ați aflat de accident, nici o secundă nu ați stat întins în pat, nici n-ați mâncat absolut nimic. O să vă prăpădiți dacă tot așa o țineți.
0: Asta aș vrea, Marieta, nimic mai mult.
1: Pe tine te ascultă Dumnezeu, dacă există. Roagă-te să mor. Acum sunteți prea îndurerat.
0: Puțin spus, prea puțin. Și cu sufletul înlăcrimat, agățat de brațul ei, cu priviri implorătoare, îi povesti ce era înăuntrul lui. Jumătate de ceas vorbind truna, timp în care ea îl ascultă doar. Chiar dacă voise să spună ceva, el o întrerupea. Simțea nevoia să mărturisească absolut tot. De fapt, repeta mereu aceleași idei, cu alte cuvinte, ca și cum ar fi vrut să aducă argumente sigure că pentru remediul lui nu mai există nicio speranță omenească ori divină.
1: Dar dumneata, Marieta, ai suflet, ai suflet, repeta într-una. De aceea îți spun, tu ai, dar Dumnezeu nu are, nu a avut, cel puțin față de mine. Spune tu, cum să-l iert, cum să-mi iubesc copilul? Până și Nina, când am început să o iubesc, se întoarce împotriva mea cu o ură crâncenă. Și mult n-am să pot rezista acestei uri. Îmi dau seama că toate acestea înseamnă iar iad, iar un chin nesfârșit. Dar am altă cale?
0: Da. În ochii lui se aprinse o flacără, dar rosti cu batjocură.
1: Înșelăciune ale simțurilor și eu care crezusem că mă întâlnisem cu Dumnezeu,
0: râse forțat cu gura strâmbă. Scrie undeva în Biblie că gândurile oamenilor nu sunt gândurile lui Dumnezeu. În limitele lui, omul cunoaște doar trecutul și prezentul, cum ați recunoscut și dumneavoastră. Trecutul v-a fost o fugă permanentă de fața lui Dumnezeu, ale cărui frumuseți odată le-ați cunoscut totuși. Modul de acțiune al lui Dumnezeu pare atât de bizar oamenilor. Însuși felul lui de a spune omenirii te iubesc s-a dovedit a fi de mulți judecat ca o nebunie. Dumnezeu a dat totul, a suferit el însuși durerea, despărțirea, moartea. Nu a lăsat nimic deoparte din ceea ce era necesar, conform justiției lui, pentru îndreptățirea omului păcătos. În schimb, tot el care a dat, cere totul ființelor pământești pentru ca să fie libere pentru el. Ciudată soluție de eliberare pentru mintea omenească, nu-i așa? Dumneavoastră sunteți chiar cel mai elocvent tablou, că altfel nu se putea. Nu poți iubi, oricât ți-ai impune, nu poți ierta supremația divină, deși ești conștient că meriți pedeapsa.
1: Nu pot, nu pot. Acesta e strigătul neputinței omenești în fața legilor divine, în fața posibilității de a ajunge o ființă asemănătoare cu Dumnezeu. Asta este, întări el, asta este. Și atunci, Dumnezeu, când am spus că a dat totul, asta înseamnă că s-a dat pe sine însuși. El știa că omul, oricât ar tânji de mult, nu are nicio șansă. Dumnezeu a dat omului posibilitatea de a fi substitut cu el însuși.
0: Nu înțeleg, e atât de ambigu.
1: Am să vă spun concret. Ziceți că nu puteți să-l iertați pe el, deși sunteți conștient că meritați o judecată aspră.
0: Dar asta a fost prea aspră.
1: Cu cât greul îngăduit de el este mai mare, cu atât posibilitatea de a duce tot el povara e mai mare. Zice undeva în psalmi, binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă poverile.
0: Chiar că-i de neînțeles, el ți le dă și tot el să ți le poarte.
1: O singură dată este dat omului să trăiască și firea lui este nespus de complicată și răzvrătită împotriva dumnezeirii, astfel încât el numai prin suferință o poate modela. Dacă ar fi găsit și altă cale, ar fi făcut-o.
0: V-ați fi gândit oare la Dumnezeu dacă el a...
1: Nu,
0: recunosc cu el, suferința m-a împins.
1: Putea totuși să nu fie așa, dar Dumnezeu a așteptat mulți ani și în final ce a spus? El oricum este un înger, mă iubește și va fi pururea cu mine, aceasta e adevărata viață. Iar tatăl ei, dacă nu va fi trezit prin moartea ei, va ajunge în iad și tot acolo îi va putea târâ cu ura și răutatea lui pe soție, pe băiețel, poate și pe fetiță când va crește. Și el a ales cea mai bună cale. Să zicem, acceptă el răsuflând greu, dar eu nu pot să iert, să iubesc. Ce folos de toate dacă aceasta mi-aduce pierzare pe vecie? Începusem să spun, dar m-am abătut. Însuși Dumnezeu vrea să aducă pe orice muritor la acest strigăt al neputinței. Este prima fâlfuire de aripi spre înălțimi. Am aici în buzunar un mic nou testament. Îl port tot timpul la mine. Îngăduiți-mi să vă citesc despre acest strigăt al deznădejdii pornit din însăși inima marelui apostol Pavel. Căci nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc, și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voința să fac binele, dar nu am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Și la sfârșit, iată marea deznădejde a apostolului. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Incredibil ca un om ca el să fie ajuns la o asemenea stare de deziluzie privind suprema sursă. Ce bine ați spus! Suprema sursă, Dumnezeu a pregătit antidotul împotriva firii omului, a neputinței lui de a se asemăna cu el. Hristos, numai el poate iubi fără margini, poate ierta în orice circunstanțe. Numai el poate depăși hotarele rațiunii prea mici și neînsemnate pentru a face față marilor și complicatelor probleme ale existenței pământești. Lăsați-l pe Hristos în dumneavoastră să accepte suferința pe care Dumnezeu a lăsat-o. La cruce n-a făcut același lucru. Lăsați-l să iubească pe copilul rămas în viață. Dați-i voie luminii dragostei lui să străbată prin ochii dumneavoastră când soția vă privește cu ură. Mi se pare o nebunie, o aberație. Mi-e teamă de o nouă decepție. Sau să fie asta explicația deznodământului visului meu cu acel vas chinezesc de valoare? Se făcea că la sfârșit, în schimbul acelor cioburi pe care mă străduiam cu disperare să le adun, o mână cu o cicatrice în palmă, mâna lui Hristos, care fusese străpunsă pe cruce, îmi dăruia un alt vas. Nou, strălucitor de-ți lua ochii, minunat! Deci ați început să înțelegeți că, de fapt, vasul acela spart simbolizează firea umană îndărătnică, rebelă, destinul pe care omul, prin propriile lui ambiții și visuri, ar vrea să și-l făurească, independent de Dumnezeu. Oricât ar vrea însă amărâtul om să ajungă la împlinire prin resurse proprii, se luptă pentru un destin înalt, oricât s-ar feri de nefericire, de faliment, tot acolo ajunge. Inevitabil pentru oricine, cred că vine o zi a marelui eșec și omenescul nu mai are nicio șansă de a remedia, de a lipi cioburile. Atunci se arată Dumnezeu cu mâna dragostei întinsă. El nu culege fărâme, ci dăruiește un vas nou, plămădit de însăși mâinile care au fost crucificate ale lui Hristos. Și astfel, Dumnezeu și-a făcut partea. Deznodământul depinde apoi de alegerea omului. Dumnezeu a făcut totul prin iubire și iubirea lui depășește infinitul. Ciudat însă că nu poate trece peste zidul obligativității la iubire, tocmai pentru că el a creat iubirea ca pe un act deliberat. Altfel s-ar contrazice pe sine. Cunosc un cuvânt din Vechiul Testament în care Dumnezeu spune: iată, îți pun azi înainte viața și binele, moartea și răul. Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești. Atât îi putuse spune Marieta. Mai mult, cel puțin acum, nu știa. Plecă, lăsându-l pe Emi tulburat peste măsură, dar cu un licăr de speranță în sufletul confuz și zbuciumat. și stătu așa pe fotoliul acela, adâncit în gânduri, un răstimp, în care buzele lui se mișcau ca și cum ar fi dorit să spună ceva unei ființe nevăzute. Neîncrezător în sine însuși, datorită firii lui schimbătoare, ideea dacă alesese pe Dumnezeu însuși viața nouă îi era încă neelucidată. Nici nu pricepea dacă rodul acestei alegeri s-ar putea vedea așa imediat, la clipeala ochiului, sau va trebui să mai treacă timp. Toate acestea rămaseră încă o nebuloasă, însă un gând sincer pornit din inimă îi se înfiripă. Și acest gând îi purtă pașii spre camera copilului rămas în viață. Îngândurat, cu ochii roșii de plâns, Mihai stătea în pat și privea în tavan. Când îl văzu, tresări pălind groaznic și cu o mână întinsă spre el, ca și cum ar fi vrut să se apere de cea mai crâncenă bătaie din viața lui pe care o aștepta, simțindu-se vinovat de moartea elei, se îndepărtă spre perete. Se aciuie într-un colț, strângându-se și aștepta pedeapsa cu ochii lăsați în jos și tremurând ca varga. Emi veni lângă el. Băiatul tresări și se ghemuie și mai mult, de data aceasta îngropându-și capul cu totul în mâini și gâfâind zgomotos, lucru care altădată îi crease dezgust părintelui său. Acum deșteptă în el păreri de rău pentru vremurile trecute, o milă duioasă. Emi rămase o clipă blocat. De când se născuse, o singură dată măcar nu-i arătase un gest de afecțiune, parcă nu ar fi știut ce are de făcut. Își aminti cum își arăta adorația față de ela. Cu mâna tremurândă, îi puse mâna pe păr. Copilul încercă să se tragă, dar el îl cuprinse cu brațele amândouă. Ca răspuns, Mihai încercă să-l îndepărteze din reflex, întinzând mâinile, cum făcea când încerca să se protejeze de loviturile lui, dar Emi îl aduse și mai mult la pieptul său. "Comoara mea," șopti, "îngerul meu." Băiatul ridică ochii neîncrezători, uimiți. Ce bine semănau cu ai lui! Ochii aceștia hămesiți de iubire, așteptând de atâția ani cea mai mică exteriorizare a ei. Și iată că acum, când se arăta, nu putea înțelege. Mai ales într-un moment atât de dramatic, când surioara lui zăcea într-un sicriu jos în sufragerie. Emi îi mângâie părul. Văzând că iar pleacă sfios și temător fruntea, îi ridică bărbia cu degetul. "Nu mai plânge, nu mai plânge," îl liniști cu tandrețe în glas. "Ela nu a murit din cauza ta. Așa a vrut Dumnezeu," adăugă cu un suspin. Băiatul se lăsă cuprins de brațele lui. Își șterse lacrimile la un ochi. La celălalt îi le șterse mâna care altădată, dorind să o acopere de sărutări, îl împinsese brutal. Mihai închise ochii de plăcere când Emi îl cuprinse din nou și își lăsă capul pe pieptul lui, neștiind ce să creadă, dacă era aievea sau doar un vis care de atâtea ori îl plăsmuise mintea lui puierile noaptea în somn. Era totuși o realitate, pentru că părintele lui repeta în neștire: "Comoara mea, te iubesc, îngerul meu." Era același timbru al vocii pe care el, stând deoparte, îl auzea la părintele lui când îi se adresa cu adorație surorii lui mai mici. Nu sperase niciodată ca acest miracol, cel mai frumos pe care l-ar putea trăi în copilăria lui, să se împlinească și în viața lui. Tatăl său, de-abia când ajunse iar în fața sicriașului unde zăcea împodobit de flori și danteluțe albe corpul neînsuflețit al fetiței, pentru că peisajul îl obliga iar la analiză, realiză și el că un miracol se petrecuse în viața lui. Mihai stătea pe un scaunel de partea cealaltă a sicriului și privirea lui se oprea când asupra surorii lui încremenite, când dincolo de sicriu pe chipul tatălui său. Aceleași reacții le avea și Emi. Privirea îi se muta când la fața de ceara elei, când la obrăjorii roșii ai băiatului. În ochii lui, când se intersectau cu ai tatălui, încolțea un zâmbet de fericire. Nu știa sigur ce exprimau ochii lui când se așezau pe chipul băiatului, însă surâsul acela din ochișorii lui era confirmarea faptului că supranaturalul din suflet se materializa viu și clar în ei. Când sosim cu tremurătorul moment de a fi coborât în pământ sicriașul, Nina izbucni într-un plâns fâșietor, scomotos. Ca la comandă, unele de mila ei, altele îngrozite de durerea morții, a despărțirii eterne, iar altele fără un concret motiv sufletesc, numai pentru spectacol, Mai multe femei o acompaniară cu bocete și tânguiri jalnice. Pe drum spre cimitir, deși fusese toată ziua soare torid, un nor răzleț își găsi tocmai atunci vrerea de a se scutura înviorând pământul. Și așa, udat de picurii de ploaie, sicriașul ajunse în pământ. Un înger, voceau femeile, era plină de viață și Dumnezeu a luat-o atât de repede, plouă, ca semn că a vrut să mai trăiască. Yemi auzi aceste remarci și știind adevărul cum el a, spre sfârșit, descoperindu-i se dulceața eternității, își dorise îngemânarea cu ea și ca și cum memoria fetiței lui era pătată, ar fi fost în stare să-și ridice glasul și să strige în gura mare adevărul. Adevăr pe care atâția poate îl știau într-o anumită măsură, dar îl ignorau total. Ca și cum cel ce conducea serviciul de înmormântare i-ar fi cunoscut năzuința, își înălță glasul puternic, solemn, parcă vrând să acopere cu totul orice strigăt cutremurător al deznădejdii omenești. Era, de fapt, însuși glasul lui Dumnezeu din Scriptură. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum, Hristos a înviat din morți, purga celor adormiți, căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi, la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. Părea că însuși cerul se înfioră la auzul acestui adevăr și Stinger își retrase norul de deasupra priveliștii de pe pământ. Picurii de ploaie încetaseră, ca și cum s-ar fi temut să dea cel mai mic prilej ca omul să-l contrazică pe Creatorul. Dar femeile care se buceau se părea că nu pricepuseră absolut nimic. Și plânsul lor contrasta uimitor cu ciripitul vioi al păsărilor care îl lăudau pe Dumnezeu pentru intrarea în eterna biruință a unui suflet de copil.
2: Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.

Wilbur Smith conchide într-o lucrare a sa: dacă Domnul nostru a prezis adeseori, cu multă claritate și în detaliu, faptul că, după ce va merge la Ierusalim, va fi osândit la moarte, dar a treia zi se va ridica din mormânt, și aceste preziceri s-au împlinit, atunci mi se pare simplu de acceptat că orice altă afirmație a sa trebuie să fie adevărată. Sparrow Simpson afirmă în continuare: dacă se pune întrebarea în ce fel învierea lui Hristos este o dovadă a faptului că El era Fiul lui Dumnezeu, răspunsul trebuie să fie, în primul rând, prin faptul că El a înviat din morți prin propria sa putere. El a avut puterea să-și dea viața și a avut puterea să-și o ia iarăși, conform Ioan 10:18. Acest fapt nu vine în contradicție, cum s-ar părea la prima vedere, cu celelalte afirmații ale Scripturii, care spun că El a înviat prin puterea Tatălui, deoarece ceea ce Tatăl face, face și Fiul. Creația și toate celelalte lucrări exterioare sunt atribuite de Scriptură atât Tatălui, cât și Fiului și Duhului Sfânt. Dar, în al doilea rând, deoarece Hristos s-a declarat pe față a fi Fiul lui Dumnezeu, învierea sa din morți a fost pecetea lui Dumnezeu peste adevărul acestei pretenții. Dacă El ar fi continuat să rămână sub puterea morții, prin aceasta Dumnezeu ar fi infirmat pretenția Lui de a fi Fiul Său, câtă vreme, înviindu-L din morți, El l-a recunoscut astfel, în mod public, spunând: Tu ești Fiul meu, astăzi te declar ca atare.

Am ascultat-o pe Aura Raica cu melodia Tot mai frumoasă. Ora 19 și 14 minute, emisiunea Armonii de Weekend, grupul acustic. El nu s-a dat jos de pe cruce, chiar dacă putea să o facă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis: învățătorile, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării: taci fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis: pentru ce sunteți atât de fricoși? Tot nu aveți credință? I-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții: cine este acesta de îl ascultă chiar și vântul și marea? Am citit din Marcu, din capitolul 4.

0: Și iată că a venit duminica. Dis de dimineață, femeile se duceau spre mormânt, pline de îngrijorare că nu vor putea să dea la o parte piatra de la gura mormântului. Însă când s-au apropiat de mormânt, au constatat că piatra era deja dată la o parte și mormântul era gol. Și acolo, la gura mormântului, au auzit pentru prima dată vestea venită din cer: Hristos a înviat. Femeile acelea au rostit și ele acest adevăr, zicând: Hristos a înviat. Și iată că adevărul acesta a pătruns în istorie și a ajuns până la noi. Și în această zi de duminică, o duminică a învierii, rostim și noi cu bucurie din toată inima: Hristos a înviat.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă și zic: lucrarea mea de laudă este pentru împăratul, capana unui scriitor iscusit să-mi fie limba. Tu ești cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. Războinic viteaz, încinge-ți sabia, podoaba și slava, da, slava ta, fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blândețea și neprihănirea și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Primele 4 versete din Psalmul 45.

Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Marie, ea s-a întors și i-a zis în evreiește, Rabuni, adică învățătorule, nu mă ține, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Am citit din Evanghelia după Ioan, capitolul 20. N-a fost grădinarul, melodie interpretată acum de corul bărbătesc și corul de fete din Chicago.

Ce mai puteți urmări la Radio Armonia în seara acestei zile de vineri 8 mai, la ora 20, mai exact peste 4 minute, un scurt program de poezie creștină. La ora 20 și 30 de minute, calendarul zilei, principalele evenimente petrecute de-a lungul timpului într-o zi de 8 mai. La ora 21, pastorul Nicu Butoi vă așteaptă cu mesajul biblic intitulat Cap de linie. La 22, întrebările adolescenței, iar la 22 și 30 de minute, încurajare prin muzică. Până la ora 20, ascultăm grupul Bethel Worship, Iisus, ești Domnul Domnilor, să aveți un weekend binecuvântat!

că tot ce-i scris așa va fi. Nici cât de lungă întârziere, nici cât de mulți și tari vrăjmași, să nu-ți înfrângă încredințarea, să lupți crezând, să nu te lași. Să știi să aștepți și suferința, că și ea are de împlinit o mare taină în viața celui ce cu Hristos se vrea unit. Dar oricare ar fi cuptorul și în orice flăcări să te încingi, nimic nu-ți frângă încredințarea, să rabzi crezând că ai să învingi. Să știi să aștepți și izbăvirea, căci și așa are vremea sa, cu neclintită încredințare că va veni și o vei vedea. Oricâte piedici ți s-ar pune și orice zăvoare ți-o închid, nimic nu-ți frângă încredințarea, la timp va cade orice zid. Să știi să aștepți frumos și moartea, căci și așa are clipa ei, cu încredințarea neclintită pe-al vieții veșnice temei. În orice fel ți-ar fi plecarea,

0: înaintea sa. Nimic nu-ți frângă încredințarea că vine El și-l vei vedea. Amin.
1: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

lui. Mâna-i, toate a creat. Astfel, ființa au luat. La cei smeriți se uită el, și la cei ce se tem de cuvântul etern, el vede. Pe cei smeriți urăște,

0: Una dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: lungul timpului într-o zi de 8 mai.
1: Începem cu anul 1886, când a fost lansat pe piață produsul Coca-Cola, cunoscută băutură răcoritoare, inventată de farmacistul american John Pemberton din Atlanta, Georgia.
0: În 1903 s-a născut actorul francez Fernandel.
1: În 1956 s-a născut Victor Pițurcă, fotbalist și antrenor.
0: Tot într-o zi de 8 mai, însă în anul 1970, a apărut ultimul album The Beatles, Let It Be.
1: Iar apoi, în 1972, a fost inaugurat Muzeul Național de Istorie a României.
0: Iar în 1975 s-a născut cântărețul spaniol Enrique Iglesias.
1: Ați urmărit calendarul zilei. Vă urăm audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

A exista înseamnă a fi supus criticii. A face ceva înseamnă a-ți dubla șansele de a fi criticat. A lua atitudine înseamnă a te expune la a fi inundat de critici.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să ascultați un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Dacă într-adevăr simți din toată inima că ți-a fost ridicată povara de pe suflet, dacă ai uitat de greutăți, de probleme, de orice ar fi și ești prezent aici, într-adevăr te-ai întâlnit cu Iisus. Dacă ești în locul acesta, dar porți povara ta asupra sufletului tău de un fel sau altul, încă nu te-ai întâlnit cu Iisus. Dar El ne invită acum, spune, aruncați asupra Lui poverile voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Problema nu ar fi povara noastră, problema ar fi aruncarea poverii noastre. Câtă încredere avem noi să aruncăm povara sufletului nostru asupra Lui? Câtă încredere avem noi? Mă rog lui Dumnezeu să ne ajute să cunoaștem pe Dumnezeu în așa fel încât să avem încredere în El. În seara aceasta suntem confruntați cu o problemă tulburătoare pentru suflet, foarte adâncă, dar în același timp de extremă însemnătate. Când i-au spus lui Ruben în Egipt, când a spus Iosif să rămână cel mic acolo la ei, el a spus, nu se poate întâmpla așa ceva, să rămână Beniamin aici. El spune, zice, eu nu pot să mă duc înapoi și să văd întristarea tatălui meu. Zice, nu-ți dai seama ce ar însemna așa ceva, să mă duc fără copil acasă. Nu-ți dai seama. Și zice, nu pot să văd întristarea tatălui meu, reține-mă pe mine, rămân eu aici, indiferent ce se întâmplă, nu pot să văd întristarea tatălui meu. Ca pastor și slujitor al lui Dumnezeu de o viață, m-a preocupat două lucruri, și anume, aș vrea să văd bucuria tuturor oamenilor cu care am avut harul să călătoresc pe pământul acesta. Aș vrea să văd bucuria copiilor mei în prezența lui Dumnezeu. Și al doilea lucru, aș vrea să nu văd întristarea nimănui, nici a celui mai rău dintre oameni. Pentru că nu există o întristare ca aceea despărțirii de Dumnezeu. Nu se poate măsura. Ruben a spus, nu pot să văd întristarea tatălui meu, nu pot să văd așa ceva. Cum aș putea eu, ca slujitor al lui Dumnezeu, să văd întristarea oamenilor cărora am fost chemat să slujesc înaintea lui Dumnezeu? Ar fi ceva groaznic. Hus a privit spre Kaiser când i-a fost anulat biletul de liberă trecere dat de însuși împărat. Și împăratul a roșit la obraz imediat când Hus s-a uitat spre el. Eu am contat pe tine. Am crezut în tine. Tu mi-ai dat mie biletul ăsta de liberă trecere și acum sunt arestat și a fost ars pe rug. Și când a privit spre el, un altul a spus, eu nu vreau să roșesc cum a roșit Kaiserul cu ocazia aceea, nu vreau să-mi roșesc obrazul. Acesta este legământul oricărui pastor pe pământ. Aș dori să nu se întâmple așa ceva. Pavel spune, mai bine aș vrea să mor decât cineva sau să pierd harul acesta de a vedea fericirea și bucuria prietenilor mei. Nu vreau să văd întristarea aceasta în nimeni. Aceasta vom învăța noi în această seară. Nepotul nostru avea 4 ani, încă nu împlinise 4 ani, dar îi pregătea ziua de 4 ani. Și se apropie de fiica mea și îi spune pe un ton așa grav, nepotrivit pentru 4 ani ai lui, dar pe un ton grav. Și acum citez, îi spune aceste cuvinte. Mama, am aproape 4 ani și încă nu știu ce voi face cu viața mea. Asta a fost cuvântul lui. Vă las pe voi să judecați acum. Peste încă 4 ani... eram la telefon într-o seară și fiica mea spune, tată, vrea să te întrebe ceva. Da, zic, întreabă-mă. Papa Nicu, ce să fac ca să fiu în ceruri? Vreau să fiu și eu în cer. Ce să fac? Și am spus, nepoate, totul a fost pregătit deja. Veniți, toate sunt gata. Se cere un singur lucru. Să primești ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru tine, jertfa Mântuitorului nostru.
Acestea au fost cuvintele pe care le-am spus și trebuie să continuăm acum să vedem, se apropie de 12 ani, să vedem ce întrebare vom avea la 12 ani acum, în continuare. Dar întrebarea lui de atunci, de copil de 3 ani și ceva, 4 ani, fără ceva, încă nu știu ce voi face cu viața mea, m-a tulburat foarte mult. Dacă ne-ar întreba pe noi aici, creștini fiind, voi ce faceți voi cu viața voastră aici? Ce vreți voi să obțineți? Încotro vă îndreptați? Care ar fi răspunsul nostru? Știți că a venit în curtea bisericii la Loma Linda un vecin când eram noi în pauză și a zis: Dom'le, am o întrebare, eu locuiesc aici lângă voi. Am o întrebare, eu văd curtea bisericii plină de 3 ori pe zi, plină cu mașini. Dom'le, ce produce fabrica asta aici, dom'le? Vreau să știu ce produce fabrica asta aici. Și fiindcă eram mai mulți acolo, am zis, zic că vă rog frumos, răspundeți vecinului acesta, ce produce fabrica aceasta aici unde ne adunăm noi de 3 ori pe zi și răspunsurile au fost foarte palide. Dacă se poate spune că a fost dat vreun răspuns. Nu, no, extrem de palid. Și este foarte important, având în vedere însemnătatea lucrurilor pe care le învățăm aici și cu care suntem confruntați, este extrem de important ca noi să știm bine în ce direcție mergem. Să știm bine ce căutăm. Să știm bine unde am plecat, ce dorim să se întâmple cu viața noastră. Fiindcă așa cum am învățat la textul acesta, la întrebarea aceasta, ceea ce legăm pe pământ, aceea va fi legat în ceruri, în dreptul vieții și ființei noastre. Trebuie să înțelegem lucrul acesta. Hai să mergem împreună în Filipeni, capitolul 3, versetul 8. Și aici să citim câteva cuvinte cu privire la viața unui om a cărui direcție era în totală opoziție cu Dumnezeu, mergea ca o furtună, Biblia spune, sufla amenințare, tremurau oamenii de spaimă, de groază când s-auzea că a intrat el în orașul lor, mai rău de cum tremurau când a intrat inchizitorul Torquemada, acesta într-un oraș. Mult erau înspăimântați, a venit Saul din Tars, aude că este în oraș. Ascundeți copiii, ascundeți-vă în peșteri, în păduri, fugiți pe toate căile. A venit Saul din Tars în oraș. Acesta era omul acesta. Și tocmai omul acesta este capturat de Hristos și este transformat în cel mai strălucit dintre apostoli. Așa se face că a lăsat o mare parte din Noul Testament și fața lumii de astăzi este produsul lucrării acestui om. Epistolele lui sunt cele care au modelat lumea creștină de astăzi, pretutindem miliarde de oameni. El spune în Filipeni, în capitolul 3... Eu aș putea să mă laud cu ceva, zice el, cu câteva lucruri. Spre exemplu, că sunt din Israel, că sunt tăiat împrejur în ziua 8-a, că sunt din seminția lui Beniamin, că sunt evreu din evrei și că în ce privește legea sunt fariseu, sunt fără prihană în ce privește legea. Am fost un om plin de râvnă până acolo că am devenit prigonitor al bisericii lui Dumnezeu cu privire la neprihănirea aceasta pe care o dă legea. Sunt fără prihană, spune el, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Așa vezi viața, cu ochii ăștia vezi viața până nu te întâlnești cu Domnul Hristos. În clipa în care te-ai întâlnit cu El, se schimbă total valoarea lucrurilor. Ceea ce părea a fi foarte de preț, foarte important, devine o povară, un gunoi, un balast. Ceea ce altădată nu te-a interesat, deodată capătă valoarea pe care a așezat-o Dumnezeu peste el. Și scrie el mai departe, dar lucrurile pe care le socoteam câștiguri le-am văzut ca o pierdere din pricina lui Hristos și acum continui, spune el, adică vrea să spună, niciodată nu mi-a părut rău că m-am întors din calea aceasta și că am pierdut aceste privilegii, lucruri pământești, le numește el și mai jos spune și acum privesc aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi. Cuvântul gunoi înseamnă bălegar aici. Am scris gunoi ca să fie mai așa, dar cuvântul ăsta este aici. Toate le socotesc ca un bălegar, toate lucrurile acestea, ca să câștig pe Hristos. Dacă cineva ne întreabă, dar tu încotro, tu ce vrei să câștigi?
Poate că ne-ar fi rușine să spunem că vrem să câștigăm o cetate, nu știu cum, viața așa, de un fel sau altul, cineva spune asta este o poveste. Dar Scriptura ne arată clar că obiectivul alergării noastre pe calea lui Dumnezeu este câștigarea lui Hristos. Vreau să câștig pe Hristos. De asta sunt aici. Vreau să apuc pe Hristos, spune Pavel, întrucât și eu am fost apucat de El, m-a prins și m-a tras la El. Și cum facem lucrurile acestea? Este ca și cu cele 10 porunci. Mi-a spus un preot ortodox care a devenit adventist. Mi-a spus fratele Daniel Popa, unii poate îl cunoașteți. Mi-a zis, îl cunoști, da? Mi-a zis, zice, frate Nicu, nu sunt 10 porunci. Eu știu mai multe legate de cele 10 porunci, dar la lucrul ăsta nu mă gândesc niciodată. Nu, zice, nu este decât una. Este o singură poruncă, e prima. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Tot ce urmează după porunca întâia, porunca a doua, să nu-și faci chip cioplit, porunca a treia să cinstești, să nu iei în deșert numele Domnului, porunca a patra să păstrezi sabatul, porunca a cincea să onorezi părinții. Tot ce este scris de sub porunca întâi încolo e metoda de a îndeplini porunca întâi. Știți Simfonia Destinului, spre exemplu, a lui Beethoven. Sunt aceste sunete introductive. Ta-ta-ta-ta. Și după aceea un univers, o simfonie largă, o muzică nemaipomenită care dezvoltă aceste 3-4 sunete care sunt în introducere. Asta este tot. Asta e deschiderea, aceasta e tema și după aceea tot ce este acolo de te copleșește, nu sunt decât variațiuni ale temei centrale. Porunca lui Dumnezeu este să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Și cum să fac să nu am alți Dumnezei? Să nu-ți faci chip cioplit. Nu, să nu iei în deșert, să nu vorbești așa ușuratic despre Dumnezeu. Să ai grijă, să păzești ziua lui Dumnezeu, să cinstești părinții tăi, ca să poți să împlinești cea din tâi poruncă, să nu ai alți Dumnezei, aceste lucruri sunt necesare. Pavel spune că obiectivul venirii noastre aici și în credință și scriptură și biserică și tot ce înseamnă viața duhovnicească, obiectivul este unul singur, să câștig pe Hristos. Acesta este. Nu sunt aici să câștig mâncare sau palate sau aur sau metale sau... Nu sunt pentru lucrul acesta aici. Sunt aici ca să câștig pe Hristos, întrucât și eu am fost câștigat de Hristos. Și tot ce urmează de la cuvântul acesta mai jos e metodica. Cum se face așa ceva? Ați observat că însăși Fecioara Maria a întrebat ce trebuie să fac, care e partea mea în toată treaba aceasta? Revin, aseară am vorbit câteva cuvinte, dar vă rog, mergeți acasă, nu treceți în grabă peste acest episod. Este cea mai înaltă însărcinare care a fost vreodată dată unei ființe umane. Este fără împlinirea chemării ei de a purta pe Mântuitorul lumii, fără împlinirea acestei chemări, nu mai exista nimic. Nici epistole, nici Biblie, nici Noul Testament, nici nimic nu mai exista. Dacă nu era nici creștinătate, nimeni. De misiunea ei, de felul cum ea a îndeplinit această misiune, și nu era mult prea mai în vârstă decât voi, era de vârsta voastră. Și de îndeplinirea acestei misiuni depindea istoria lumii, a pământului și a cerului. Și vă rog să priviți asupra acestui lucru în adâncime și din toate direcțiile. Avem o pildă de urmat cu tremurătoare din viața ei. Două mari lucruri rămân. Testamentul Fecioarei Maria, am scris o lucrare pe tema aceasta. Numărul 1. Iată roaba Domnului, împlinească-se ceea ce ai spus. Și numărul 2, cu privire la Iisus, când au venit la ea, să se roage la ea, zi-tu așa de cotare, ea a dat un singur cuvânt. Faceți tot ce vă va zice, zice starea, El. Faceți ce vă va zice El. Dacă cineva spune că într-adevăr cinstește pe Fecioara Maria, omul acesta trebuie să spună lui Dumnezeu, Doamne, iată-mă înaintea Ta, sunt gata să Te urmez, indiferent unde duce drumul și pe unde trece, dacă cineva onorează lucrul acesta. Și al doilea lucru este, dacă cineva onorează într-adevăr pe Fecioara Maria, trebuie să facă ceea ce a spus Iisus. Aceasta înseamnă a cinsti. Pavel este omul acesta care a înaintat în viață și în lucrarea vieții lui, întemeiat pe cunoștința lui. El avea, baza credinței lui erau datinile. Asta a fost baza, era tradiția.
Asta e tradiția noastră. Asta era temelia vieții lui. Pentru tradiția aceasta, el era gata să moară oricând. A fost gata să-și dea viața și a fost gata să omoare și a omorât. A omorât mulți oameni. Mulți oameni au căzut pe urma lui. În așa fel a fost spaima pe care a produs-o el împotriva bisericii, încât cineva vorbește cu îngerul, cu Domnul Hristos în persoană, Anania vorbește în persoană cu Domnul Hristos și spune: nu, nu mă trimite la omul ăsta, te rog, Doamne, tu nu știi cine, știi cine e omul ăsta? Și Domnul spune, zice, eu știu, tu nu știi. Vreau să mergem aici la omul acesta care a spus așa: toate aceste lucruri care erau pentru mine câștiguri și pricini de laudă, din ce neam sunt eu și cine suntem noi și așa mai departe, lucruri care vor duce la moarte pe mulți oameni. Că dacă erau dintr-un neam de anonimi, ei de mult s-ar fi întors la Dumnezeu, dar pentru că sunt dintr-un neam mare, nu se poate face de rușine neamul. Sunt multe probleme aici care ați observat cel nenorocit pe tânărul bogat, cel nenorocit pe el, tocmai succesul vieții lui. El n-a fost un om de rând, el a fost un om care a făcut treabă în viața lui și a adunat avere și bani și putere și era considerat un lider, un conducător în vremea aceea, un legiuitor, dar l-au nenorocit aceste lucruri. Vino după mine, s-a întristat pentru că era legat de lucrurile acestea. Pavel spune, ca să poți să te legi de Dumnezeu, trebuie să te dezlegi de aceste lucruri. Nu ți-a spus nimeni să umbli dezbrăcat pe stradă, în niciun caz. Dar ți-a spus să nu-ți legi sufletul de așa ceva. Asta ți-a spus Dumnezeu. Lucrurile astea care pentru mine erau câștiguri altădată, acum le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos și acum le privesc la fel, după atâta timp nu s-a schimbat nimic în convingerea mea, în comparație și prin contrast cu cunoașterea lui Iisus, astea sunt gunoi. Și scrie el mai departe: pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Și care e metodica? Numărul 1, să fiu găsit în el, acesta e versetul 9, să fiu găsit în el nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea. Vin înaintea lui Dumnezeu și spui, eu ți-o sâmbătă, eu dau zeciuieli, eu fac milostenii, eu fac așa, cu tare, postez de 3 ori pe săptămână. Nu sunt ca amărâtul ăsta care era beat aici și înghețat și urinat și nenorocit. Nu sunt ca așa, uite cum sunt eu, ce fac eu în fiecare săptămână. Și amărâtul de lângă el a spus, eu nu fac nimic, Doamne. Mi-e rușine de viața mea, nu ridica ochii din pământ, asta spune foarte mult despre el. Nu că era un îngânfat, un ăsta cu capul pe sus și ce, bă, nu era felul ăsta. Omul stărea cu ochii în pământ, simțea povara vieții lui, greutatea, rușinea teribilă a umblărilor lui înaintea lui Dumnezeu, dar el a înțeles că nu se poate recomanda pe sine cu nimic lui Dumnezeu. Atunci a apelat la mila lui Dumnezeu. Ce frumos scrie într-o carte, zice, singurul nostru argument în fața lui Dumnezeu este cumplita sau marea noastră trebuință, lipsa noastră grozavă. N-are ce să spună omul acesta. De aceea spune Pavel, nu poți, dacă ai din astea, ai o neprihănire a ta pe care ți-o dă legea, ești mândru de ce faci, de cine ești și crezi că vei fi mântuit din cauza că ții toate chestiile astea și spui vecinului tău, dacă nu ții treburile astea care le țin eu, nu ești mântuit, ca să poți să fii mântuit, trebuie să fii ca mine. Dacă îi spui așa, nu e nimic. Dacă l-ai condus la Mântuitorul lumii care te-a mântuit și pe tine să-L mântuiască și pe altul, se schimbă treaba. Dar dacă e vorba că îi spui că prețul mântuirii este să fii ca mine, să ții ca mine, să mănânci ca mine, să te îmbraci ca mine și așa mai departe, dacă spui lucrul ăsta, l-ai condus pe o pistă greșită pe omul acesta, foarte greșit, și tu ești pe un drum foarte greșit. Pavel spune, zice, prima condiție este să nu fiu găsit în haina mea, în neprihănirea mea. Cunoașteți un om care într-adevăr n-a avut egal pe pământ în ce privește credincioșia? Cunoașteți un om? Cine? El zice ăsta, hai că știți. Nu e Avram, ăsta a făcut multe rele. Altcineva? Iosif? Iov. Știți de ce nu pot să zic Iosif și nu putem să zicem nici Avram, nici alții? Pentru că n-a zis Dumnezeu treaba asta. Dumnezeu n-a zis. Noi când spunem ceva, de unde e luat asta? E prima întrebare. De unde e luat treaba? Am luat-o de la Dumnezeu. Dumnezeu a zis despre Iov, zice, omul ăsta este atât de credincios că nu există om pe pământ. N-a zis
Atenție mare, că e o problemă aici. Pavel spune, zice, Abraham se poate lăuda, dar nu la Dumnezeu. Acolo este o zdreanță murdară. El se poate lăuda față de alți oameni care nu sunt ca el de... Și Iov se poate lăuda față de alți oameni care nu erau ca el și el n-avea egal pe pământ. Așa de credincios a fost omul ăsta. Încă și mai mult, omul ăsta a biruit ceea ce noi o să învățăm în seriile următoare și mă rog lui Dumnezeu să fim aici cu toții, este tot așa de important. Iov, cel mai serios lucru pe care îl spune el înaintea lui Dumnezeu și nu vorbește cu un om de pe marginea drumului să creadă cineva că sunt povești, el vorbește cu Dumnezeu când spune așa ceva, el spune, eu nu am în minte amintirea unui gând murdar. Eu niciodată nu mi-am lăsat ochii să se uite unde nu trebuie. Eu n-am hrănit niciodată un astfel de gând în mintea mea și niciodată Dumnezeu nu i-a spus, nu-i așa? Nu, așa era. Așa era. Dar când a văzut pe bunul Dumnezeu, când a văzut frumusețea, când a văzut curăția, sfințenia, bunătatea lui Dumnezeu, când a văzut toate aceste lucruri și când și-a văzut neprihănirea lui, atunci el a spus, mi-e scârbă de această neprihănire. Cum să-ți fie scârbă de așa viață, frate, care, deci nici cugetul vreodată nu mi-a fost întâlnit, nici ochii, n-am ținut lucrurile mele, am dat tot ce am avut la toată lumea și am fost orfanilor, tată, și cum să-ți fie scârbă de așa ceva, de o așa viață? Păi câți oameni din ăștia sunt pe pământul acesta? Rar vei găsi așa ceva. Și totuși când a văzut neprihănirea Domnului Iisus Hristos, în clipa aceea el s-a uitat la propria haină și a spus, mi-e scârbă de mine. Și atunci el a mai zis ceva, mă pocăiesc în sac și în cenușă, mi-e scârbă de ce am gândit despre tine, despre ce am vorbit, mi-e scârbă de viața mea, vreau să uit lucrul ăsta. Să știți, încercarea din viața lui Iov nu a fost laborator din ăsta cu cobai, a luat un cobai și a făcut teste pe el cu injecții, să vedem, discute Iisus cu Satana și se joacă, așa cum se joacă pisica cu șoarcele, se joacă cu Iov, nu s-a întâmplat, n-a fost așa ceva în veci. Iov însuși avea o problemă cumplit de gravă. El risca situația în care propria lui neprihănire să-l omoare, să-l pierdă. Dacă era lăsat în neprihănirea aceasta cel mai credincios om după fața pământului, dacă era lăsat în neprihănirea aceasta și nu primea neprihănirea pe care o dă Dumnezeu în Hristos, Iov era primul dintre cei pierduți. Niciodată omul acesta n-ar fi văzut viața. De aceea el se întoarce din încercarea aceasta nemai auzită, o ființă nouă și binecuvântată. Pavel spune, am lepădat toate aceste lucruri din cauza că am văzut frumusețea și prețul și bunătatea lui Dumnezeu în Hristos Iisus și nu vreau să fiu găsit cu o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci cu acea neprihănire care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, spune el mai departe. Vreau să fiu găsit în Hristos. Uite, tu și cu mine... Noi nu stăm înaintea lui Dumnezeu în dragostea noastră, în credința noastră, în faptele noastre. Noi nu stăm în ce sunt acestea înaintea lui Dumnezeu. Isaia spune, cele mai bune fapte ale noastre sunt ca o haină murdară. Bine ați răspuns. Cele mai bune. Nu mai vorbim de celelalte. Noi înaintea lui Dumnezeu stăm în Hristos Iisus. De aceea Sfânta Scriptură spune că datorită acestui lucru deja locuim în locurile cerești în Hristos Iisus. De aceea ne spune că suntem cetățeni ai României, dar suntem cetățeni ai cerului. Aceasta nu trebuie uitată niciodată. Oriunde ne vom găsi pe pământ, sunt un cetățean al cerului, nu pot trăi orice fel de viață. Dacă sunt cetățeanul cerului, nu pot să vorbesc orice fel de vorbe, nu pot să mă uit la orice, nu pot să fac orice fel de lucruri se întâmplă în jurul meu. Nu uita aceasta. Așa îi spunea mama lui Lemuel, nu se cade unui împărat, voi sunteți împărați și preoți. Asta ne-a spus cuvântul lui Dumnezeu, sunteți o seminție împărătească, sunteți o preoție împărătească, un neam sfânt. Voi nu puteți să faceți în lumea aceasta ceea ce face lumea aceasta care nu cunoaște pe Dumnezeu. Deci nu merge cu tine, nu se cade.
Și spune el aici să fiu găsit nu în neprihănirea mea pe care mi-o dă legea, ci în acea neprihănire pe care o dă, care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și cum am putea să ajungem aici? Întreabă Nicodem, ce să fac? Cum se rezolvă? Cum se poate ajunge aici? Spune și mie. Păi uite cum. Numărul 1, să-L cunosc pe El. Viața veșnică este aceasta. Ioan 17, nu? Să? Ziceți tare, tare, tare. Să te? Singurul Dumnezeu adevărat și? Pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu, nu pe care îl pictează cineva pe peretele unei clădiri. Nu? Ci pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Acela e singurul adevăratul Hristos. Și nu că unui Dumnezeu, să te închini unui Dumnezeu. Nu, nu, nu. O să crezi în ceva, nu? Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Aici este, aceasta este viața veșnică. Viața veșnică este aceasta. Numărul 1, deci să-L cunosc pe El. Cum putem să-L cunoaștem? Nu mai citim Sfânta Scriptură, sunt mijloacele prin care se descoperă, prin natură, prin experiența vieții noastre de zi cu zi, se descoperă Dumnezeu. Dar, prietenii mei, să nu umblăm pe pământul acesta cum am văzut un urs care mâncase miere dintr-un bidon, dar rămăsese cu bidonul în cap. Și încerca să mai scoată capul, dar n-a mai ieșit nimic de acolo. Să nu umblăm pe pământul ăsta în felul acesta. Nu, și nici dormind. Somnambul. Ăsta nu știe nimic, merge pe casă toată noaptea, nu? Nu. Să umblăm treji, ca în timpul zilei, spune Biblia. Ce înseamnă asta? Tot ce ți se întâmplă, tot ce vezi, tot ce auzi în jurul tău, este un mesaj despre Dumnezeu. Ce ai învățat despre Dumnezeu din treaba asta? Asta înseamnă să cunoști pe Dumnezeu. Cunoașterea și cunoștința de Dumnezeu nu încetează niciodată. La fiecare pas, în fiecare zi, dacă, să zicem, mâine Dumnezeu este, sau astăzi, în seara asta, Dumnezeu e tot acela pe care l-ai cunoscut ieri, înseamnă că n-ai învățat nimic ieri până astăzi. Nu, s-au întâmplat multe lucruri din care trebuia să învățăm multe lucruri despre Dumnezeu. Să-L cunosc pe El, să cunosc puterea Lui. Cum poate să demonstreze cerul puterea Evangheliei mai bine decât atunci când un om care lupta împotriva lui Dumnezeu se întoarce la Dumnezeu? Aceasta e minunea cea mai mare care se întâmplă undeva, întoarcerea unei vieți către Dumnezeu. Să cunosc puterea Lui, părtășia suferințelor Lui. E cineva aici care ar vrea treaba asta? Parcă nu. Mai ales voi, tânăra generație, când le ziceam lor, la fete, la băieți, mergeți la medicină. Aoleu, nu vreau să vă sânge, nu trebuie să vă sânge. Unii s-au dus, dar alții nu s-au dus. Aceasta e generația noastră. Părtășia suferințelor lui Hristos. Păi ne-am gândit bine ce înseamnă suferințele lui Hristos. În primul rând, și-a bătut joc cineva de tine, cum și-a bătut joc de Iisus? Nu, mi-e rușine să spun așa. Mi-au zis fel și chip. Unul acum, când am fost la evanghelizare, mi-a dat peste burtă și mi-a zis, zice, vezi că ți-a crescut cotețul cam mare. Mi-a dat peste burtă. Și așa era. I-am zis, să știi că e adevărat lucrul ăsta, zic. O să iau măsuri să reducem cotețul. Foarte bine, zic, ai zis foarte bine. Dar noi n-am trecut prin batjocorirea Domnului Hristos, nimeni dintre noi. Iar dacă am trecut prin vreun pic de batjocorire, repede ne-am supărat. Vai de mine, s-a prins țâfna în noi, cum zic românii, și repede s-a schimbat culoarea la față și aoleu, mai bine supor să-ți dea unul cu o scândură în cap decât să-și bată joc de tine. Când și-a bătut joc de tine, e pericol mare atunci. Păi când spune părtășia suferințelor lui Iisus, câtă batjocuri a îndurat el. Dar zice, când a fost batjocorit, n-a deschis gura. Tu deschizi gura? Cam. Așa este. Dar atenție, aceasta e părtășia suferințelor lui. Vrea cineva într-adevăr să îmbrace haina aceasta a neprihănirii lui Hristos? El trebuie să treacă pe aici. Te-a acuzat cineva pe nedrept? Te-a pus într-un articol
în ziar, în vreo revistă, te-a scris în vreo carte, uite ce a făcut ăsta, să vezi unde a umblat. A scris cineva despre tine vreodată lucruri complete adevărate. Și tu când ai văzut repede, ai luat telefonul și înfuriat, ai zis, cine ți-a spus mă ție că am făcut eu așa sau am zis eu așa, mă, dacă mă întâlnesc cu tine odată și dacă... Nu, zice Domnul Iisus Hristos, în ziua în care te vor vorbi de rău sau te vor acuza de lucruri rele și păcătoase, în ziua aceea tu să te bucuri tare mult, să slăvești pe Dumnezeu că nu e așa. Ce, Doamne, ai auzit pe ăștia? Satan așa ceva ar fi vrut să fac eu, dar n-am făcut. Mă bucur de adâncul sufletului, mă închin înaintea ta că nu e adevărat ce a spus omul ăsta. Recent un prieten m-a sunat și după 20 de ani și zice, te rog să mă ierți că acum 20 de ani m-am asociat cu niște, și a spus un cuvânt rău și am vorbit niște cuvinte rele despre tine care am știut că nu sunt adevărate, mi-a spus el mie, și te rog să mă ierți. Și eu i-am spus că eu te-aș ierta cu plăcere. Problema e că nu sunt eu omul ăla despre care ai vorbit tu. Tu ai vorbit despre cineva, într-adevăr, zic că știu de atunci, dar cu 20 de ani știu treaba asta. Problema e că rele despre tine care am știut că nu sunt adevărate, mi-a spus el mie, și te rog să mă ierți. Și eu i-am spus că eu te-aș ierta cu plăcere. Problema e că nu sunt eu omul ăla despre care ai vorbit tu. Tu ai vorbit despre cineva, într-adevăr, zic că știu de atunci, dar cu 20 de ani știu treaba asta. Problema e că nu sunt eu, e altă adresă. Nu este, sigur nu e

El care este victima. Vezi un om beat și vorbești urât de el și îl disprețuiești, îl scuipi, îl îmbrâncești. Așa să faci cu băutura, cu beția. Asta poți să faci cu beția, așa trebuie să faci la gunoi cu o așa scârboșenie. Dar nu cu omul ăsta, asta e victima. Am stat 8 nopți lângă o fată care a ars într-o explozie. 8 nopți am petrecut la spital cu ea, nu după miezul nopții îmi dădea voie să mă duc acolo. Am luat legătura cu rudele, de curând am colectat câteva date afară de ce am știut eu. Am petrecut timpul ăsta acolo. Și ea a fost înfășurată după explozie imediat și n-a mai fost desfăcută niciodată, a supraviețuit 8 zile. Și atunci am discutat în fiecare noapte cu o persoană, ca și când discutam de o parte și de alta a mormântului. Ea nu mai era din lumea aceasta, ea vorbea liberă de lumea aceasta. Uitase complet de pământul ăsta, vorbea ca și când. Și eu am ascultat, tremurând, știind însemnătatea acestor cuvinte. Și mi-a spus multe lucruri, dacă vă rugați pentru mine, poate o să pot să mă ascund undeva să scriu treaba aceasta. În orice caz, la un punct din discuția noastră, printre regretele ei, zice, îmi pare rău, am avut 2 frați bețivi și îmi pare rău enorm că nu i-am iubit mai mult. N-ar fi trebuit să-i urăsc, n-ar fi trebuit să vorbesc cu ei cum am vorbit. Oamenii aceia erau niște suferinzi, mari suferinzi. N-am înțeles că este o suferință treaba aceasta. Și îmi pare rău că nu i-am iubit mai mult. Iubiții mei, aceasta înseamnă să fii părtaș suferințelor lui Hristos. Și scrie cuvântul mai departe, să mă fac asemenea cu moartea lui. Ce înseamnă lucrul ăsta? Păi înseamnă ceea ce a scris Pavel în epistola către Galateni. Prin crucea lui Hristos, eu sunt mort față de răutățile lumii acesteia și lumea aceasta, cu toate răutățile ei, este moartă față de mine. N-avem nicio legătură. Biruința păcatului nu este când ești tare și tu ai biruit ispita și te laudă, lupți cu ea și ai biruit ispita. Uite, bă, n-am făcut asta și ai strâns din dinți, ai închis ochii. Aceasta nu e încă biruință. Biruință este când ești mort față de păcat. Zice, cum să ne mai întoarcem noi la păcătuire, noi care am murit față de păcat, să ne întoarcem iarăși la purtările pe care le-am avut înainte? Așa cum scrie Pavel Apostolul în Epistola către Galateni, în capitolul 1, zice, vă aduceți aminte de purtarea mea de altă dată, spune el în versetul 13. Ați auzit de care era purtarea mea de altă dată în religia iudeilor? Cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea și cum eram mai înaintat în religia iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine. Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești, spune el. Câți oameni vedem astăzi într-o împrejurare asemănătoare? Iubiții mei, sub această înfățișare se găsește un om care tânjește și caută pe Dumnezeu. Sub înfățișarea unui om căzut în patim de un fel sau altul se găsește un suflet rănit, nevindecat, însetat, care, a cărui manifestare aceasta a lui, căderea în patimile de un fel sau altul, nu este altceva decât expresia suferinței sufletului lui. Când această suferință încetează în Hristos, patima moare. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ne întreabă cineva pentru ce suntem aici, suntem pentru un singur lucru, ca să câștig pe Hristos. Dincolo de aceasta nu vorbim nimic. Aceasta este totul. De aici încolo urmează toate. Dacă aceasta nu este, n-are rost să vorbim de împărăția cerurilor sau de viață veșnică. Ce să faci cu ea? Ce ți-a vorba la o soră? Deci așa mi-a spus, zice, nu înțeleg cu asta cu viața veșnică, stăm acolo să cântăm la mandoline, nu pot să... Și i-am spus, zic, păi nu e cazul pentru dumneavoastră. Din moment ce n-aveți pe nimeni acolo, n-ar fi cazul să veniți nici cu mandolina, că n-aveți cui cânta. Nu este cazul. Nu este cazul. Viața veșnică are sens dacă ai pentru cine să trăiești. Lucrul acesta este dovedit de cuvântul lui Dumnezeu și de aceea spune Pavel, vreau să câștig pe Hristos. Atunci cerul are rost.
Atunci îmi trebuie viața veșnică să-ți mulțumesc. Nu mă pot, orice an mi-ai da, orice viață mi-ai da, nu-i de ajuns să mulțumesc și să slăvesc pe Dumnezeu.

0: Dumnezeu, așa cum este sufletul plin. Iubiții mei, cuvântul lui Dumnezeu ne trimite astăzi la cel mai înalt exemplu și el ne spune în versetul 11 să ajung cu orice chip, subliniați expresia aceasta, să ajung cu orice chip la învierea din morți. Dacă voi putea. Păi cum adică dacă ai spus cu orice chip? Atenție mare, am cercetat versetul ăsta din toate unghiurile posibile. Cuvintele acestea, dacă voi putea, se aplică expresiei cu orice chip, dacă voi putea cu orice chip. Dacă nu poți cu orice chip, se întâmplă că nu se poate. Dacă nu poți cu orice chip. Merge prietena noastră iubită și stă de vorbă cu doctorul și spune, domnule doctor, aș vrea să trăiesc. Am copii mici. Aș vrea să trăiesc, domnule doctor. Faceți tot ce se poate. Și doctorul îi spune, vrei să trăiești cu orice chip? Și a spus, vreau să trăiesc, dar n-a zis cu orice chip. Trebuie să tăiem sânul în cazul ăsta. Oh, nu, nu, nu. Păi înseamnă că vrei să trăiești, dar nu cu orice chip. A încetat din viață. A vrut să trăiască. Dar nu cu orice chip. Sunt destui oameni care vor să fie mântuiți, dar nu cu orice chip. Nu cu orice chip. Pavel Apostolul spune, dacă vrei într-adevăr, dacă vrei să câștigi pe Hristos și dacă vrei cu toată inima să ai parte de împărăția lui Dumnezeu și de viața promisă, dacă vrei pe pământul acesta să ai parte de umblarea cu Dumnezeu, atunci lucrul acesta trebuie să fie cu orice chip. Eu mă împiedic și cad, uite, am zis iară, am făcut iară, uite așa, da, nu, nicio problemă. Nu spun că am câștigat premiul, spun că alerg înainte. Alerg înainte și caut să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Nu cred, fraților, nu cred că eu am apucat premiul acesta încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea, păi cum să uit că chiar azi am făcut o prostie și asta și, și dacă uit eu, imediat mi-aduc aminte, frații, păi ai uitat ce ai făcut ieri alaltăr, cât are, așa, așa. Uitând, uită ce este în urma ta, spune Scriptura. Uită ce este în urma ta și aruncă-te spre ceea ce este înainte. Am avut în drumul și umblarea noastră o ocazie, poate aș zice, unică, în care a fost întâmpinați cu o opoziție rar întâlnită când ne-am mutat într-un oraș unde mersesem cu familia să începem slujba. Acolo ne-au dat o casă și după ce casa a fost reparată și gata, a fost trimis un delegat de la primărie de acolo și ni s-a anunțat că suntem evacuați, am fost amenințați în fel și chip. Doamna a fost foarte zeloasă când a fost vorba să arunce afară din oraș niște pocăiți, niște oameni care, așa cum înțelesese dumnea ei. Și ne-am supus, n-am zis nimic, zic, părăsim casa cu tot ce se întâmpla. Fetițele erau mici, se uitau ca buimacele, nu știau ce se întâmplă, cât le era de drag să stăm acolo și deodată s-a dărmat, s-a distrus tot. Și am mers împreună cu soția, am mers la uzinele Aro unde lucram, am informat sindicatul că sunt evacuat din casa care mi-a fost repartizată. Cei de la sindicat a spus, nu avem ce face absolut nimic, zice, este la mijloc o persoană cu mare autoritate și vrea să ia casa asta și de-aia te-a dat afară și așa. Și zice, autoritatea care ți-a dat casa aceasta nu recunoaște că ți-a dat casa aceasta. Deci nu recunoaște. A fost întrebat, domne, pe de-aia i-ați dat și acum, nu, eu nu i-am dat așa ceva. Și când am auzit lucrul acesta, am spus, da, cred că nu recunoaște, dar zic că eu știu pe cineva care îl poate face să spună drept. Îl poate face să recunoască. Doi ingineri și o ingineră au devenit curioși și au zis, domnule, ia să vedem și noi cum ar putea să facă Dumnezeu pe unul care nu vrea să spună, cum ar putea face Dumnezeu pe ăsta să spui drept. Și am pornit la primărie, am mers acolo, am intrat cu toții acolo, am fost întâmpinat cu strigăte, cu țipete, cu acuzații și s-a încheiat cu niște cuvinte foarte grele la adresa noastră, curăți orașul de tine. Între timp se aflase cu ce misiune sunt eu acolo în oraș. Curăț orașul de tine. Am asistat la ce, soția a mers afară, am asistat puțin la discuția aceasta, la cuvintele lui și cum a încheiat cuvântul acesta, am deschis gura și am spus: Domnule, în seara în care am fost aici în audiență la dumneavoastră. După care dânsul izbucnește și spune: da, în seara în care ai fost în audiență aici la mine, eu ți-am promis că această casă va fi a ta. Eu am promis acest lucru, da. Toată lumea a înghețat deodată și unul din delegații întreabă, zice: păi da, atunci care e problema? Dacă, adică i-ați dat casa, deci dumneavoastră i-ați dat-o, da, eu am dat casa aceasta, ei am dat-o, da, și atunci care e problema? Nu e nicio problemă, nu avem nicio problemă, dânsul poate să meargă, poate să locuiască acolo. M-am întors acasă. Dânsii știau să-și facă semnul crucii, cei care au fost cu mine, și până la mașină și-au făcut semnul crucii. A fost o ocazie foarte frumos. Ne-am dus acasă, am terminat casa de lucrat, nu ne era dat actul final semnat. Și ne pomenim, era spre iarnă, a fost o zi în care soția a făcuse un tort de mere, providențial, Dumnezeu a pregătit absolut totul, că știa că în ziua aceea o să avem oaspeți special la noi acasă. Și cineva sună la ușă. Cine sună la ușă? Doamna care venise în casă la noi și ne-a anunțat evacuarea, a spus că aruncă tot în stradă și evacuarea. Era aceeași doamnă. A întins mâna cu un document și a zis: poftiți repartiția la mine. Și am zis: nu primesc. Nu se dă așa repartiția. Nu se poate treaba asta. Trebuie să intrăm în casă, trebuie să luăm un pahar de șampanie fără alcool, trebuie să luăm o bucată de tort împreună, trebuie să sărbătorim. Zic, așa se ia repartiția la... Nu, eu am venit cu scandal aici, eu nu vreau să intru. Dumneavoastră cu scandal, eu nu mi-aduc aminte de așa ceva. Haideți, domnule, să... Nu mi-aduc aminte de treaba asta. Zic, nu iau până nu intrați în casă, vă rog frumos. A intrat în casă la noi, soția ne-a așezat masa. A fost o zi de neuitat și până la încheierea mesei acelea festive, am devenit cei mai buni prieteni. Această doamnă iubită a devenit milostivul orașului. Toți oamenii nenorociți pe care i-am găsit, care n-aveau locuințe, imediat m-am dus la dânsa acasă. Doamnă scumpă, am un profesor care n-are un picior, i-a înghețat picioarele de beat și uite, i-a degerat piciorul, l-a tăiat și e pe străzi. Avem o cameră să-i dăm. Gata, l-am dus acolo. Doamnă, am o bătrână, văduvă, care a fost bătută de copii ei, trebuie să o mutăm neapărat acolo. Gata, avem un loc unde să mergem acolo. Iubiții mei, am văzut în această întâmplare ce înseamnă puterea părtășiei cu Hristos. Ce înseamnă părtășia suferințelor Lui? Ce înseamnă puterea Evangheliei într-o lume? Ce înseamnă să răspundem răului cu bine? Aceasta suntem chemați să învățăm, în aceasta să rămânem, până când vom vedea față în față pe acela în care am crezut din toată inima noastră. Și numele Lui să fie binecuvântat în veci. Amin. Vă invit să ne ridicăm, să ne rugăm împreună. Tată Ceresc, îți mulțumim din adâncul sufletului pentru chemarea ta sfântă adresată sufletelor noastre. Îți mulțumim pentru haina neprihănirii Domnului nostru Iisus Hristos, care vrea să ia locul zdrențelor murdare de pe sufletul nostru. Te rugăm din toată inima, Doamne, să ne ajuți ca prezența ta să devină preocuparea permanentă a sufletului nostru. Umblarea noastră pe pământ să fie umblarea unor cetățeni ai cerului și să ajuți, Doamne, ca prin noi și aproapele nostru care astăzi se zbuciumă și se zbate, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus pe care l-ai trimis tu. Înaintea ta ne închinăm, ție-ți în credință în ființa noastră și te rugăm să ne ajuți să alergăm până când vom câștiga premiul, anume Domnul nostru Iisus Hristos. Aceasta cerem pentru noi și copiii noștri și pentru toți locuitorii din locurile acestea, Doamne, ca binecuvântarea și harul Tău să coboare peste această vale și nimeni să nu fie uitat sau trecut cu vederea. Fii, Doamne, binecuvântat în veci de veci. Amin.
1: Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Nicu Butoi. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: dai în centru pe Iisus Hristos ca Domn, ca stăpân peste toate lucrurile, și când ai în centru pe Iisus ca Mântuitor, ca Hristos, atunci ai un mesaj plin de valoare. Este un mesaj pe care Dumnezeu vrea să-l transmită tot timpul. Iisus din Nazaret este Domnul și Mântuitorul nostru. Iisus, Domn și Hristos.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale.
1: De ce nu mă iubesc părinții?
0: Trebuie să înțelegi că părinții nu se trezesc în fiecare dimineață cu gândul: cum aș putea să-l fac pe copilul meu să sufere astăzi? Părinții te iubesc cu adevărat, numai că nu și-arată întotdeauna dragoste așa cum ți-ar plăcea ție. De fapt, iubirea mamei și a tatălui tău este scrisă cu litera S în pieptul lor. Iar S nu vine de la super și, în mod clar, nu de la stupid. Vine din felul în care își exprimă părinții tăi iubirea, prin slujire și prin sacrificiu. Atunci când slujești pe cineva, demonstrezi o iubire și mai profundă. Ia gândește-te la cât de multe farfurii, pahare, furculițe, linguri și tigăi spală mama ta pentru tine în fiecare zi. Înmulțind cu 365, cât face în total pentru un an? Să nu uităm cât de mult s-a îngrijit tatăl tău de mașină și de casă ca să vă facă viața mai ușoară ție și familiei tale. Gândește-te la numărul de zile lucrate de părinții tăi ca să se asigure traiul. De câte ori nu ar fi preferat să stea acasă tatăl dimineața și să se relaxeze? Poți spune că mama și tata ar fi făcut oricum de mâncare și ar fi spălat haine? Ce mai contează dacă mai trebuie să spele vreo două farfurii în plus sau să mai împăturească niște haine? Ai dreptate, dar gândește-te cât se sacrifică pentru tine. Cine a stat la căpătuiul tău toată noaptea când ai fost bolnav? Cine face ore suplimentare ca să plătească pentru toate lucrurile pe care ți le dorești? Așa că, data viitoare când ai îndoieli în privința iubirii lor, uită-te mai atent la felurile în care se pricep să-ți arate că te iubesc și încearcă să le treci cu vederea

0: De ce vrea toată lumea să fiu ca altcineva? Să încerc oare să fiu ceea ce nu sunt?
1: Și da și nu. Dumnezeu te-a făcut diferit de toți, unic. Și El vrea ca tu să rămâi așa. Dumnezeu vrea să-ți dai seama că dacă încerci să devii la fel de drăguță ca regina balului, la fel de deștept ca șeful de promoție sau la fel de spiritual ca cel mai popular din școală, toate acestea pot să te aducă în pragul frustrării. Dumnezeu vrea să te accepți ca fiind persoana pe care El a creat-o. Pe de altă parte, există, fără îndoială, o anumită persoană spre care e bine să tinzi să fii. Cineva pe care Dumnezeu ar vrea să îl imiți. Această persoană este Fiul Lui, Iisus Hristos. În Romani 8,29 se spune: pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați.

0: întotdeauna dreptate părinții noștri? De ce nu pot să recunoască faptul că nu au întotdeauna dreptate?
1: Părinții nu au întotdeauna dreptate. Nimeni nu este perfect. Totuși, probabil că aceștia nu greșesc atât de des pe cât credem noi. Ei abordează situația dintr-o perspectivă cu totul diferită. Dar ai dreptate. Când părinții greșesc, le vine greu să recunoască acest lucru. Sunt înclinați să creadă că, dacă recunosc atunci când greșesc, o să-și piardă autoritatea în fața ta, iar tu nu o să-i mai asculți. Așa că, ia-o ușurel. Data viitoare când îi prinzi pe picior greșit, mai ales când știi cum stă situația din trei surse diferite, nu le scoate ochii. Și dacă în final recunosc și spun, am greșit, tu răspunde-le cu ceva de genul, stai liniștit, și eu am crezut că am greșit odată, dar am aflat în cele din urmă că de fapt nu greșisem.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Încurajare prin muzică. De multe ori suntem descurajați de anumite probleme, dezamăgiți în relațiile noastre cu alte persoane, lucrurile parcă nu merg prea bine, dar niciodată să nu capitulăm înaintea acestor stări, ci să ne reîmprospătăm mintea și inima din cuvântul lui Dumnezeu și din muzica ce este adusă lui Dumnezeu ca laudă și închinare. Împăratul Saul, când avea asemenea stări sufletești, când era muncit de un duh rău, îl chema pe David să cânte la harpă. David lua harpa și cânta cu mâna lui. Saul răsufla atunci mai ușor, se simțea ușurat și duhul cel rău pleca de la el. Versetul 23 din 1 Samuel 16. Starea de bucurie nu are nimic de a face cu vârsta cuiva, cu ocupația sau poziția pe care o are din punct de vedere material sau cu starea generală de sănătate. Bucuria este o alegere personală și o atitudine a inimii izvorâtă dintr-o încredere totală în Dumnezeu. Și Apostolul Pavel scrie în Romani capitolul 5, versetele 3 și 4: ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Dacă suntem cu adevărat creștini, nu avem niciun motiv să fim triști. Să-L lăudăm pentru început pe Dumnezeu cu melodia Cântec de Laudă, interpretată de grupul Argument.

Încercările prin care Dumnezeu te trece sunt menite să-ți lărgească inima ca să te poată binecuvânta și mai mult, să ne încredem mereu în Dumnezeu, așa cum afirmă și Ani Ursachi prin următoarea melodie.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Isaia 26:4. Adevărata credință se manifestă când e pusă la încercare. Când nu mai poți face nimic pentru a evita inevitabilul, atunci începi să te încrezi în Dumnezeu care poate face imposibilul. Așadar, criza prin care treci astăzi poate fi o binecuvântare deghizată pentru mâine, o nouă experiență la un nivel mai înalt al puterii lui Dumnezeu în viața ta. Așa cum scrie și în Psalmul 27, versetul 14, nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. David Lela cântă acum melodia Sprijin când mi-e greu.

Mulțumește-i Domnului pentru fiecare an în care El te-a așteptat să te întorci la El. Mulțumește-i Domnului pentru fiecare zi în care și-a înnoit bunătatea față de tine, pentru fiecare binecuvântare pe care a lăsat-o peste tine. Mulțumește-i Lui pentru fiecare lacrimă prin care ai fost aproape de El, pentru fiecare zâmbet pe care L-a lăsat pe chipul tău și pentru fiecare bătaie a inimii care a mai lăsat-o în trupul tău. Și toate acestea pentru că te-a iubit nespus de mult și te vrea cu El în slava Lui. El să ne dea o inimă curată, așa cum cântă în continuare și Ala Bragari.

Dacă Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, îți mărește credința. Dacă întârzie, îți mărește răbdarea. Dacă nu îți răspunde, înseamnă că are pregătit pentru tine ceva mai bun. În orice caz, încrede-te mereu în Dumnezeu și nu te teme de nimic, pentru că El e cu tine mereu, așa cântă și Ligia Bodea.

Cu tine este Dumnezeu, ne-a încurajat Ligia Bodea. El merită să fie lăudat toată viața noastră. El merită să-i cântăm cu veselie, așa cum scrie și în Psalmul 81. Cântați cu veselie lui Dumnezeu, care este tăria noastră. Înălțați strigăte de bucurie Dumnezeului lui Iacov. Cântați o cântare, sunați din tobă, din harpa cea plăcută și din alăută. Sebi Huțan este hotărât să-L laude pe Dumnezeu toată viața lui, cel puțin așa spune prin următoarea melodie.

Frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău prea înalte, să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta, cu instrumentul cu 10 coarde și cu aleuta în sunetele harpei. Căci Tu mă înveselești cu lucrările Tale, Doamne, și eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor Tale. Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, și cât de adânci sunt gândurile Tale. Psalmul 92, primele 5 versete. Adriana Stoica, Te lăudăm!

Nu este nimeni ca al meu Dumnezeu, nu știe nimeni a iubi ca El. Cât voi trăi, pe urme îi voi călca, căci doar cu El eu pace voi avea. Acesta este refrenul melodiei cântate de grupul Canaan.

Sunt Florian Ambrosie și m-am bucurat să fiu împreună cu dumneavoastră la emisiunea Încurajare prin muzică. Mă bucur să vă fiu de folos prin câteva îndemnuri în această emisiune. Vă las la final două versete din Psalmul 107. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, căci El a potolit setea sufletului însetat și a umplut de bunătăți sufletul flămând. Încheiat citatul. În continuare la Radio Armonia vă invit să audiați melodia Iubirea Lui cântată de Andreea și Andrei, apoi Da, Eu Știu, melodie interpretată de surorile Onofrei. Rămâneți cu Radio Armonia și spuneți și prietenilor dumneavoastră să asculte pentru a avea un beneficiu spiritual.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Când Hristos și-a terminat slujba, a spus în limba evrească următoarea expresie: tetelestai, ceea ce înseamnă misiune îndeplinită. Chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuplitor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelo, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomand, mergi la un doctor, aproape că te vindecă numai prin atitudinea de bunătate, de prietenie și curtoazie, aproape că nu mai folosește pilule. Misiune îndeplinită. Ei, Hristos și-a îndeplinit misiunea, iar noi am rămas beneficiarii unei mântuiri pe care l-a produs-o murind în locul nostru.
2: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții.

0: Așteptarea fraților este un subiect cheie, un ingredient cheie în a înțelege căile Domnului. Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care-i planul Tău cu viața mea? Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului ca să înțelegem? Așteptare. Domnul ne va învăța multe lucruri prin așteptare. Și vedem din psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruință asupra vrăjmașului și uneltirilor lui.
1: Radio Armonia.

0: Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia.

0: slujește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de most. Proverbe, capitolul 3, versetele 9 și 10.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

0: Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Proverbe, capitolul 3, versetele 11 și 12.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: căuta să te înalți defăimând pe alții. Caută prin propriile tale calități să te deosebești de oamenii de rând.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

0: Stăteam odată, meu câțiva ani de zile, un pastor adventist la biserică, la ei să predic. Dar nu mă chema, zic către el. Nu mă chema că nu vin. Dar de ce nu vii? Dar zic, știți, vei, că voi sunteți cu sabatul, nu, eu sunt duminicar, voi cu carnea lipsă, eu păcătos, voi cu sufletul, că moare, că nu moare, zic, nu știu cum facem. Avem atâtea deosebiri. Și ce îmi spune la telefon? Eu nu te-am chemat pe tine la noi la biserică ca să-mi predici nici legumele, nici fructele. Nu te-am chemat și nu te chem la mine la biserică să-mi predici de sâmbătă sau de duminică. Te-am chemat la biserică să-mi predici din cuvântul lui Dumnezeu și să-mi spui că puteai să-l biruim pe diavolul împreună. Atât, puteai să-l biruim pe diavolul împreună. Oamenii mei nu pierd războaiele sâmbătă, zice, în sabat. Diavolul execută a doua zi. Vreau să-mi spui că-l putem birui pe Satan.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.